0: et tankskip I Hormuzstredet, etter at tankskipet skal ha gjort et, det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marin til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen I kveld. Det brenner fortsatt I et næringsbygg på Rise I Sortland kommune I Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
1: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merket I talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler, har de forekomster av. De gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der, en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
0: Irland deltar ikke I neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokken 3. 37 mennesker I Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig I gruver, døde mens de var I varetekt til sikkerhetsstyrker I landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger I Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner I Vesterålen brenne ned til grunnen. Det bekrefter politiet. Bygningen I tettstedet Rise I Sortland kommune I Vesterålen har stått I brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone I området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
1: Det som situasjonen nå, det at brannvesenet har vurdert sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet der sammen med brannvesenet.

0: reisende og styrt forsvaret og, og passet på i natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering I, på fredagsmorgen I forhold til evakueringszonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
1: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går beskrev Riksmekleren Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker drept og 82 såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.

0: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
1: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
2: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt I et stort næringsbygg på Rise I Sortland kommune I Nordland. I løpet av natta tok brannen I bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå, fra brannmannskapene, at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet I dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder I Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norske rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet I Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet det første av sitt slag I Norge.
2: Det vel første gang I norsk historie I hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder I Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og I enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse I dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter

0: det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Herlig å rocke litt I starten av tidlig morgen denne fredagen. Ja da, den 8. september skriver vi I dag, og det var Whitesnake som satte oss I gang. Here I go again, sang David Coverdale. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. God morgen.

Det var Taylor Swift som sang om Ophelia, og klokka den, ja, snart kvart over fem den. For hun var det Odny du hørte her I tidlig morgen. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Morgan Sulele med god hjelp der sang og spilte bare min. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare tre år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de tre årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

Jutlandia sang Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy. Og nå det Trygve Skau sin låt Martyren som I gang og tar deg frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifta, sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om å kunne kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn var i mars.
0: Og til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk i saken. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan, ifølge FN. Over 80 personer skal også være såret. Volden skal skje i byen Abyei, som ligger i et omstritt oljerikt konfliktområde på grensa mellom Sør-Sudan og Sudan. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. USA har godkjent salg av F-35 jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia,

0: besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

I'm your man, sing Wham. Og det samme kan jo Nils Åge Lofstad her I studio si. Jeg din mann den lille halvtimen som igjen fram til klokka seks her I Tidlig Morgen studio. Og det fredag I dag, ja da, endelig fredag. God morgen.

10:30 er klokka blitt I det Silje Nergård ferdig med sin. Det går nok over. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir jo om litt, for aller først kommer Lenny Kravitz.

De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, det i Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så...

Vesle May Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og blitt positivt overrasket.

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballlag Strømsgodse. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt Obos-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

0: Gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen I Primavera hadde vel også sitt hovedsete I Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.
1: Det finnes et hull hvor ingen vil dra.

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer drammenser Jonas Fjell med Født i Drammen. Født.

Sia er det som synger Chandelier, og før det hørte vi Jonas Fjell der I tidlig morgen. Og ja, hvem det som har navnedag I dag? Jo da, det viser seg at det alle som heter Henriette og Henry som har dagen sin denne fredagen. Du kan jo gratulere om du kjenner noen. Emilie Harlow blir siste artist ut. Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag. Ha det fint.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det er her nå så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever det 113 ansatte. Nå har det råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på stelle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Takk skal du ha, Terje!
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Så er det bare Terje, han heter jo Terje Tobias.
6: Terje Tobias, ja. TT som vi kaller han.
4: Du er på TT med han allerede, du. Alle dager. Er det noen som kaller deg for EK?
6: Ja, det er det faktisk. EK.
4: Blir du sur hvis noen bare kaller deg

0: bare for Else.
1: Ikke nå lenger, men før.
0: Ja, da gikk det svart i øya på, vet du. Har du kalt meg for noe? Ei, ei, ei. Velkommen til fredag, folkens. Det er bare et spørsmål som gjelder.
2: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja da, det er det vanskeligste spørsmålet du kan få, ikke det han sier da?
2: Hva skal du gjøre i helga?
3: Herregud. Det kunne ikke være vanskeligere spørsmål.
0: Nei, nei, nei, det er klart det. Men du klarer å svare på det. Åh, jeg vet hva du skal, elskerinne.
1: Hva da?
0: Skal du slappe her det, du?
1: Jeg skal slappe skikkelig bra av, og
0: ja. Det høres ut som jeg instruerte deg til å gjøre det. Det var med at du går og var sånn, vet du hva? Åh, skal jeg bare kose deg, du?
1: Men er ikke det deilig, ja? Å ha en litt sånn helg som ikke egentlig er sånn proppfull allerede, for det blir måneden bare stresset av.
0: Jeg hører du sier det. Kjenner meg ikke igjen.
1: Nei, for hva skal du i helga?
0: Jeg skal ut og farte, selvfølgelig. Men hva skal du gjøre i helga, selvfølgelig? Er bare å sende i appen NRK Radio. Velkommen til fredag! So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt. What? You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town. Splashdown confirmed.
4: Copy Splashdown, waiting on VLDR.
0: Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time.

0: Toto med Rosanna på NRK P1. Dette var en måte å starte dagen på for noen. Toto, jeg visste ikke, jeg skal helt... Jo, visste, ja, det kjenselig på Rosanna, det gjør jeg. Men det jo bare en låt fra Toto.
1: Afrika?
0: Ja, der det god. Det noen som kom på en tredje? Har de en tredje? Toto, Rosanna, Afrika... Og så den siste som man alltid spiller. Den fra Toto, vet du.
1: Aha, nå står det litt stillighet. Nå den Google-refleksen er veldig sterk her.
0: Nei,
1: ikke
0: lov! Hold
1: den! Nei, jeg kommer ikke på noe flere.
0: Toto Famous Songs. Åja,
1: Si bare gi meg et hint, da.
0: Nei!
1: Jo, for nå hører jeg bare Rosanna. Og så tenker jeg Afrika. Og så det en til.
0: Ja, det en til, ja.
1: Handler det om en jente? Nei, det Rosanna, selvfølgelig.
0: Det det en som handler om en jente? Er det den Rosanna?
1: Er det den vi hører nå? Nei, men kom igjen, gi meg et hint, da.
0: Ja, folket sender jo... Sjekk, da. Det flere som har klart det selv.
1: Ja, skjønner.
0: Okay. Yeah, hold the line!
1: Hold the line, selvfølgelig.
0: Men ikke sant, fordi nå, når jeg så det, så tenkte jeg, selvfølgelig!
1: Ja.
0: Ja, der du god. Både Hanna og Håvard på ballen allerede. Det samme med Marit, som sier det sikreste tegnet på at det fredag, at jeg da, Mats, har fått overtenning med lydeffektene. Hva mener du? Jeg hadde ikke klart hold the line på noen som helst.
1: Nei, altså, her jeg står nå, hvis jeg hadde fått en pistol mot tinningen, jeg skulle ikke
0: jeg
1: hadde klart det.
0: Nei, en pistol mot tinningen, det var veldig dramatisk.
1: Jeg har ikke meningen å starte fredagen så dramatisk, altså.
0: Ja, men vi kan jo starte den litt dramatisk. Det jo togstrekk, mulighet for togstrekk, og det jo dramatisk for folk.
1: Ja, det det. Og jeg krysser fingrene for alle som skal kjøre tog i dag, at det ikke blir noe av.
0: Nei. For ikke å snakke om at vi skal finne ut hvem som blir FNs nye generalsekretær i dag.
1: Ja, det spennende.
0: Ja. Antonio Guterres ferdig. Han skal ut i perm, eller kanskje ikke pappaperm på Guterres akkurat nå. Han vel litt oppe i året, men ferdig for dagen, kan man si. Og i dag det prøvevotering. Etter alt å dømme, så det altså Carol Rodriguez fra Guyana som blir den nye som får jobben som generalsekretær.
1: Carol, da blir det en kvinne.
0: En kvinne. Husker du hvem generalsekretæren var da du lærte hvem generalsekretæren i FN var?
1: Herlighet.
0: For det jo litt sånn barneskole eller ungdomsskole. Ban Ki-moon var min.
1: Ban Ki-moon, ja. Nei,
0: nå føler jeg på helt quizprogram her.
1: Altså hjernen min. Jeg har bare drukket en kopp te, liksom, og så skal jeg i gang. Nå står det altså så stille.
0: Men, men du kjenner til den her at man på en måte...
1: Jeg kjenner til generalsekretæren.
0: Ja, og så lærer man da gjerne sånn, og det denne personen.
1: Ja, jeg vet det. Jeg husker at Hosni Mubarak var lenge president i Egypt da jeg vokste opp. Så Hosni Mubarak, den sitter...
0: Det glemmer du ikke.
1: Nei, det glemmer jeg ikke.
0: Der det opp.
1: Særlig fordi søstra mi, for hun spurte meg, vet du hvem lederen i Egypt er? Ja. Nei, aner ikke. Vet du ikke hvem Hosni Mubarak er? Du vet, da, den har festet seg.
0: Den har satt
1: seg. Han var ikke generalsekretær i FN, da.
0: Nei, men du kan presidenten i GF, den sitter. Det godt å vite at vi har liksom noen ting på plass når vi skal kikke i gang fredagen din. 6:10. Delvis skyet blir i dag 16 grader på det varmeste. Kan dryppe litt da på ettermiddagen, men det virker som det regner litt fra seg i løpet av natta.
1: I trafikken så går det foreløpig helt knirkefritt. Også i togtrafikken foreløpig da, så ser det ut som det går greit der når det gjelder tog i vårt område. I morgen så åpner jo Gjøvikbanen igjen da, etter planen. Klokka 04:00, så da skal den være i gang igjen. Det bra for alle som skal mellom Oslo S og Roa da, og bruke Gjøvikbanen.
0: De sitter fortsatt sammen da, Norsk Lokomotivforbund og Vy, i samtaler hos Riksmegleren.
1: Mm,
0: tror du de har spist i løpet av natta der da? Det noen snitter, eller tror du det litt mer liksom sparsommelig?
1: Jeg vet ikke. Jeg snitter det. Jeg tror ikke det for tung mat. Jeg tror ikke de har fått liksom kjøttkaker i brun saus. For da sovner du jo bare.
0: Hva er det en lukkfører har lyst på da? Er ikke det bare sånn der...
1: En
0: Red Bull og noen sveler og noe greier, er ikke det? Er man kjøper på toget, er ikke det sånne små lefser?
1: Vestlandslefse. Ja, Vestlandslefse, ja. Nei, men ha noe mer enn det, vel.
0: Kaffe og Vestlandslefse. Lykke til med lønnsoppgjøret, folkens. Og velkommen til fredagen. Det NRK Storoslo, Else Karina Archer og Mats Wahle. Eller EK, da, som jeg kaller det. Hele veien frem til 9. Viggo Venn. Klovn og komiker på besøk 10 minutter på 8 er vår fredagsgjest. Alt det vante, og selvfølgelig god musikk nå fra Garnes. Dele drømmen før en titt på de lokale nyhetene nå. God morgen! NRK så må vi jo ikke glemme. Sånn, der vi. Det var en av de knappene jeg hadde lyst til å trykke på når det er fredag.

0: Lea, Girl Goodbye, Pamela, Child's Anthem, Make Believe, 99, Stranger in Town, I Won't Hold You Back, Hold the Line, Rosanna, I'll Be There, I Will Remember, I Love You, I Support You, I Waiting for Love. Jeg kan nevne flere Toto-låter når jeg får det foran meg, men jeg har også fått kritikk om jeg tror at Toto bare har tre kjente låter, så må du få opp øya, Mats. Sjekk katalogen. Jørn, jeg skal gjøre det. Enn så lenge så er det tre Toto-låter som gjelder. Hold the Line, Rosanna og Africa.
1: Africa. Hvis ikke spiller de på konserten, så er det ikke bra.
0: Nei, da faktisk, da sender vi mail. Mailen til Toto. Toto at music.com
1: Bra, der har du den.
0: God morgen, Eva, skal jeg si.
2: God morgen, Mats.
0: I salg til de lokale nyhetene vi hørte, som vi vidt nevnte på innledningsvis her, at det fortsatt er fare for togstreik i dag, da.
2: Ja, Norsk Lokomotivførerforbund og Vy blir ikke enige, og nå megler de på overtid. Lokomotivførerforbundet har varslet at 46 medlemmer tas ut i streik hvis de ikke kommer til enighet. Det vil i så fall føre til 107 avstilte avganger bare i dag. Vi har sagt at det ikke blir satt opp buss for tog dersom lokomotivføreren går ut i streik. Vestlige beboere klager på fiselukt, og lukta kommer fra avløpskummen. Der har vann- og avløpsetaten flere ganger funnet høye nivå av gass. Senest i august, da de fant høye nivå av den giftige gassen hydrogensulfid, forteller Simen Strand Jørgensen i etaten.
3: Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet så, og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
2: Antakelsen er at avløpsvann fra Ringnes bryggeri på Gjelleråsen kan bli liggende i røra og føre til gass. Ringnes peker på et nytt renseanlegg som skal stå ferdig i juni neste år. I femtida i morges brant det i to parkerte biler på Ellingsrud i Oslo. Det var flammer og stor røykutvikling, og i tillegg spredningsfare til andre biler. Brannvesenet fikk etter hvert slukket brannen, men politiet mistenker at den kan være påsatt.
0: Eva Marie Nøsten ga deg de lokale nyhetene. Alle menn på Gjelleråsen som har blitt anklaget for å slippe en, som da nå kan peke på røra sin som det er dem som har gjort det, det er dem.
1: Verdens beste unnskyldning.
0: Ja, det er klart det. Vi skal til gårsdagens lyd, Else Karine. Og jeg har tatt opp lyd da fra torsdagene våre. Spiller de av, og i appen NRK Radio kan du være med og stemme. Jeg har en veldig enkel lyd i dag, Else Karine.
1: Ja. Her er det noen som durer og går.
0: Vaskemaskinen min.
1: Vaskemaskinen, ja.
0: Vaske litt klær etter ferien da, vel?
1: Det er det. Åh, ikke det alltid? Jeg synes det litt kjedelig, ja.
0: Jeg synes det deilig.
1: Åh, du synes det?
0: Mm.
1: Åh, da må jeg ha litt av den viben der, ja. For det er alltid så tydelig at...
0: Så fikk litt av viben. Hvordan er det vibe funker igjen? Er ikke blåse det?
1: Nei, men det holder bare at du minner meg på det, at det går an å snu på det.
0: Det føles ut som en sånn opprydning, for den kofferten står jo der, så det, det må bare bli kvitt den. Så vaskemaskinen gikk en rundgang i går, min gårdstagens lyd.
1: Du, jeg satt meg ned for å ha et lite gjensyn av at, eller sånn, jeg tenker sånn, hvis jeg har sett en film for lenge siden, hatt en sånn god opplevelse med den, så har jeg egentlig ikke så lyst til å se den om igjen.
0: Å nei.
1: Nei, for da føler jeg liksom, å nei, det var annerledes nå, og det var ikke sånn som jeg tenkte det. Men jeg satt meg ned og så på Thelma og Louise.
0: Nei.
4: Thelma, I'm going to Mexico. Now, I don't know what you're asking. And don't you start flaking out. I mean, God damn it, Thelma. Every time we get in trouble, you just get blanker.
0: Ja, var den bra?
1: Vet du hva? Yes. Storkoste meg. Jeg måtte dessverre gi meg halvveis, så blir resten i dag, da.
0: Ja, men, for når Brad Pitt kommer ut av dusjen der, så var det sånn, nei, det er skitt, da er det bare å legge seg. Alle vet hva som skjer halvveis i filmen.
1: Åh, det er så gøy. Men selv om du har sett den før, så er det noe med å se det der igjen, og det samspillet mellom de to damene, Gina Davis. Og,
0: ikke spoil hvordan det går, da. Ikke si det.
1: Nei, for det er liksom ingen som vet.
0: Gårdstagens lyd stemmer du på i appen. NRK Radio. Hva er det overtenning der, eller? Åh, sitter bare og prøver å lese meg på hvor mange låter Toto har.
1: Ja, men du må stole på Marit. Hun elsker når du har overtenning.
0: Det er bra.

0: Och Matilda, Apologize på NRK P1. God fredag!
1: Och god morgon.
0: Apropå vaskemaskinen min. Jeg nekter å tro at den ikke har et program som kortere enn 2 timer.
2: Og for 2 timer det korteste?
0: Det det korteste den har. Jeg nekter, altså elskerine, jeg har funnet fram, altså, hva heter det for noe, denne bruksanvisningen?
2: Ja.
0: Jeg har googlet, jeg har holdt det gående, trykket på samtlige knapper, og det raskeste den klarer å jobbe 2 timer.
2: Oi, så rart. Da har jeg sikkert en gammel variant, for der kan du jo velge mellom alle slags tider. Altså, du kan få på halvtime, så kan du få skylt opp tøy.
0: Og, men det en sånn skylleprogram, det nesten så jeg vurderer å bare skylle tøyet mitt til slutt, altså. For det en time, jeg nekter å tro at det ikke noe program som ikke kortere enn 2 timer. Så jeg synes det var gøy, for men sånn her, vet du hva? Jeg nekter også å tro den kaffemaskinen på utsiden her. Du vet sånn, når du kommer til sånn poeng hvor du bare sånn, jeg skjønner at det mest sannsynlig finnes et kortere program hvis du trykker på alle knappene samtidig. Jeg skjønner at en kaffemaskin på arbeidsplassen tar litt lang tid å reparere, men jeg nekter å tro at det tar så lang tid.
2: Ja, det tar jo flere dager.
0: Helt sinnssykt.
2: Ja, har vi ikke en kaffereparatør på huset?
0: Nå, vi har det. Vi har sendt melding 2 ganger allerede. Må du komme da. Men det et eller annet med det der å nekte å tro. Du kommer til et punkt hvor noe du opplever og skjønner på en måte at ok, dette nok ekte, men jeg nekter å tro det.
2: Ja, vet du hva jeg nekter å tro?
0: Hva da?
2: At ikke det går an å lage noen anleggsmaskiner som ikke bråker så inn i gamperabba.
0: Altså, at de sitter på den teknologien, de bare holder det tilbake, for det litt gøy at det bråker.
2: Må det bråke? Nei, det må ikke det. Altså, det jo 2026.
0: Jeg nekter også å tro at det ikke finnes sykkelhjelmer som ser kul ut.
2: Det ikke noen som ser litt kul ut da?
0: Men det en grenseland der, altså. Men hvor de, sånn, de går over til å bli litt for raske og litt for kule. Men at det,
2: Du tenker at det finnes på en måte. Noen sitter på en idé, men du nekker å tro...
0: Ja, holder det tilbake.
2: At ikke det finnes noe kulere enn det vi har nå. Skjønner, ja.
0: Ok, hva du nekter å tro? Det kan være absolutt hva som helst. Og det lå med litt sånn ilandsproblem. Jeg nekter å tro at bensinen skal koste så mye. Og det kan selvfølgelig også være i forhold til partneren din. Det veldig lov å kaste de under bussen.
2: Jeg nekter å tro at ikke du klarer å ta ut anpassmaskinen.
0: Jeg synes den fin, ja. Hva nekter du å tro på? Appen NRK Radio kan du sende en melding. Velkommen til fredag da, dere. Vi har fått flere hyggelige meldinger og spørsmålet som gjelder hver eneste fredag. Nå skal jeg prøve å finne den. Der den. Det tok litt lang tid.
3: Hva skal du gjøre i helga?
0: Ja, da, det spørsmålet selvfølgelig. Og det flere som har sendt inn. Henrik, hva skal du gjøre helga? Drift Oslos hyggeligste og beste loppemarked på Lysejord skole. Liten shoutout da. Fra 10 til 4 på lørdag, 11 til 3 på søndag. Mm,
2: han er sikkert ikke alene, Henrik, om å skulle holde på med loppemarked i helga. Så det jo sesongen nå. Morten skriver, vi drar på ferie til Malta. Tidlig i morgen inkasserer 60-årsgave. 10 dager skal vi være på Malta.
0: Juhu, altså Morten. Og gratulerer med 60, det lurer jeg på. Har ikke jeg en sånn knapp her som deles ut til alle som dagens lytter på vei til Malta? Morten har bikka 60 og inkasserer tur til Malta. Og jeg tipper Morten sånn, jeg nekter å tro at det tar mer enn 4 timer til Malta, selv om det står 5,5 på flybilletten. Hva det du nekter å tro? Ja, fly raskere. Det nekter å tro at ikke fly kan fly raskere. Send gjerne melding da, hva du nekter å tro, mens du er på ledemalen nå ned mot 6:30. Where I'm headed, go on!

0: klokka er 6.30. Her NRK Nyheter.
1: Det fremdeles uvisst om toget vil stå stille på flere strekninger på Østlandet I dag. Nesten 50 lokførere kan ta på seg streikevestene hvis ikke partene blir enige. Og de har sittet hos riksmekleren I hele natt og sitter fremdeles. Hvis det blir streik vil det føre til over 100 innstilte tog. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om kun å kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
2: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle og forbedre vilkårene for alle.
3: Høyre har blitt helt fartsblinde I ledelsen og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig I mars men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
1: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Og I går kostet diesel over 30 kroner literen med 650 ulike bensinstasjoner ifølge en brukerbasert mobilapp, det skriver TV 2. Det brenner fremdeles I et stort næringsbygg I Sortland kommune I Nordland. Det var I går ettermiddag det begynte å brenne I bygget, og I løpet av natta tok brannen seg opp, og det var fare for spraying. Men nå har brannen roet seg igjen, forteller operasjonsleder I politiet Yngvar Fredriksen.
4: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
1: Sport nå, der enorm interesse for Viking sine bortekamper I Meisterligaen. Over 600 supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans I ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig I Viking, Silje Vestergaard.
5: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det en enorm interesse fra supporterne som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
6: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
7: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at viking med I Champions League.
1: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
8: Takk skal du ha.
9: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
8: Og det var lyden av Thelma and Louise som stakk av gårde med gårsdagens lyd. Else Karine, gratulerer.
10: Takk. Jeg anbefaler et gjensyn med den filmen, altså.
8: Ja, du må se den ferdig da. Det jo litt av en slutt.
10: Det litt av en slutt.
8: Han morsom. Jeg nekter å tro at, at det sånn den slutter.
10: Ja, kanskje den kan tolkes på litt forskjellige måter. Det kan jo gå bra, kanskje, eller? Ja. Nei, det kan vi ikke det.
8: Kan nok ikke det. Hva skulle du si? Han du bo med?
10: Nei, han jeg bo med var bare sånn, «Åh, ja, ikke det den filmen der?» Og så kom han med den slutten.
8: Ja,
10: for det jo selvfølgelig, selv om ikke du har sett den omtrent, så vet du hvordan den slutter.
8: Ikonisk. Og derfor du vant korsdagens lyd, tror jeg, altså. Over min vaskemaskin, som jeg nekter å tro at ikke har et program som kortere enn 2 timer. Hva det du nekter å tro da? Det lov å kaste seg på I appen NRK Radio. Straks en titt på værvarslet. Men nå skal vi ta det litt ned. Og det synes jeg egentlig litt fint, for jeg har kommet over verdens mest komfortable sang.
10: Komfortabel sang?
8: Ja, så det en sang som på en måte kåret, det litt sånn, hva skal jeg si, uoffisielt, fra noen radiostasjoner rundt omkring, som da har funnet ut at denne sangen kanskje en av de hyggeligste sangene å våkne til.
10: Wow.
8: Du klar for det?
10: Jeg kjempeklar for det. Ja.
8: Det fra en film som kom ut for et par år tilbake som heter Sand Drawing, og det skal få lov til å høre sangen, og det tenkte jeg fint akkompagnert, det man sier?
10: Mm.
8: Med dikt fra Budbil Anders. Dere klare? Her kommer da altså den mest komfortable sangen du kan høre før vi skal titte og ervarsle, med da en fin, litt sånn høstdikt fra Anders her. Høstkvelden senker sitt mørke slør, en bil kommer kjørende. Hjulene går, langs veien går du, men ingen ser deg. For bremsene hviner, og hjertet slår mer. Litt bånd kan fange lys. redde deg fra et iskaldt grufs. Klikk på en refleks før du går din vei, slik at bilister I mørket kan oppdage deg. God fredag, hilsen budbil Anders.

0: bare jeg som virkelig gåsehud?
1: Nei, altså det... Både diktet og musikken passet veldig godt sammen.
0: Håvard fikk gåsehud. Fin dikt til Budbil Anders. En melding der etter var altså kanskje den mest hyggelige låta du kan våkne til. Sand Drawing, Judah Earl på NRK P1. Og inn til denne lyden så kom statsmeteorolog Pernille Borander. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Du sa du kanskje kunne finne på og liksom at du dupper igjen når du hører denne.
2: Ja, jeg fikk egentlig lyst til å gå og legge meg igjen. Så dette liksom, for min del, oppvåkningssang i helgen.
0: Ja. Åh, den god sette på den, ja. Så bare la den flyte på sånn repeat. Ja.
1: Du kan ligge litt til, sier den musikken.
2: Kan slumre, det ikke farlig. Blir det 15-20 minutter til?
0: Det må være lov, men du har stått opp tidlig for å sjekke værvarselet. Hvordan ser ut på fredagen i helgen?
2: Nei, men det ikke så gærent, altså. Det var jo ganske, ble jo litt regn i løpet av natta. Vært som 5-10 millimeter på de fleste stasjoner, og det Blindern som har hatt det våtest med 11,5 millimeter, men med litt sånn skyer, så det jo ganske jevne temperaturer rundt forbi nå på morgenen. Både Blindern, Bygdøy, Gardermoen, Aurskog, Kjeller, Ås og Hellerudsletta har 11 grader nå på morgenen. Årnes og Asker har 10. Hakadal jernbanestasjon, Tryvannshøgda og Bjørnholt i Nordmarka starter dagen med 9 grader. Og i dag blir det liksom, det jo litt sånn som vi ser nå, det begynner å lysne, det noe oppsprekk i skylaget her og der, så det kan jo bli litt sol, men det skader ikke å ta med paraplyen, for det kan kanskje komme et lite drypp i løpet av dagen. Og så temperaturen ganske like som i går, at vi ender kanskje litt lavere. Jeg tror det var sånn 17 grader i går på det varmeste. I dag blir det mer sånn 15-16 grader.
0: Ja, og så blir det finere inni helgen, blir det ikke det?
2: Ja da, det ser ut som morgendagen enda litt mer sol, selv om det også kanskje kan komme et lite regndrypp, men temperaturene stiger, så da vi fort sånn opp mot 18 grader igjen. Og så det ganske liksom frisk vind blir det i morgen. Det et lavtrykk på Vestlandet som gjør at det også blir en del vind inn i Skagerrak og inn Oslofjorden. Men absolutt litt mer sol på lørdag, og så det søndag som blir den tørreste dagen. Da får vi mer sånn typisk vestavær. Så får vi se liksom solforholdene, men ganske bra turvær vil jeg si, rundt 16 grader. Så vi god. Litt mer sånn høstlig helg, men sola, den skal komme fram den altså.
0: Yes, jeg ser et eller annet sånn optimisme der ja, om søndagen.
2: Jeg prøver meg på det, vet du, som oftest.
1: Jeg merker meg den med godt turvær på søndag altså.
2: Det en veldig fin dag da, til å komme seg litt grann ut, og nå begynner jo å se sånn fargene på trærne endrer seg, og litt nye lukter, og ja.
0: Bortsett fra å få alle disse på Gjelleråsen da, som lukter pump.
2: Der ok, ja, nei, men da... Det en lokal... Da må man ta seg en lang søndagstid ut av området.
0: Ut av området. Vi skal få høre mer om det i de lokale nyhetene alldeles straks. Statsmeteorolog Pernille Borander, ha en fin helg, ja.
2: I like måte.
1: Ute i trafikken så ser det ut som kanskje folk har tatt litt helg allerede.
0: Å, ja vel.
1: Det i hvert fall veldig stille så langt denne morgenen. Det kanskje antydning til litt biler på vei innover mot Oslo sør fra på E6 innover da. Men ellers så det ikke noe å melde om. Ring 2280-2280 hvis du har tips fra trafikken da.
0: Jeg nekter å tro at når man nyser, så trenger man å lage så mye lyd som noen spesielt menn må lage. Jeg nekter å tro. Jeg skjønner at du må lage litt lyd, men jeg nekter å tro at du må lage så mye lyd.
1: Ja, at du må komme med sånn skikkelig sånn brøl i tillegg.
0: At du liksom, hele etasjen på jobben må liksom være sånn, oi, hva var det som skjedde nå? Nei, det var bare Tore som skulle nyse. Jeg nekter å tro det. Vi har spurt hva du nekter å tro, og Håvard har klinket til med, jeg nekter å tro at bare en episode til betyr bare en episode til. Du vet når du sitter og ser på TV, og bare en liten episode til, det betyr aldri bare en episode til.
1: Nei, det gjør ikke det, vet du. Så det må du bare fortsette å nekte å tro, for det stemmer jo ikke.
0: Nei, jeg nekter også å tro at en øl, at noen drikker bare en øl. Hvis du og jeg skal møte deg, så er vi bare en øl. En øl. Jeg nekter å tro.
1: Ja, for hvis det jo et begrep, skal vi ta en øl?
0: Ja, ja, ja, men det gjør det. Det blir jo alltid partiet.
1: Det tre.
0: Hva du nekter å tro da? Appen NRK Radio åpen, og vi vil ønske deg velkommen inn. Dette Camilla North, som du.

0: Camilla North, som du er. Jeg nekter å tro om. Det renner inn med gode meldinger. Vi skal titte på de alldeles straks. Men aller først nå, kort på sju, det det blitt bestemt at det blir togstreik I dag, Eva.
1: Ja, Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke enige, og det blir dermed streik. Det opplyser riksmegler Mats Ruland til NRK. 46 medlemmer fra Lokomotivførerforbundet tas ut I streiken, og det vil ramme mange av våre lokaltog. Det blir ikke satt opp buss for tog, ifølge Vy. SV sin gruppeleder Omar Sami Gamal trekker seg fra bystyrelista til neste års valg. Årsaken sykdom I nær familie, skriver han selv på sin Facebook-side. Det var avisa Oslo som omtalte saken først. Før Gamal trakk seg, ble han innstilt på førsteplass for Oslo SV. At det funnet gass I komma på Vestli, det bekymrer vann- og avløpsetaten. De mistenker at avløpsvann fra Ringnes bryggeri på Gjelleråsen kan føre til at gass utvikler seg I røra. I august fant de høye nivå av den giftige gassen hydrogensulfid nede I komman. Noe av problemet dårlig vedlikeholdte rør, men på grunn av gassen får de ikke gjort noe med det. Det forteller sjef for ledningsnettet Stine Bekkelund I vann- og avløpsetaten.
2: På grunn av utfordringen med gass så har ikke vi kunnet gjøre noe med dimensjon eller noe annet med ledningene våre, fordi at vi kan ikke utsette vårt personell for uforsvarlig arbeid.
1: Ringnes sier avløpsvannet ikke helsefarlig når det forlater deres bryggeri, men at de uansett I gang med å bygge et nytt renseanlegg som står klart neste år.
0: Og det Eva Nøsen som de lokale nyhetene. Det lukter ikke vondt når vi skyller det ut. Det enkelt og fint å si det, altså. Du, da blir det togstreik, Else Karine. Lista, den lang over innstilte tog.
3: Lista kjempelang. Du kan sjekke den ligger på nrk.no nå. Det Spikestad, Lillestrøm, Stabæk, Ski, Kongsberg, Eidsvoll, Drammen, Dal, Asker, Kongsvinger, altså... Den lang. Skal jeg ta hele den da?
0: Nei, den litt for lang altså. Fleste avganger innstilt, 29 avganger innstilt på R10 Drammen Lillehammer. Det vel den umiddelbare der hvor jeg så sånn, yes. Ja, det nesten absolutt alle linjer da. Det blir togstreik. Du kan sjekke togselskapet ditt om hvilke tog. Ikke sant? Jeg skal ta tog etterpå.
3: Ja, du skal jo ha gårde.
0: Nå ble jeg litt stresset, men dette fine løsninger.
3: Og det blir jo ikke buss for tog, så da blir det flybuss da.
0: Ellers jo drosjesesongen I gang, ikke det? Neida. Vi nekter å tro ting. Det I appen NRK Radio du kan sende meldingen av. Det rent inn veldig mye gøye ting, for dere nekter å tro. Og vi skal titte på de etter Michael Learns to Rock.

0: The actor. The actor. Jeg nekter å tro at Michael aldri lærte å rocke en rolle. Kan jeg si det?
1: At hvem aldri lærte?
0: Michael.
1: Ja. Han, yes. Låtas hovedperson.
0: Der er vi. Jeg nekter å tro at mandag faktisk er en nødvendig dag, skriver Håvard da, i tillegg til at bare en episode til betyr bare en episode til. Det er veldig gøy. Det er vanskelig å se for seg når man sier jeg nekter å tro at en episode til bare er en episode til.
1: Og så var det jo noe med den ølen da.
0: Jeg nekter å tro at det bare er en øl når du sier vi tar en øl. Det blir alltid to eller tre.
1: Ja, Christian motbeviser det. Han sier haha, sier han. Jeg drakk bare en øl på quiz i går, ja. Så klart det går an å bare ta en øl.
0: Det er litt ulike. Skrytet da, Kitt.
1: Nei, det er bare facts.
0: Jeg nekter å tro at det ikke er smør, skriver Stig. Og da skal vi nok til produktet I can't believe it's not butter. Som da var et sånt produkt som kom på et eller annet tidspunkt. Som da altså er smør, men det er ikke smør, ikke sant? Det smaker som smør, men det er ikke smør.
1: Nei, ikke sant? For det skal ikke være smør. Det er margarin som plutselig smaker som smør.
0: Mm. Jeg nekter å tro at noen klarer å nyse samtidig som man klarer å ha øynene oppe. Ja, den er ikke dum Tina Togpendler, som kanskje da er i samme kategori som jeg, der hvor jeg mener at jeg nekter å tro at man må nyse så høyt når man nyser. Og da spesielt menn på jobb.
1: Altså, ja, jeg føler meg litt truffet der, for jeg er en sånn høyt nyser, jeg også.
0: Du nøys i går? Jeg synes ikke det var så høyt.
1: Nei, men det, da skjerpet jeg meg litt, for jeg tenkte, nå skal jeg prøve om det går an å la være å gjøre, komme med sånn rop i tillegg, og det gjorde det tydeligvis da. Men det er en som også sier, jeg nekter å tro at foreldre ikke har tid til 10 minutter lesing med barna hver dag.
0: Ja, den er ikke dum. Det har vært en. Jeg nekter å tro at PISA-tallene er så dårlige. Jeg nekter å tro det, altså.
1: Ja, men det er det noen som nekter å tro, for de mener at den undersøkelsen er jo bare gjort på, altså den har ikke noe betydning for elevene, så de bare blåser i hva de skriver.
0: Nei. Nei, det er et godt poeng. Jeg husker jeg gjorde PISA-undersøkelsen. Vi juksa det.
1: Ja,
0: okay. Så egentlig, ja, det er så
1: du fikk tallet opp, du da.
0: Jeg nekter å tro at det kan være signalfeil, har Frank skrevet også. Rundt omkring da, på togene. Jeg nekter at toget skal være forsinket til stadighet. Nå er det da riktig nok blitt bekreftet at det blir togstreik, så nå er det ikke signalfeil. Nå er det uenighet om lønn til togførerne.
1: Lokførerne. Så det er jo kjipt da. For alle som skal ut med tog i dag, da blir det kanskje litt mer fart på veiene, for forløpig så var det jo veldig stille og rolig for seg der. Men sånn er det altså. Det ble streik.
0: Du kan sende melding om hva du nekter å tro i appen NRK Radio. Straks skal vi fortelle hva du skal prate om i lunsjen. Men aller først. David Bowie. Tar dem opp til 7 og en titt på de siste nyhetene. Hanna gjør seg klar for å gi deg en oppdatering alldeles straks, så det blir togstreikinformasjon da. Hele lista kan du se på nrk.no eller på togselskapet ditt. Vi kommer til å være en del problemer i togtrafikken i dag.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
0: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
2: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
0: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
3: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
0: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tullring I samfunnet.
6: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
8: Klokka 7, her NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 I dag etter at partene ikke ble enige hos riksmekleren. Dermed tar nesten 50 lokførere på seg streikevestene fra I formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger, som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut I streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på NRK.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
9: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake I landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller I militæret her, fordi de står I ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde I gang kritiske funksjoner.
8: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå, landslaget I tennis spiller Davis Cup mot Kina I Trondheim I dag. Tennis-esse Casper Ruud håper trønderne heier deg fram.
10: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre sted enn bare Oslo hver gang.
11: Det altså duket for en to dager lang tennisfest I Trondheim Spektrum. Det skal spilles fem kamper, fire singel og en dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. Plass. Vanligvis spiller han singel, men I kveld skal han ut I dobbel sammen med Viktor Durasovic.
10: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
8: Reporter Susanne Voldengen og nyheten effektu av Hanna Kolås.
12: Takk skal du ha, Anna.
0: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
12: God morgen. Det blir finvær på søndag I dag over skya 16 grader på det varmeste. Greit å ta med seg en paraply ved oppfordringen da, fra statsmeteorologen for 20 minutter siden.
13: I trafikken så går det greit når det gjelder biltrafikk. I togtrafikken så det jo streik. Så der må du bare sjekke hva som gjelder for ditt tog. Det ligger en lang liste på NRK.no som du kan se og lese nøye der. Så vet du hva du har å forholde deg til I dag. Litt dårlig start på dagen sikkert for noen
12: litt
13: som...
12: Litt dårlig start på dagen.
13: Ja, ja, ja.
12: Jeg nekter å tro, spørsmålet. Eller, altså påstanden. Vi var jo innom PISA-undersøkelsen. Jeg nekter å tro at folk ikke har 10 minutter til å lese med barna sine. Noe som har sagt.
13: Mm-hmm.
12: Føler at du litt energien til hun som var I debatten her forrige dagen.
13: Sanna, sa du meg?
12: Ja, hun nekter å tro at det går an.
13: Jeg nekter å tro!

0: Trond også, jeg nekter å tro at badevekta riktig.
1: Å, den god. Ikke det et lite pling? Den tror jeg veldig mange kjenner seg igjen i.
0: Og det en annen altså, Elisabeth, som skriver, jeg nekter å tro at nys uten rop skikkelig nys, så hun i motsatt kategori av meg. Straks forteller jeg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Vi skal til Oprah Winfrey, faktisk. For hun kommer på besøk.
1: Det er alt for lenge siden sist.
0: Ja, ja, hun selvfølgelig allerede sendt mail om hun kan komme og være fredagsgjest hos oss. Har ikke fått noe svar riktig da, men jeg jobber med det. Jeg jobber med det. Hva du nekter å tro på da? Send gjerne melding i appen NRK Radio.
1: Jeg nekter å tro at ikke vi klarer å få Oprah Winfrey i studio her.
0: Å, det blir deilig å se ansiktet til Nyhetsmorgen som deler ventesofaen til gjestene våre her ute. Men sånn, åja, så var Oprah, ikke sant, ja. Så gøy, hva skal dere ha henne, eller? Ja, du skal være fredagsgjest, så det ikke noe stress det, altså. Chris Rea på gang nå, det fredagsstemning. Mildt sagt som, hva det brandinspektøren pleier å si da?
2: Kan bli full overtenning, som vi sier, i løpet av 3-5 minutter.
0: Ja da, det fredag, så det må være lov. Håper du har en god start på dagen. Det gjelder fremdeles, altså.
1: Hva skal du gjøre i helga?
0: Jeg må lov å svare på spørsmålet i appen NRK Radio, mens du hører Chris Rea, hva skal jeg si?

0: aubergine. Hey, auberge. Fra Chris Ria.
1: Togpendlerne på Østlandet har en tøff dag I vente. Togstreiken starter ikke før klokka 10. Så du har litt tid på deg enda hvis du skal ut med toget.
0: Så skal vi til hva du skal prate om I lunsjen I dag. Et innslag vi har hver eneste morgen rett over klokka 7. Og vi skal begynne med han fyren her. Ja, Tobias Sten, artisten som ble årets spillemann, nærmer seg nå 200 millioner strømminger I spilleren, holdt jeg på å si. Nylig solgte ut Oslo Spektrum, og han starter nå sin egen festival. Stenfest heter den på Bjerke Travbane. Det blir I slutten av juni neste år, og inkluderer altså hele familien forankret I countrymusikk.
1: Mm, det en trend, det der, eller?
0: Det jo det. Startet det ikke nettopp en noe som var sånn countryaktig, som Staceman, hva heter den? Rodeo? Ja.
1: Ja, det var Rodeo, ja, men det jo liksom en artist eller et band skal lage sin egen festival.
0: Ja.
1: Karpe og,
0: ja. Det kan jo være at det noe mer penger å tjene her, eller et eller annet, I hvert fall. Det blir mer enn bare musikk, altså. Det planlegges da I tillegg til konserter, matboder, mindre scener, open mic, Else-Karine!
1: Ja, jeg klar!
0: Nå jo Else-Karine and the Archers. Bare å begynne å øve, altså, med en gang. For ikke snakke om campingplass for bobiler og pick-up truck. For øvrig, enn så lenge det da ikke sluppet noen andre artister enn...
1: Tobias.
0: Ja, Tobias, ja. Du deilig, du så jævlig feil, så kom deg Det deilig å vite hvem headlineren I det minste. Vi skal over til firma Tøyen Cola. I går kom beskjeden om at etter 12 års drift så da Tøyen Mineralvannfabrikk AS begjært konkurs I Oslo Tingrett. Og konkursen den skyldes da en langvarig eierkonflikt. Det vært noen uenigheter der. Så det da noen som har begynt noe nytt som heter Ola Cola, men Tøyen Cola som da ble lansert som et merkevare I 2014 med lokal forankring til Tøyen. Du kunne finne oppskriften på nett og det ene og det andre. Også kjent for å selvfølgelig blitt saksøkt av Coca-Cola Company. Nå da historie. Godt ja. Konkurs.
1: Så det var vel, var startet ikke de 2014 eller noe sånt nå? Det blitt noen år I hvert fall. Vi har ventet oss til begrepet Tøyen-Cola.
0: Absolutt. Og nå det bare å vende seg av det begrepet. For nå de I konkurs. Så skal vi over til en dame. Jeg tenkte, hva skal jeg klippe ut når vi skal snakke om Oprah Winfrey? Ja, da skal jeg selvfølgelig klippe ut dette her. Husker du denne? Ja, da, Oprah Winfrey lagde egen låt på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, men altså, hva det den dama ikke kan? Hun har jo bra stemme også.
0: Det har hun, og har altså et foredrag som heter The Power of Clarity. Building Trust, Ownership and Lasting Value. Høres nesten AI-generert ut, men jeg tror nok hun har jobbet litt med det som da blir et foredrag under Oslo Business Forum. Det om cirka ett år I september 2027, så hun tilbake da for første gang på 23 år. Og hun uttaler da I en pressemelding at det å returnere til Oslo etter mer enn 20 år, etter at vi feiret fred, hun var jo her da I anledning, var ikke det med Tom Cruise da?
1: Ja, de var programledere for den store fredsprisforestillingen.
0: Ja, ikke sant. Det en samtale hun da skal være en del av Oprah Winfrey når hun dukker opp I Oslo neste år. Og ja, vi jobber med å få en sånn fredagsgjest. Så han begynner tidlig, vet du, og jobber det. Building trust, ikke sant? Det handler om ownership, det handler om lasting value og the power of clarity. Som Oprah pleier å si det da. Og med det, så vet du hva du skal prate om I lunsjen I dag.
1: Hvis Oprah kommer hit, du vet hva vi må gjøre da, Mats? Det blir, vi må få en til den her. You got a car, you got a car, you got a car.
0: Hvilken Tobias Stens låt skal vi spille? Hvem det mest glad I om da?
1: Det så deilig, eller?
0: Ja, den jo kul, men den har jo en del andre låter her.
1: Ja, nevn noen da. Ja,
0: nei, Langarmagenser.
1: Ja, Langarmagenser, det bra. Det på tide med å begynne med det nå.
0: Ja, den ikke så har du hørt den før?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller. Det blir jo premiere på Langarmagenser fra, hva det pleier å si da? Det ikke... Se, det mye knapper jeg skal trykke på før vi skal til de lokale nyhetene, men dere med på moro her, ikke det? Vi må ikke glemme at det
2: At least the weather's turned.
3: Oh, sweater weather.
2: Sweater weather.
3: Sweater weather.
2: Oh, God, I will.
3: Finally, sweater weather. Sweater weather.
2: About time.
3: It's about time.
2: Sweater weather.
3: Sweater weather.
0: Ja, da. Da får

0: Ja da, litt som en langarmet genser den sangen der.
1: Ja, som sånn varm sånn omslutter da. Det skikkelig trøstevise.
0: Ja, tenkte mer at det tok lang tid å liksom, få armene igjennom.
1: Ah,
0: ja, det litt sånn. Ja. Men dette var langarmet genser. Det var en premiere fra Tobias Stena som starter sin egen festival neste år og som har solgt ut Oslo Spektrum. Vi skal en tur innom de lokale nyhetene. Det ikke en togtur for togpendlerne på Østlandet. De får en tøff dag i vente, Eva.
2: Ja, Norsk Lokomotivførerforbund og Vy blei enige, og det blir derfor streik fra klokka 10 i dag. Totalt innstilles 107 togavganger, deriblant mange av lokaltoglinjene i Stor-Oslo. Blant dem er Spikkestad, Lillestrøm, Stabekk, Ski og Kongsberg, Eidsvoll. Det blir ikke satt opp buss for tog, ifølge Vy. Full oversikt over innstilte avganger finner du på nrk.no. Oslo kommune fant i august farlig gass i avløpskomma på Vestli, og beboere i området har over flere år klagt på vond lukt fra komman. Årsaken antas å være at organisk materiale fra Ringnesbryggeri hoper seg opp i røra. Kommunikasjonsdirektør Johanna Ellefsen Rostad sier at de gjør det de kan for å forbedre situasjonen.
3: Vi forstår at det skjedde med den luktproblematikken når den oppstår. Og vi opptatt av å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen. Og det også derfor vi nå investerer og skal få i drift et nytt avløpsrensanlegg. Så det all grunn til å tro at når det i drift, at det også vil avhjelpe problematikken knyttet til lukt.
2: Flere beboere i en boligblokk i Pilestredet i Oslo evakuerte seg selv innast på grunn av røykutvikling. Det viste seg at årsaken var en godt stekt pizza. Beboerne i leiligheten fikk tilsyn av ambulanse på stedet, men ikke skadet.
0: Og det Eva Marie Nørsen som gir de lokale nyhetene. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det sånn, men det får bare være. Vi lurer på hva du nekter å tro. Det flere som har sendt inn det med badevekta, synes jeg det veldig morsomt. Jeg nekter å tro at badevekta riktig, var det Trond sendt inn?
1: Ja, det er veldig mange gode. Frank nekter å tro at Mats ikke har overtenning på en fredag.
0: Velkommen til fredag, det hyggelig at dere har skrudd på. Det en 10 minutters tid til litt oppdatering på de siste nyhetene, så skal vi strutte inn. For ikke å snakke om at vi får besøk, Else Karine.
1: Ja, vi får besøk av Viggo Venn. Han har forestillingen Viggo Venneløs på Lillestrøm i morgen. Og så har han også, han med i et Netflix-program som må ses. Det helt crazy.
0: Jeg nekter å tro at du har sett hele, for det var såpass crazy.
1: Ja, jeg måtte spole meg litt hjem. Det var tidsnød egentlig, men altså det heter Stamp Town, og der altså Viggo Venn med.
0: Ja da, og vi lurer fortsatt på da, du må gjerne sende melding til stadighet da, om hva du nekter å tro. Jeg på denne kvaradio-stedet nå, Tracy Chapman, Fast Car.
4: Dette NRK P1.

0: Banger det der da.
1: Ja, det var kjempefint.
0: God morgen, velkommen. Jeg nekter å tro er spørsmålet. Jeg nekter å tro at sommeren er over, er det en som har skrevet. Og da kan vi bekrefte fra Sara Larsson. Ja da. Jeg nekter å tro at det er lørdag morgen. Men jeg glad jeg slipper å gå på jobb da. Det lørdag I morgen sikkert. Jeg nekter å tro at det lørdag allerede.
1: Ja, ikke sant, det det. Den kjenner jeg også litt på. Lise skriver, jeg nekter å tro at jeg har blitt 60 år. Fylt år på onsdag, det tungt. 17 utropstegn omtrent etter det. Det hjelper ikke å si at det bare et tall.
0: Lise, du har oss med. Vi med deg. Vi står I den. Og det å bli 60, vet du. Nå kan du bli litt gæren. Ikke det... Jeg nekter å tro at ikke man...
1: Liksom, ja, det 66,
0: da. Ja, det 66, støvler det. Minken skriver, når frua har vært og handlet, nekter jeg å tro at den buksagenseren var så billig at de bare måtte kjøpe. Dette meg når jeg skal bestille ferie. Er så billig. Jeg nekter å tro at det så billig, og det sjelden så billig som jeg sier at det Det alltid sånn, bli på tur da, koster bare 2000. Ok, det 2,9 da, men allikevel.
1: Ja, og det, det uten bagasjen for oss, selvfølgelig.
0: Og en også, Bente, nekter å tro at banken sin ikke har en eneste rådgiver som kan bidra, eller bistå da, med boliglånet I hele 2026. Ah. Det på tide å bytte bank, Bente. Det ingen tvil om.
1: Nettopp. Du, det Kristian som skriver at jeg nekter å tro at de på Stortinget har noen gang vært I ordinære jobber og jobbet på gulvet. Nei, ja, nei. Kanskje det jeg vet ikke, ja. Men han nekter I hvert fall å tro det, at noen har vært I ordinær jobb.
0: Jeg nekter å tro at det bedre å gjøre I dag det man heller kan utsette til I morgen. Hvis den fin, ja. Og det som nekter å tro at vi journalister kan si så mye tull og tøys. Men det jo fredag, så jeg synes ikke du skal nekte å tro det.
1: Nei, sånn det bare. Skal vi se her nekter å tro at Mass ikke har overtenning den har vi jo tatt, den bekreftet, det har han jeg nekter å tro at det togstreik jeg nekter å tro at det togstreik
0: ja, men det da riktig nok så det må man bare forholde seg til
1: du kan 10.
0: lese hele lista på nrk.no Anna Lille da, Stealing the Scene så får vi besøk da det av klovn og komiker Viggo Venn på plass om bare 25 små minutter takk

0: fredag. Her Dagsnytt 20.30. Det blir togstreik på Østlandet og ingen alternativ transport. Situasjonen verre enn noensinne, sier fengselsleder om stå i norske fengsel. Og siddiser strømmer ut på kontinentet. Hvorfor får du høre snart i dagens Dagsnytt. Men først, nå det altså klart at fra klokka 10 i dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det skjer etter brått hos Riksmekleren nå i morgentimene. Reporter Knut Røsrud, du på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokførerne tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
1: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det er også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
0: Hva var det partene ikke ble enige om?
1: Det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om likelønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
0: Du på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
1: Her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: Takk. Skal du ha reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på nrk.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
2: Høyre-ledelsens eget distriktsalibi på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
3: Det er første gang jeg er i Nord-Uddal kommune.
2: Ola Svenneby selv vokst opp på gård, i Våler, i Soler. Men odelsgutten blitt heltidspolitiker, og budskapet ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
4: Du har ikke tenkt å snu?
5: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
2: For Høyre står på sitt. Det ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
5: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med Stortinget, mener Svenneby til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
5: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
6: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
6: Og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn den var i mars.
7: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
5: Så utgangspunktet vårt er at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da er det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det er det som kommer til å bli mitt standpunkt.
0: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der det nemlig parlamentsval. Det første gang det et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jablokka, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du utenfor et vallokale. Hvordan interesser der?
8: Ja, det ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpnet for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme, men det svært få som har møtt opp her hittil.
4: Ja, hva sier de du har snakket med?
8: Ja, de aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
4: Hva betyr det for Volga at opposisjonspartiet ble utestengt?
8: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
4: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
8: Ja, det er helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så er det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefon. Så myndighetene sier rett ut at dette er en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskott i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
9: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
10: Og Ringerike er ikke unikt. Det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
9: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
10: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de er for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som er Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
11: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så er det jo X-faktoren er jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
10: Direktøren i Kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen er utfordrende.
12: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
10: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de er godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
4: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det er nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supportere var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking Silje Vestergaard.
13: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det er en enorm interesse fra supporterne, som mange har allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne. Her kommer
14: farligere! En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er vikingkaptein Zlatko Tripic.
15: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League.
4: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt i dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolås.
16: Her er det gode! another Friday is upon us. What will you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
17: What?
16: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.
17: Oh, yada! Woo! Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da.
18: Come on!
17: Mmm, aha.
19: Som jeg sugde på drops.
17: Mm.
19: Ja, velkommen til fredag.
17: Det radio.
19: Ja, kan du varme opp litt grann sammen da? Stekke litt på halsen. Velkommen skal du være, Else Karine og Mats, frem til klokka 9 I dag. Denne fredag 18. September med temperaturer på opp mot 16 grader og oversjø. Det skal regne litt, så en paraply kan være greit å ta med seg.
17: Det skal også bli togstreik. Det klokka 10, så her du advart, kan vi vel si. Akkurat nå så går det veldig greit ute I trafikken. Det lite kø, altså. Det lite grann på ring 3 østover ved Nydalen. Det det eneste jeg klarer å spore opp akkurat nå. Hvis du har noe å melde, så det bare å ringe 2280-8280.
19: Vi får straks besøk, Else Karine. Etter å ha vunnet Britain's Got Talent for noe tilbake, så har han nå kastet den gule skjorta. Gule refleksvesten, heter det vel?
17: Ja, ja, gule refleksvesten. Det har sikkert kostet litt, tror du ikke det? Pizza med den?
19: Jeg trodde at det koster mye å kjøpe inn noen gule vester. Han har jo en del av de. Nå det nytt show, altså. Viggo Venneløs. Han heter Viggo Venn, klovn og komiker, og på plass som vår fredagsgjest. Det om 10-12 små minutter. En titt på de siste lokale nyhetene også, for å titte hvilke tog som stopper da. Klokka 10. NRK.no, eller vi å anbefale. Jamiroquai nå. Dette Can't Heal.

0: våkne litt til både med strutting og Jamiroquai på en fredag.
1: Her er det jo skikkelig bra å drive
0: i, da. Det er ikke dårlig delt, da. Er det skuldrene dine jeg ser bevege seg der? Er det de alle dager?
1: Ja, man må ha litt sånne skulderbevegelser.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. SV sin gruppeleder trekker seg fra bystyrelista til neste års valg, Eva.
2: Ja, Omar Sami Gamal trekker seg fra sitt toppkandidatur til 2027-valget. Årsaken er sykdom i nær familie, skriver han selv på sin Facebook-side. Det var avisa Oslo som omtalte saken først. Før Gamal trakk seg, ble han innstilt på førsteplass for Oslo SV. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ble ikke enige, og det blir derfor streik fra klokka 10 i dag. Partene er uenige om både arbeidstid og lønnsbetingelser. Totalt innstilles 107 togavganger, deriblant mange av lokaltoglinjene i Stor-Oslo. Blant dem er Spikkestad-Lillestrøm, Stabekk-Ski og Kongsberg-Eidsvoll. Det blir ikke satt opp buss for tog, ifølge Vy. Full oversikt over innstilte avganger finner du på nrk.no. Vestlige beboere klager på fiselukt, og lukta kommer fra avløpskummen. Der har vann- og avløpsetaten flere ganger funnet høye nivåer av gass. Senest i august, da de fant høye nivåer av den giftige gassen hydrogensulfid, forteller Simen Strand Jørgensen i etaten.
3: Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet så, og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut. Men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
2: Antakelsen er at avløpsvann fra Ringnes bryggeri på Gjelleråsen kan bli liggende i røra og føre til gass. Ringnes peker på et nytt renseanlegg som skal stå ferdig i juni neste år. I 50-tida i morges brant det i flere parkerte biler på Ellingsrud i Oslo. To biler ble totalskadet, og to andre biler fikk mindre skader fra varmeutvikling. Det var flammer og stor røykutvikling på stedet, men brannvesenet klarte fort å slukke brannen. Politiet mistenker at den kan ha vært påsatt.
0: Og det var nesten som gikk. Det var en veldig liten stemme. Det var nesten som ga deg de lokale nyhetene.
4: En podcast fra NRK. Dieselkrangelen fortsetter på Stortinget, og Høyre nekter å si ja til en avtale med Senterpartiet.
5: Ukrainere kan søke om å få permanent oppholdstillatelse.
4: Og hvorfor lukter det fis på Vestli?
5: Det får du svar på i ukas siste kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Alex Warren, Fever Dream, Planet KPM. Inne klokka har blitt 10 minutter på 8, er det ikke det? Jo, det er sånn vild I blikk her.
1: Helt riktig.
0: Ja, da, du, det skal ikke bli liksom strålende sol før på søndag, som betyr at det kanskje skal ta turene inn I kinomørket. Kinosesongen for alvor I gang, og I helgen det kinopremiere på Erik Poppes nye film Kjærest, basert da, på et manus skrevet av Jon Fosse. Og Birger Westmo, vår kollega I NRK Filmpolitiet, han har vært og sett Kjærest.
2: Hva heter du?
3: Gerd. Du?
2: Asle.
4: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kanleggen demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
5: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte I band.
2: Ja. En kveld vi spilte.
4: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber I midlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe oss et hus.
3: Fint gammelt hus.
4: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og yttre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
5: Hvorfor har du vært så lenge borte?
2: Jeg har vært på sjøen.
0: Terningkast 5

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger, det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut I streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammanslåingen av Vy og Flytoget.
1: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når vi og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har betilbudt et normal lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre samfunnet har fått I år.
0: Og Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for deg arbeidstid.
2: Hovedsaken at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret, derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
3: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake I landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller I militæret her, fordi de står I ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor det vanskeligere for de å holde I gang kritiske funksjoner.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommunene som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef I dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror I alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot at fotballstjerner legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Ja, det stemmer det. Det helt riktig det. Velkommen skal det være en time til før 9-timen tar over ordet. Else, Karin og Mats 18. September. Gratulerer med dagen.
6: Ja, det til alle som har en festdag I dag.
5: Ble brått redd for at du hadde stått der og ikke sagt at du hadde bursdag hele dagen?
6: Nei, vet du hva? Den typen jeg ikke også. Jeg gikk rett bort til sjefen, 31. august, og sa, ja, bursdag I dag,
5: ja. Ja, det meg I dag. I dag min dag, ja. Fint, jeg gleder meg til lunsj.
6: Mathias har skrevet I NRK Radio-appen, jeg nekter å tro at Viggo Venn kommer tidsnok.
5: Vi har snakket om hva du nekter å tro. Jeg mener jeg nekter å tro at folk som nyser trenger å lage så veldig, veldig mye lyd. Flere som nekter å tro at man har blitt 60, nekter å tro at badevekta stemmer, eller at kona sine klær fra shoppingen var så billig at hun bare måtte kjøpe de.
6: Og så var det en som også nekter å tro at... Jeg nekter å tro på jomfrufødsel.
5: Den fin. Ja. Men at Viggo Venn skulle komme tidsnok, det var egentlig Mathias ganske spot on, altså på vei inn litt sånn en halvtime for sent. Du skal ikke kaste noen bussen, men det tåler han.
6: Ja.
5: Når folk nekter å tro. Kanskje det en greie? Vi får høre med han. Viggo Venn, komiker, klovn. Og klar med show på Lillestrøm I morgen på plass etter litt musikk fra Island nå. I det klokka blitt straks 8:05. Little Talks heter låta. God morgen!

0: Little Talks. Det var live-versjonen faktisk fra Of Monsters and Men, I det klokka har blitt 7 minutter over 8.
1: Riksvei 163, det Østre Akervei det. Den stengt mellom Grorud og Veitvet I retningssentrum. Det har vært et trafikkøl der. One more
0: time. Klarer liksom ikke å riste den av, Viggo.
2: Jeg liker at dere spiller denne her etter et trafikkøl.
0: Ja da.
2: Nei. For da står det noen med refleksvest på siden av veien.
0: Du kan jo skylle på den du kan jo skylle på at det har vært litt sånn trafikale problemer. Vi skal ikke si at vi kastet deg under bussen, men det var altså en lytter her som sendte melding om at han nekter å tro at du kom til å komme tidsnok I dag.
2: Ja, det riktig. Jeg hadde premiere I går.
0: Ja, gratulerer, Viggo Venn. Velkommen skal du være.
2: Hjertelig tusen takk. Godt å være her I Stor-Oslo, der jeg nå hører hjemme.
0: Ja, hvor du bor I nå?
2: Jeg bor I Carl Berner-krysset.
0: Oh, ja, midt på, ja.
2: Ja, midt
0: på. Det? Du en som synes det ja, gøy da når disse fire bussene ikke klarer oss å kjøre rundt, eller det kanskje...
2: Da tar jeg på meg vesten og går ut og begynner å vinke.
0: Ja, men det helt utmerket.
2: Jeg har jo bodd I London så lenge, så jeg trenger å ha litt trafikk rundt meg.
0: Ja, ikke sant? Det den bussen som du sovner til.
2: Det den bussen.
0: Premiere I går, hvordan gikk
2: det? Ja, det var helt knall, altså. Det har jo grugledet meg, men det var helt fantastisk. Det en sånn følelse når du gjør ting som du tenker morsomt for første gang, og folk ler. Den følelsen der helt fantastisk.
1: Ja, hvordan var publikummet? Var det I Ullensaker?
2: Hvordan var publikummet? Det var dame på 40. Mange som har sett på Skal vi danse?
0: Ja, det der de kommer fra.
1: Ja, ja. Men ikke det bra?
2: Jo, det litt dans I forestillingen, så det var litt dårlig etter. Og det var mye klukking og leing, så det bra. Veldig bra. Det jo det aldersgrense 15 år, rett og slett, så det jo voksent publikum.
0: Og heter aldersgrense på showet?
2: Ja, ja.
1: Du naken, eller hva?
2: Vet du hva, det bare så mange som tror, fordi jeg kloven, at det jo barneunderholdning. Ja. Så har satt en aldersgrense sånn at folk skulle forstå det.
0: Ikke ta med barna dine.
2: Nei. Jeg gjør barneshow også, men dette en voksenforestilling, da.
0: Ja.
2: Ja, om kjærlighet.
0: Og du sier jo da, ikke sant, danse, mange som har sett deg på Skal vi danse, og så det jo, du kommer deg liksom ikke helt rundt den, og spilte jeg One More Time, Britain's Got Talent. Men nå det Viggo Venneløs. Håret borte, og vesten av.
2: Håret ikke helt borte, men jeg har I hvert fall klippt meg.
1: Ja. Du, det må jeg spørre om. Var det Skal vi danse som insisterte på en makeover der, da du deltok der og kom på andre plass?
2: Nei, det var rett og slett jeg som hadde lyst til å gjøre det når jeg skulle danse den dansen til kompisen min som var sportsdanser når han var ung. Rett og slett, så jeg tenkte jeg må gjøre som han og se helt striglet ut når jeg skal danse vals. Så den valsen egentlig fortsatt, og kan jeg fortelle noe kult?
0: Ja, før jeg.
2: Hun gamle dansepartneren til Kristoffer, da, som var min venn jeg danset til, han var en av Norges beste sportsdansere. Ja. Og så dansepartneren hans hadde jeg ikke sett på 17 år siden begravelsen hans. Og hun var der på første rad I går.
0: Ja!
2: Det var helt magisk. Hun satt og skreik, og så jeg bare, hvem det som skriker? Og så det hun da, og det var veldig koselig, for hun kom jo på Skal vi danse og så på og sånt nå. Og så grunnen til at hun skreik var at jeg gjorde noen valsetrinn I forestillingen. Så ja, det var veldig magisk, hele den greia der. Altså.
0: Det veldig hyggelig. Det altså Viggo Venneløs, det jo, det mange som har en slags referanse til at det liksom trist.
2: Ja.
0: Det ikke nødvendigvis det showet.
2: Det mye vakrere enn at jeg bare hopper rundt med refleksvest I hvert fall. Det var litt snufsing, men det på en måte humorforestilling med mer hjerte enn jeg noen gang har gjort før.
0: Skal høre mer om den nye showet da. I går var det premiere for Viggo Venneløs komiker og klovn Viggo Venn. Vi tar oss en kaffe og hører litt på Nick Kershaw. Skal vi prate mer med deg all det vi straks hadde vår fredagsgjest. Noen 10 minutter da klokka blir på

0: Nick Kershaw. Wouldn't it be good?
1: Rettelsen at det var fire busser på Alexander Kiellands plass I rundkjøringen der altså, som til stadig driver og liksom låser seg I en sånn firkant der nede. Takk skal du ha, Frank. Vi skal til de lokale nyhetene før vi skal prate mer da, med vår fredagsgjest. Det Viggo Venn som på besøk. Oslo kommune, de bekymret for utslipp fra Ringnesbryggeriet på Gjelleråsen, Eva.
2: Ja, gjennom flere år har naboa klaget på vond lukt. Samtidig har vann- og avløpsetaten funnet så høye nivåer av gass I avløpskomma at de ikke kan jobbe I kommunen. De ber nå statsforvalteren om å sette inn strakstiltak. Ringnes sier de gjør det de kan for å bedre situasjonen, blant annet bygger de noe nytt renseanlegg. 6 av 10 unge I Oslo som står utenfor skole og arbeid manglet eller hadde svært dårlige karakterer da de gikk ut av 10. klasse. Det viser en ny FAFO-rapport om utenforskap, skriver Dagsavisen. Blant dem som manglet grunnskolepoeng var kun 1 av 3 I jobb eller utdanning 5 år senere. 6 av 10 unge I utenforskap gutter. Samtidig har 62% av ungdommene innvandrerbakgrunn. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ble ikke enige, og det blir derfor streik fra klokka 10 I dag. Partene uenige om både arbeidstid og lønnsbetingelser. Totalt innstilles 107 togavganger, deriblant mange av lokaltoglinjene I Stor-Oslo. Blant dem Spikkestad-Lillestrøm, Stabekk-Ski og Kongsberg-Eidsvoll. Det blir ikke satt opp buss for tog, ifølge Vy. Full oversikt over innstilte avganger finner du på nrk.no. Obos vil gjøre om sitt gamle hovedkontor på Hammersborg Torg I Oslo til hotell. Det skriver Vårt Oslo. Obos har sendt inn en rammesøknad til plan- og bygningsetaten, og dersom alt går etter planen, kan hotellet stå ferdig om et par års tid.
1: Og det var nesten som gjør de lokale nyhetene.
3: Det store problemer med å avvikle trafikken på Riksvei 163, Østre Aker Vei. Nå sier de at det jo folk på stedet der, det har vært et trafikkuhell der. Vi anbefaler alternative kjøreruter på det sterkeste, for nå hele Østre Aker Vei sperret. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Shine bright like a diamond. Komiker Viggo Venn. Hei.
1: Hallo, jeg foretrekker klovn, jeg da.
0: Klovn? La meg bare, før vi snakker om show og Lillestrøm og det ene og det andre og tredje og fjerde, som barn da, så vil man jo være morsom og mest sannsynlig liksom tull og tøys og sånn. Og så må foreldre, fortelle foreldrene dine at du ønsker å bli klovn. Det bare sånn, yes, kjempebra, det støtter vi.
1: Ja, nei, de var litt skeptiske med en gang, men det gikk jo heldigvis bra da. Til slutt.
0: Ja.
1: Pappa ga meg en bok, og mamma, jeg og mamma feirer bare, vi greide det!
2: Men var det sånn at du innerst inne visste hele veien at men det kommer til å gå bra?
1: Ja, jeg hadde en sånn tro, for mormor sa det ordnet seg alltid for snille gutter.
0: Ja.
1: Så, men jeg tror ikke hun hadde forutsett at Simon Cowell skulle gi meg 3,5 millioner kroner.
0: Kan det hende at hun har tatt noen telefoner, vet du?
1: Ja, det kan hende. Mormor har vært i London, hun.
0: Nå det show. Viggo Venneløs i morære Lillestrøm som står for tur.
1: Ja, Lillestrøm Kultursenter har jo laget en teaterforestilling for voksne.
0: Ja.
1: Den veldig morsom, men jeg kaller det en slags teaterforestilling.
0: For hva det du har kokt sammen?
1: Mange som tror, fordi jeg klovn, så jeg barneunderhold, men jeg har gått på en teaterskole, så jeg har laget en forestilling helt uten ord.
0: Ja.
1: Så det jo litt rått å komme på radioen og snakke, for det ikke et eneste ord i forestillingen.
2: Nei, hvorfor ikke?
1: Fordi det noe vakkert, synes jeg, med når det helt uten ord. Det skjer noe magisk. Jeg vet ikke om dere har sett en forestilling uten ord, men du lener det litt lenger inn, og så ser du på øynene mye mer. Så det sånn, et blikk kan bety noe, det kan få en til å gråte eller å le, da. Det veldig spennende.
0: Du har jo publikum I din hullehånd, vil jeg anta, I hvert fall av det jeg har sett sånn, fordi du får det fokus som du sier der, du slutter å prøve å lytte etter alle ordene. Det veldig rart for oss selvfølgelig, for det har blitt elendig radio, men jeg ser jo for meg.
2: Nå skal vi høre litt fra forestillingen.
1: Og så hører du bare...
0: Stas, det ikke det eneste du driver med. Nå Lillestrøm da I morgen. Du også med I det greiene her. Dette her ja, det høres ut som veldig mye, og det vel...
3: I'm okay!
0: Ja, fordi det veldig mye også.
1: Wow, dette ble jeg glad for å høre.
0: Stamptown, det altså et humorshow på Netflix, hadde premiere nå I august. Hva dette her for noe, Viggo?
1: Ja, først og fremst må jeg bare advare, dette heller ikke for barn.
0: Nei.
1: Dette det nakenhet og skudd og kjendiser som spytter på hverandre. Altså, det et fullstendig kaos, men det noe vi har jobbet med I 10 år, faktisk. Jeg en amerikaner. Et variety show, altså masse forskjellige acts. Så her det rare klovner og figurer fra Australia og Tyskland og England og Norge og USA, så møtes det et utrolig kaotisk show som filmet I Los Angeles for Netflix ved et mirakel, fordi Netflix så oss I Texas og sa dette blir vanskelig å selge, men dette skal vi ha.
0: Skal vi ha.
2: Har du fått det, har du sett på liksom seertallene så langt, eller? Det sånn som du blir informert om?
1: Nei, vi får ikke vite det av Netflix, men selve liveshow jo det det mest populære liveshow I New York, Los Angeles og London.
0: I alle dager.
1: For det ikke så veldig mange variety show lenger. Det var jo sånn som man holdt med på 20-tallet, ikke sant? Hvor det var liksom sirkusakt her, og dans og der, og humor der. Så det på en måte et av de få variety showene som lever enda, da.
2: Jeg så det I går.
1: Du så det faktisk?
2: Ja, og jeg må si, altså jeg følte jeg hadde vært med på en reise som jeg liksom aldri hadde trodd jeg skulle komme med på. Det var liksom grotesk, og morsomt, og rart. Og altså det var så mye kreativitet på den scenen, men også en del ting som jeg tenkte sånn, å se to menn sprute liksom øl fra den ene munnen til den andre I hverandre, hvis det gir mening.
1: Absolutt.
2: Det var sånn, Men alt var på en måte gøy, jeg følte meg litt sånn renset etterpå.
1: Ja, det jo veldig mange... Jeg følte meg renset etterpå, det bra.
0: Det det første tilbake med inn I kommentarfeltet for en renselsesprosess.
1: Det mange som skriver det at dette likte ikke foreldrene mine. Nei. Det kommentaren ofte på Letterboxd, en sånn review-side, hvor det veldig mange mellom 18 og 25 som elsker det. Og det jo publikummet her også, egentlig, da, rundt I London og Los Angeles og sånn. Så det et fullstendig kaos og grotesk show, det riktig. Netflix har altså kjøpt Stamptown.
2: Ja, så bra. Men vet du hva jeg ble nesten allermest overrasket, eller ikke overrasket over, men imponert over? Det den fallteknikken din. For du kommer inn, og så bare bang, bang, bang, og så ramler du ut for scenen, Og så reiste du deg opp igjen som ingenting har skjedd. Det liksom, hvordan, hvor lenge har du øvd på det for å få til det uten å skade deg?
1: Jeg vet ikke om man har tid til dette her på morgenradio, men hvis du sitter I bilen, så kan jeg fortelle noe morsomt at han som var stuntkoordinator i Montalban Theater, og dette på Stripa I Los Angeles, der var alle stjernene her, der jeg vet ikke om teaterbransjen går ikke så bra I Los Angeles, det et gammelt, sliten, stort teater på Stripa, og han som stuntkoordinator, han har en norsk bestemor, Så han bare var sånn, jeg har hørt at du kjendis I Norge. Jeg har en pute her som du kan dete på. Så han var sånn, nei, du snakker norsk. Han bare, jeg snakker litt. Mormor fra Bergen. Så han sånn, oi, det var koselig. Så han var utrolig opptatt av norsk kultur. Da. Han som hvis dere I Los Angeles, så stuntreporteren på Montalban Theater. Han har mormor fra Vestlandet.
2: Ja, så bra. Og du landet trygt på den puta.
1: Jeg landet på den norsk-amerikanske puta hans, ja.
0: Stamptown, humorshow på Netflix, altså. Så det da dukket for show på Lillestrøm der I morgen.
1: Ja.
0: Viggo Venneløs. Jeg synes det var fint det du sa, at man... Altså, hvor viktig den der overraskelseselementet? Når du sier kloven, folk har en forventning om at de skal le veldig, veldig mye.
1: Ja.
0: Ja. Det litt deilig å se at man klarer å vekke fram andre følelser også I publikum?
1: Ja, jeg tror ikke folk helt vet hva de skal forvente. Liksom, hva det Viggo Venn egentlig driver med? Så det jo, spesielt når man ikke snakker også, så blir det sånn, oi ja, her det vi følger med, og så blir det man dratt inn I den historien jeg forteller.
2: Men det blir det uten refleks.
1: Uten refleks, vest. Helt uten refleks. Viggo Venn. Hvis noen langs veien, så kom jeg. Jeg typer veihjelp rundt Carl Berner-krysset.
0: Viggo Venneløs heter så. Veldig glad på besøk. Ha en strålende helg og kos deg på Lillestrøm I morgen.
1: Takk for det.
0: Dette Daft Punk. Og one more time. Det mot halv ni. God morgen.

0: Klokka er 8.30. Her NRK Nyheter. Over 100 togavganger innstilt bare I dag når det nå blir togstreik fra klokka 10 I formiddag på Østlandet. Nesten 50 lokførere tar på seg streikvestene etter at det ble brått hos Riksmekleren I dag tidlig. Arast Råka blir passasjerer som skal ta tog mellom Lillehammer og Drammen, forteller reporter Knut Røsrud på Hamar stasjon.
1: Her går jo togene forløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje I løpet av dagen eller I løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: På Sortland I Vesterålen har folk som ble evakuerte fra en storbrann I går ikke fått flytte hjem ennå. Brannen I et verkstadbygg ved Riese har roet seg etter å blusse opp igjen I natt. Det skal være gassflasker og giftige stoff I bygget, og de får fare for eksplosjoner og giftig røyk. Brannvesenet lar nå bygget brenne ned til grunnen. Til Russland nå, der det nemlig parlamentsvalg. Det første gang det et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jablokka, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Det forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss I det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland. Og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jablokka fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, I hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
0: Iran angrep I natt et tankskip I Hormuz-sundet. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde ble beskrivet som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en Togo-registrert oljetanker. Til slutt, 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Det var nyhetene I denne omgang, og de fikk du av Hanna.
3: Jeg var på fristene. Kommer ikke rundt av Viggo Venn på besøk denne morgen. Det var alldeles fantastisk hyggelig. Alldeles fantastisk hyggelig faktisk. Hva det? Du går ikke lei?
4: Nå kjente jeg at det grensa ble pushet her.
3: Det lov det altså. Riktig god fredag. Riktig dag skal det altså være rett over halv ni, og vi må ut I trafikken.
4: Vi må det, fordi ja, Tom skriver at det har vært en front-mot-front-ulykke ved Circle K I Slemmestad. Sier det jo da Slemmestadveien det snakk om. Litt kø der. Og så har vi jo da Østre Akervei, Riksvei 163, I retning mot sentrum. Der det også vært et trafikkuhell, og der det... Ta en annen vei, hvis du har mulighet. For der det, kommer det til å være trøbbel en stund, tydeligvis.
3: Togtrafikken, det streik.
4: Klokka 10 starter den. Ja,
3: lista såpass lang, så jeg har rådet elskerinn til å ikke ta hele lista, men den og kan lese selvfølgelig på nrk.no, men det jo veldig mange linjer som rammes fra klokka 10 I vårt område.
4: Ja, så det du gjør lurt I å sjekke det, for å si det sånn.
3: Nå, dette Bertine Settlitz, fake your beauty. Vi også stedet da, I aller høyeste grad, om du skal ut med tog I løpet av fredagen. God morgen!

0: ropte på henne. Settlitz som var innom her, og ydmyk som få, altså, I å få lov til å være tilbake med musikk, og at folk trykker den til sitt bryst, reiser rundt I landet og koser seg.
1: Mm-hmm. Ja, men det jo fint, partiene Settlitz. Veldig bra.
0: Ja, to bare fornavnet, ikke sant? Når vi har hatt dem på besøk. Det liksom Viggo, ikke sant? Så det Viggo-venn.
1: Altså, det bare deg, det jo bare Tine, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: You go way back.
0: Ja, ja, I hvert fall to uker. God morgen og velkommen skal dere være 16 grader. Det blir overskyet og litt regn I ettermiddag, så paraplyen kan være grei å ta med seg.
1: Og Østerakevei grei å unngå akkurat nå. Der har det vært et trafikkuhell, og det, ja... Der det problemer. For å si det kort, så unngå Østerakevei.
0: Jeg nekter å tro at sommeren over, var det noen som sendte for ikke alt for lenge siden, I anledning til at vi har spurt hva du nekter å tro. Det begynte vel egentlig med at jeg nekter å tro at vaskemaskinen min ikke har et program som under to timer.
1: Ja, og det veldig overraskende, synes jeg.
0: Jeg helt oppriktig. Jeg har prøvd alle knappene, og jeg har også prøvd å trykke på flere knapper samtidig. For jeg har skjønt at det en sånn teknisk grei.
1: Åja, du, liksom, du må rote det til før du havner på beina.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg vet ikke helt. Veldig rart, men det kan hende det noen maskiner som sånn. Christian, han nekter å tro at det under en time igjen av denne sendingen. Det skrev han litt tidligere denne morgenen.
0: Ja, det flere som nekter å tro at kjærestens shopping var så billig at hun bare måtte kjøpe det inn.
1: Ja.
0: Jeg mener også å nekte fremdeles å tro at det nødvendig å lage så mye lyd som man lager når man nyser som mann på en arbeidsplass. Hva nekter du å tro? Send gjerne melding I appen NRK Radio. Nå, som du hører I bakgrunnen, skal vi ta tempo opp med Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang 10:30.

0: Så frekke dere Alle dager. Nekter å tro at jeg har lest bruksavvisningen I alle dager. Ok, jeg har ikke lest bruksavvisningen da, men jeg har I det minste vært og googlet den type maskin jeg har.
1: Ja, fordi at Håkon har jo tips til det her. Altså, du kan... Altså, det finns noen vaskemaskiner som fungerer sånn at hvor mye klær du legger inn I den, hvor tung maskinen blir, avgjør hvor lenge den skal vaskes. Det skal vaskes. Nei, men ikke sant,
0: Det ikke dårlig tips.
1: Pøst på med klær. Altså, ja, det blir to timer, det maskeret. Ja. Det her blir rent.
0: Åh, du begynner å kjenne meg for godt, Else Karine. Jeg en sånn som sånn, jeg får vel inn en genser til, altså. Liv, jeg nekter også litt å tro at jeg har lest hele bruksanvisningen, så jeg skal bruke helgen på det, da. Men jeg har googlet, og så har jeg sett en YouTube-video. Men der det et eller annet, jeg får det ikke til. Åh, uansett, hva det du nekter å tro? Send gjerne melding appen NRK Radio. Det var på rim, hørte du det? Nå det snart helg, altså, det hører jeg også. Vi skal til de lokale nyhetene. Eva Obos, de har lyst til å gjøre sitt gamle hovedkontor på Hammersborg I Oslo til hotell.
2: Ja, det skriver Vårt Oslo. Obos har sendt inn rammesøknad til plan- og bygningsetaten, og dersom alt går etter planen, kan hotellet stå ferdig om et par års tid. Tanken at hotellet blant annet skal ha 180 soverom, takbar, restauranter og badstu. 6 av 10 unge I Oslo som står utenfor skole og arbeid manglet eller hadde svært dårlige karakterer da de gikk ut av 10. klasse. Det viser en ny FAFO-rapport om utenforskap, skriver Dagsavisen. Blant dem som manglet grunnskolepoeng var kun 1 av 3 I jobb eller utdanning 5 år senere. 6 av 10 unge I utenforskap gutter. Samtidig har 62% av ungdommene innvandrerbakgrunn. At det funnet gass I komma på Vestli, det bekymrer vann- og avløpsetaten. De mistenker at avløpsvann fra Ringnes bryggeria på Gjeldåsen kan føre til at gass utvikler seg I røra. I august fant de en høye nivå av den giftige gassen hydrogensulfid nede I komman. Noe av problemet dårlig vedlikeholdte rør, men på grunn av gassen får de ikke gjort noe med det. Det forteller sjef for ledningsnettet Stine Bekkelund I vann- og avløpsetaten.
3: På grunn av utfordringen med gass, så har ikke vi kunnet gjøre noe med dimensjon eller noe annet med ledningene våre, fordi at vi kan ikke utsette vårt personell for uforsvarlig arbeid.
2: Ringnes sier avløpsvannet ikke helsefarlig når det forlater deres bryggeri, men at de uansett I gang med å bygge nytt renseanlegg som står klart neste år.
0: Eva Marie Nøsen har gitt av de lokale nyttene. God helg, Eva!
2: God helg, Mats, og Else Karine!
4: En podcast fra NRK.
5: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
6: Ja, men jeg orker ikke. Når skal jeg ha tid til det, da? Det 32.
7: Hver dag.
6: Nei!
5: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
6: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene grene.
5: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
6: Nå! Holder det!
4: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio.

0: Deg. Ja, det er fin, jeg liker den her, ja. I takt med deg, Zimmermann, sammen med Bjørn Eidsvåg, nå 10 minutter på 9. Og hvem er det som får et spark bak og en klapp på skulderen i dag, elskerine?
1: Spark bak i at det ringer som kan ha gitt fiselukt på Vestli. Det er jo, vi hører så morsomt ut, men det er giftig gass jeg snakker om, selv om det kanskje da på gjennom kommer og sånn blir litt utvannet. Klapp på skuldra, det gir jeg til de som sto for bookingen av Oprah Winfrey.
0: Du er litt gira, du.
1: Ja, ah, det er for gøy. Ah. Og vi skal ha henne i studio, det har jo du bestemt.
0: Ja. Et eller annet må bare bestemme seg for det, så kommer det til å skje. Visualisere, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Og så må du gjenta det, så da skjønner Oprah. Universet at dette skal skje.
0: Vi gleder oss om fredag om et år, så kommer Oprah Winfrey. Vi gleder oss som bare det. Jeg gir en klapp på skulderen til alle som blir påvirket av togstreik, og den går til egentlig alle som er både enige og uenige, og som da ikke kommer seg på toget. Spark bak går til alle som tror at Viggo Venn bare er klovn og dansende. Med stort hår og refleksvest. Mm. For han leverer mer når han setter opp nytt show, blant annet på Lillestrøm i morgen. Viggo Venneløs heter det. Og til og med rørt folk til tårer.
1: Ja, han har rørt folk til tårer uten å si et ord.
0: Nei, det er helt utmerket. Så skroll gjerne tilbake hvis ikke du hørte intervjuet. Han var på plass rett over klokka 8 som vår fredagsgjest.

0: kinder.
1: Jo da. Jo da. A little kinder i det vi runder av, Else Karine. Få deg en fin helg.
0: Takk i like måte, Mads.
1: Ja. Takk skal du ha, og håper du der hjemme også bli med tilbake på mandag da vi her igjen. Mm.
0: Oh, ja, ja, det popper vi.
1: Og ni timer nå. Nå hører du at du og jeg ferdig snakket. Bare bare komme seg over, altså. I Bon Jovi og Bed of Roses håper du får en fin, fin helg.
2: So, another Friday is upon us. What'll you be doing, Smithers? Something gay, no doubt.
3: What?
2: You know, light-hearted, fancy-free. Mothers, lock up your daughters. Smithers is on the town.

0: Det ble brudd hos riksmekleren I dag tidlig, dermed går flere titals lokførere ut I streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar frustrert over ikke å få god nok informasjon.
1: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så dette her ganske alvorlig. I dag så skulle jeg skal til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke Vy.
2: Har du fått den informasjonen du trenger I dag på hvordan du skal komme deg videre?
1: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilket tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å boke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som der ikke eksisterende, eller det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon I dag.
0: Reporter på Hamar, Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd I år. Høysikkerhetsfengselet mener de må ha 40 flere ansatte på jobb enn det de har råd til I dag for å ha en forsvarlig turnus. Situasjonen verre enn noen gang, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
3: Ja, nå jeg vært fengselsleder I over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi I kriminalomsorgen noensinne.
4: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike ikke unikt, det en anstrengt økonomi I hele kriminalomsorgen.
3: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn I langt større omfang enn det som ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, mye alenetid på celle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter Maria Kommandantvold. Flere eldre fremover kan gi flere trafikkulykker, det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet som I en ny rapport peker på at både seniorer bak rattet og som fotgjengere I risikosona. Tallet på nordmenn over 65 år vil øke kraftig de neste 25 årene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet I Vegvesenet, Guro Ranes, påpeker at mange eldre trygge og erfarne trafikanter, men at eldre mer utsatt I trafikken. Når Portugals landslagssjef I dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste uke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror I alle fall portugisiske journalister VG snakket med, og sier at det eneste som taler mot om fotballstjerna legger opp innen den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid ikke nok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røyk for verdensmester Spania I åttendelsfinalen. I 9-timen dere ikke lagt opp, Knut og Sjån. Dere på ballen I dag?
5: Ja, jeg vil si det. Ro!

0: Ja, savner du fotballens, nei, sommerens fotballfeber? Roinga, det å klemme fremmede mennesker på gata.
1: Ja, fortvil ikke. Mimir Kristiansson nå ute med bok om den store fotballfesten.
0: Ja, når det sagt, hvordan våger denne kommunistiske svikeren som begynte å heie på Island under den forrige elendige norske perioden å skrive bok om laget vårt?
1: Vi skal forsøke å tilgi, for det her blir en nydelig omgang med fotballmagi.

0: Han bruker flertalsformen Glory Days. Bruce Springsteen, vi i entall når det gjelder denne Glory Day. Det fredag for en herlig dag.
1: Ja, herlig dag. Det druer du sitter og spiser, eller hva det du driver og stapper inn I kjeften nå I det vi går på lufta?
0: You wish, eller egentlig I wish. Ja. Skulle ønske at det var drue spiste. Nei, jeg smattet litt på noen IFA-halspastiller der, salt lakris. Det hører at det burde du også hadde en liten dose av, for jeg har smittet det, noe som helt fantastisk at det går an.
1: Ja, men vi så mye sammen over lufta at dine bakterier har nådd studio fra Bodø til Oslo, ja. Så jeg nå smittet av også denne sykdommen for kjølelse.
0: Ja, hyggelig at du også deler oss fram, for det hjelper ofte å dele litt av sykdomshistorikk. Kanskje har vi delt munnspill på en måte, og dermed dratt inn et lite virus I bronkien vår. Nei, vet du hva? Skulle ønske det var drue jeg sto og spiste nå, for nå vil jeg slå et slag for det, for druene der ute, de altså så god for tida. Jeg kom I går hjem med en ny boks med druer. Det eneste jeg synes litt negativt, det jo den plastemballasjen, og at det liksom tungvint å klipse opp de der boksene med druer.
1: Hva vi skulle heller ha gjort enn å klipse de opp? For det høres
0: veldig ekkelt ut. Det kan en liten pose da, eller pose. Noe slags, og de var så gode at jeg måtte gå inn til min sønn, som satt inne på rommet sitt og gamet, og jeg avbrøt han I den viktige fritidsaktiviteten. Du må bare spise litt på de druene der.
1: Oh, så koselig. Far, sånn øyeblikk.
0: Ja, et nydelig øyeblikk. Men det ikke sånn nydelig som druene per se.
1: Oi!
0: Og det ikke bare de vanlige Autumn Crisp, Nei. Som veldig gode. Cotton Candy-druene har altså truffet meg med en form for sukkerstøt som jeg ikke opplevde på år og dag.
1: Wow, jeg har hørt om Cotton Candy-druene. Jeg har aldri smakt dem. Så deilig. Nei, for du sto jo her litt tidligere på morgenkvisten, og jeg trodde du hadde hatt et lite slag, fordi jeg sa Knut, og du stirret bare ut I lufta.
0: drømte om Cotton Candy-drue.
1: Ja, for det hadde du en drue I munnen, og du var helt fortapt i smaken.
0: Nei, jeg vet ikke om det noe med sesongen vi inne I nå, altså hvis druene heter Autumn Crisp, så har det vel noe med årstiden vi inne I, at de skal være litt crisp akkurat nå, og de her cotton candy druene, altså druer som smaker sukkerspinn. Mm. Mitt første møte med det var faktisk bare for noen uker siden, da jeg kjøpte munnspill, og var I musikkforretninger, og jeg kjenner de som driver musikkforretninger, og de sa, Knut, før du kjøper munnspill, smak litt på de druene der, og da var det cotton candy druene, altså fantastisk, og jeg tror de sunn også.
1: Nei, altså. Jeg vet ikke, men husk, Knut, første drue alltid gratis, så du på kjøret, så vær litt forsiktig med det. Jeg bare sier det. Det kan gå gærent greiene der. Nei, altså jeg vet ikke, jeg har hørt mangt om cotton candy druer, at det skal visst nok være like sunt, men er det noe sånn, hvordan får de det til å smake cotton candy?
0: Ja, det sikkert det genmanipulert. Ja, visst.
1: Det et spørsmål vi nødt til å
0: Men I noen sammenheng så heier jeg på genmanipulering til Louis. Det ikke bare cotton candy også. Jeg tror druer generelt kjempegod for tiden, så digg inn folk.
1: Ja, ok. Jeg skal gå løs på druene, ja, så det jo også godt. Spiser det forskjellig.
0: Skal vi gjøre litt på druen?
1: Ja, det det beste som
0: det det beste som jeg.
1: Apropos, hadde jeg nær sagt, jeg sa det heldigvis ikke, det å være på druen. Vi skal jo over til en forfatter, politiker, som har skrevet nok en knakende god bok. Mimir Kristiansson har plukket opp, hva heter det, mantelen, det man sier? Nei, hva sier man? Jo. Og har nå fører da tradisjonen ved å skrive VM-bøker videre.
0: Det startet jo Michelet og Dag Solstad gjorde.
1: Det startet jo I 1982 med det, og nå altså Mimir ute med sin bok, og nå skal vi treffe Mimir, og vi skal høre om hans opplevelser under VM og alt som foregikk der.
0: Mulig at også må spørre om hans forhold til drue.
1: Ja, det
0: men selv det litt på siden, men det tåler vi.
1: Det tåler vi.
0: På denne Glory Day.

0: Ja, nu blir det på alla måter togetherness här i 90-minuten. Välkommen till oss, Mimir Kristiansson.
1: Tusen tack.
0: Politiker, författare idag här i 90-minuten som bidragsyter till det som har varit en god norsk tradition, alltså bok som uppsummerar VM i fotboll. Låt oss först bara starta där du är akkurat nu, Mimir, i Stavanger, Ollebyen, fotbollbyen Stavanger. Ge oss ett lite intryck av hur det står till där på morgonkvisten.
1: Det är väldigt, det är regn, så ser det sån och typiskt Stavanger vär. Men folk här i byn har gått på en sky egentligen siden i fjor vinter når Viking vant serien for første gang på 35 år og så har man jo kvalifisert seg til Champions League og nå går man og venter på at Bayern München skal komme til Jåttåvågen og spille Champions League-kamp.
2: Ja. Jeg sitter jo her sammen med to nerds som har vært sitt lag i Champions League både Viking og Bode. Ja, som du sier, Mimi møter jo Bayern München som jo knuste Glimt 5-0, det må vi jo ikke glemme. Du, bare dere to gutta nå, Knut og Mimi, har dere liksom en spesielt bond i dette øyeblikk? Er det noe, Bode-fans, Viking-fans, er det noe spesielt som skjer mellom dere for tida?
1: Altså, jeg vil jo bare si, det er greit at vi ikke må glemme at Bayern München slo Bode Glimt 5-0. Må heller ikke glemme at Viking slo Bode Glimt 5-0 forrige gang de spilte. Så de lagene er cirka like gode. Ja. Men nei, altså, det har jo vært et rivaleri faktisk utviklet seg mellom Viking og Bode Glimt med liksom skikkelig fyrte oppgjør og ganske høy temperatur egentlig, og vi har på en måte jakta på Glimt som selvfølgelig har vært de som har satt liksom standarden i norsk fotball, men nå som jeg føler begge gruppespillere i Champions League, så synes jeg det er mer sånn, fikk en hyggelig melding fra en Glimt-fan før den første Champions League-kampen som jeg kjenner og lykke til og sånn, så har inntrykk av at nå vi litt i samme båt, ja. Men den perioden Glimt var veldig sånn overlegne, så var det jo litt, altså, det, alle som husker Rosenborgs periode på 90-tallet, vet jo at på et tidspunkt går man lei.
0: Ja. Men jeg føler resonemanget ditt, Mimir, 100%, og kanskje det er spesielt med at når man i Champions League, så er man på en måte, da er vi i lag på et eller annet vis, da representerer vi mer eller mindre Norge, og det skal vi komme tilbake til når vi etter hvert skal inn i selveste fotball-VM da. Men det med at når Bayern München kommer til Stavanger, så krever produksjonen som ikke utsett, de må sage ned masse trær.
1: Ja, det er altså så mye rare krav fra UEFA, og dette viser jo disse her topp i fotballen, hvordan de skalte og valgte. Det er jo da bussene, så vidt jeg har skjønt, det er litt vanskelig å skjønne seg på, som er for lange, et eller annet, så gjør at de må sage ned noen trær, og så i tillegg så blir jo supporterne kastet ut av puben. Det høres ikke så alvorlig ut, men det har skapt et veldig sterkt sinne blant de sånn hardcore stående, syngende supporterne har hatt tilgang til en sånn stadionpub som har blitt i samlingssted, og den blir nå, man vet ikke helt hvorfor da, men til Champions League-kampene så vil ikke den være åpen på samme måte, så liksom ja, og det er ikke vikingsfeil altså, men det, man blir pålagt sånne regler og nedprioritere de, kan du si, hverdagssupporterne som er der til daglig til fordel for sånne utenlandske digitære.
0: Jeg føler også at du, Mimir, du er en som kan representere både pubkulturen, men også det å ta vare på naturen, trær og plantevekst.
1: Ja, det stemmer det, både kultur og natur.
2: Jeg blir mer, jeg må si, som en som ikke er deltagende i det hele tatt i dette her, så blir jeg mer provosert av trærne enn den puben, det må jeg bare si, Mimir.
1: Ja, det er, altså det med den puben, det er vel i så fall et bilde på at man på en måte nedprioriterer de som ildsjelene som står der uke ut og uke inn når Viking spiller mot Kristiansund også, liksom. Men det er klart, og hvis du ikke klarer deg uten den øl i pausen, så har du kanskje større problemer, så jeg tror det er verre med trærne, ja.
0: Kanskje UEFA burde ha det sånn som enkelt andre gjør, for hvert tre vi sager ned i forbindelse med en Champions League-kamp, så skal vi plante to nye.
2: Det er genialt, det er nydelig.
0: Ok, men før vi går i gang med VM-praten her, Mimir, hvordan er du som fotballfan? Er du utagerende? Er du en som kan sangene på stadion? Har du klisterhjerne? Husker hver et touch på ballen?
1: Altså, jeg vil si at jeg er litt utagerende fotballsupporter, ja. Så jeg har på en måte vært en del av det som heter Felt O, som er liksom det stående, syngende miljøet i Viking. Og jeg hadde jo en lang periode der jeg drev å tok han meg på overkroppen når Viking skårte og sånn, men det på et tidspunkt, og det gjorde jeg senest mot Dynamo Zagreb også, men på et tidspunkt så ble det så mange folk som la merke det, altså det er fordeler og ulemper med å være kjent.
2: Har du noensinne malt en bokstav på hele fronten av din bare overkropp, Mimir?
1: Nei, det har jeg, har jeg faktisk ikke, men jeg har vært mye bares på fotballkamp, og det aller morsomste med det var en gang jeg var veldig, veldig glad på fotballkamp, og så hadde jeg tatt av meg på overkroppen, stod og svingte til et drakten over hodet og høyet og jublet, og så var det et TV2, så de zoomet inn på meg, og så sier Jesper Mathisen: se der, jeg har slags Ira Myhre.
0: Du må ikke slutte det der, jeg vil gjerne ha en god kamerazoom på en Mimir i bare overkroppen med drakten svingende rundt hodet.
2: Det er nydelig. Men Mimir, vi skal snakke litt om bok nå, om, ja, straks egentlig, men altså, hvem er det du tror du er som tillater deg å skrive en bok om det norske landslaget, du som svek oss? Ja. Sist det var en dårlig periode, gikk rett tilbake til Island. Hvem tror du du er?
1: Altså, i begynnelsen av denne boken, første skikkelig kapittel, heter jo Landsvik oppgjør, for ja. At jeg har jo ikke ventet i 28 år på å være i VM. Jeg var i VM i Russland i 2018, jeg har fulgt i Island. Ja. Men nei, altså, det er jo sånn det er å være halvt norsk og halvt islandsk. Ja. Og jeg har pleid å heie på Norge i fotball og Island i håndball. Ja. Og så har det på en måte vært en periode der jeg snudde, og der det var Island som var med og sånn, og da kjente jeg at det norske landslaget var på et tidspunkt så dårlig at det rett og slett sluttet å være norsk. Så, og det er jo litt sånn medgangssupporter i, men samtidig så, sånn er det vel, fordi det var vel mange norske irakere som satt i noe samme klemmer. Det var vel en av de som spilte på landslaget til Irak til og med, som var vokst opp og født i Grimstad. Så det der er jo et ganske vanlig dilemma for oss, og det er ikke så annerledes. Ingen som tar Island jo helt på alvor som innvandrer i Norge, altså, men ikke så skumle gjenger og sånn, men det er liksom, det er litt det samme, tror jeg, som veldig mange flerkulturelle nordmenn og stadig flere står i, da, at du har liksom flerende land, ja. Og begge er liksom like mye ditt. Du er både det ene og det andre liksom, og av og til, altså, som når Norge møtte Irak i gruppespillet, så må du rett og slett velge, ja. Og av og til så kan du bare shoppe litt, da, som jeg har vært så heldig å få gjort,
0: ja. Og vi skal inn i den godte butikken der du har virkelig shoppet rundt, nemlig fotball, VM og Norges bragda der. Mimir, du blir her også etter Call Me Up When You Break Up.

0: Ståle het en man. Han kom fra Finnskogen. Ståle var en gjev mann, særs sterk og modig. Han var uten hår på hodet, slik at når sola skinte på ham, så lyste skallen hans opp. I skipet sto han alltid lengst frem i bakken, klar til å gå først i land. Derfor kalte folk ham Ståle Solbakken. I ungdommen hadde Ståle vært en fryktet kriger. Han lå i viking og herjet i danenes land, da han kjente et hogg i brystet og falt om på vold. Nå trodde folk at Ståle Solbakken var død, og det ble gjort i stand for å legge ham i jorda. Da sa Ståle, «Ikke skal det legges jord på meg, for jeg ikke ferdig med det jeg har å gjøre her på jorda. Landet mitt har jeg ennå til gode å hevne for all den elendighet vi har måttet tåle.» Så reiste han seg opp fra graven som om han var født på ny. Om dette sa folk at nå forstod de hvorfor han hadde fått navnet sitt fra, ettersom han hadde så mye stål i seg at han kunne stå oppreist selv etter at hjertet hadde sluttet å slå.
1: Ja, det starten på boka din, Mimir Kristiansson, VM i fotball 2026, for en saga du har vært med å føre i pennen.
2: Ja, og jeg tenkte jo at jeg jo halvt islandsk, og det som var vanlig når norske konger dro i krig før i tida, var jo at de alltid hadde med seg en islandsk skall som kunne skrive ned alt det store de gjorde, alt det store de fant på. Så jeg tenkte at det fikk bli min rolle, og så ble jo landslaget også et slags vikinglandslag da, som var på en måte preget av denne her trommen og den her roingen av hjelmene, av rune skriften på drakten og de K-genererte vikingpiltene.
1: Ikke minst,
2: ja. Så det passer jo veldig bra med den saga-stilen da, ja. Egentlig.
1: Men hele boka, må jeg legge til, er jo ikke skrevet i den stilen. Det blir på en måte mer faktaorientert etter hvert, selvfølgelig. Du var jo også med å lage podcasten Mørk og VM med Erlend Mørk her i NRK. Fortell litt om den inngangen du selv hadde til fotball-VM. Du var i Norge da, hadde bestilt billetter hvis du skulle til USA, og så hadde du også en fødsel i nær familie på gang.
2: Ja, altså, jeg fikk barn nå i starten av august, og det var jo 11 dager på overtid, sånn at på en måte termin var jo bare rett etter finalen. Og dermed så kom jeg jo inn i det samme problemet som Norges stopperkjempe Leo Østegård hadde da. Han hadde jo fødsel midt under VM, der man måtte på en måte finne ut hvor tidlig man skulle hjem. Og så var det jo ingen av oss som trodde at Norge kom til å gå så langt. Sånn at jeg hadde overbevist kjæresten min, og hun har vært veldig grei da, om å få komme hjem 3 uker før termin. Kom et sånt argument, sånn argumentrekke som var sånn, de som på plattform, nå tror du de kommer hjem?
3: Snedig.
2: Ja. Jeg prøvde meg med det til han Øst i går, at jeg kunne følge fødselen på FaceTime, men da gjorde meg oppmerksom på at jeg ikke skulle spille i VM. Men det gikk nå for så vidt bra, men det gjorde at jeg måtte dra hjem midt i Brasilkampen, ja. Men det var jo ingen av oss som hadde sett for oss at Norge skulle gå videre helt til kvartfinalen. Vi hadde regnet med at vi hadde egentlig god klaring når vi kunne få med oss 2 sluttspillkamper. Og jeg tror, når VM begynte, så tror jeg de fleste i Norge ville vært fornøyd bare fordi vi var med. Jeg tror ikke folk ville vært skuffet hvis vi ikke gikk videre engang, fordi man tenkte Senegal og Frankrike, det er gode lag, og så videre, og så videre. Men nå sitter vi her og er litt skuffet over at vi ikke spilte semifinale.
3: Jeg vet, hvor kunne jeg ikke snakke om den der kvartfinalen? Jeg skal innrømme at jeg gikk og la meg da ekstraomgangene begynte, for da hadde jeg en så dårlig følelse i kroppen, og det viste seg å stemme. Men Mimi, som den sosialisten du er, og når du er i festlig lag kommunisten, du er da, hvordan opplevde du kapitalistenes høyborg USA?
2: Først og alt så er det jo bare å si, det tror jeg de fleste som har vært i USA eller møtt amerikanere i Norge også vet, amerikanere er jo veldig, veldig greie folk. Ja. Og det er jo ikke sånn at de går rundt og mener politiske ting når du treffer dem på en måte. De er jo bare veldig gjestmilde og veldig sånn imøtekommende og hyggelige da. Så jeg liker amerikanere skikkelig godt, det må jeg si.
3: Ja.
2: Og så er det jo det at det jeg derimot ikke liker så godt er jo hele det der, kan du si, plastiske, kommersielle rundt, ja, både FIFA, fotball-VM, men egentlig også amerikansk sport, for den enda mer kommersialisert enn den norske. Mm. Sånn at på en måte, når vi var så Norge Elfenbenskysten i Dallas, og da var det sånn, da følte du at du var på et annet kontinent, altså, for det, da føltes det som det var ikke en fotballstadion, og det var det jo heller ikke, det var amerikansk fotballstadion bygd om, men det var liksom som å være på et sånn, et underholdningskompleks, hvis du skjønner, og det var cheerleading på verdens, altså, storskjermen var større enn 16-meteren, og det var cheerleading, og det var, altså, jeg har ikke sett cheerleading før, og jeg skal ikke lyge på meg at jeg holdt for øynene, men jeg synes det var flaut, for å være helt ærlig, for det er jo bare digge damer som danser, så det er jo ikke noe, i hvert fall jeg ser ikke noe annet hensyn, eller pinlig å sitte der sammen med noe, satt to tiåringer på raden foran oss, liksom, og så, hva er det de på en måte trøkker på deg nå, liksom?
1: Ja, men nå må jeg si spørsmålet, var du selv da i bare overkroppen?
2: Nei, da, ikke på den ikke kampen der, altså, men jo da, det ble jo litt mer i den Brasil-kampen så ble det jo litt mer halloyet, men den inn det er en annen type stemning, tror jeg, på landskamper og VM generelt. Altså, for eksempel en fantastisk ting med VM som er veldig lett å undervurdere, er at supporterne går og blander seg med hverandre. Det er ingen slossing, ingen krangling, ingen, altså, mens til og med bare en hvis Viking skal møte Brann på en måte, så må Brann-supporterne geleides rundt i byen, ja, for å ikke begynne å krangle med Viking-supporterne. Så er kanskje noen av de tingene litt overdrevet, stort sett, det er jo folk hyggelige her også, men under VM er det veldig sånn, ingen er sure, alle er glade, hele verden møtes, det er veldig sånn fest på en måte. Kanskje med unntak av argentinerne, men utenom det så er alle i det humøret der.
1: Ja. Men du skriver jo i boka di at du så da selvfølgelig både kamper her i Norge og i USA selvfølgelig, som du nå beskriver, men utifra det jeg leser, og egentlig det med følelse man kanskje hadde selv også, som har vært her hjemme på Berget, at det var nesten kulere å se kampene her i Norge enn det var i USA?
2: Ja, jeg når etter man hadde sett Norge slå Senegal, det var da det egentlig tok litt av, både i Norge og med Norge i VM, når man første gang spillerne selv rodde og sånn. Når vi da satt i en bil på vei inn til New York etterpå da, så satt meg og Erlend Mørk og tenkte at nå hadde det vært gøy å være i Oslo, på en måte. Og det, jeg skjønner at dette her høres utrolig ekkelt og privilegiert ut på en måte, og har fått være der i VM, og det fremstår jo veldig, for hver dag som går, så er det jo enda kulere sagt at man var til stede når Norge slo Brasil og sånn. Mm. Men jeg tror at folk som var her hjemme fikk ta del i, og jeg fikk jo ta del i det mot når jeg så England-kampen også, men en kollektiv, ja, jeg har kalt det en slags kollektiv orgasme da, i Norge, for det var på en måte bare en enorm sånn folkemobilisering, altså man hadde jo denne, hver gang Norge skåret mål, så slo de ut på jordskjelvmålene i Bergen, så at man hadde disse nett der man skulle vekke kongen og rodde og alt mulig, sånn at, ja, det var en liten, et lite stikk der av en følelse av at det var kanskje Norge man skulle ha vært.
3: Ja, Mimir Kristiansson, du blir sittende du og skal snakke mer VM og fotball.
1: Der passer det, henger en kabel i taket der over det.
3: Bare vær forsiktig med den.
1: Ja, så ikke det, ja. Mm.

0: Kristian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change. Vi har Mimir Kristiansson på besøk I dag. Han har skrevet bok om fotball-VM 2026. Du var litt inne om det her, Mimir, som norsk og islandsk at I periode har vendt Norge ryggen, og alltid hadde Island som en sånn håndballnasjon også. Den ro-feiringen der, det en kopi av den islandske ropingen?
1: Ja, jeg ganske sikker på at det inspirert av det. Men dette en litt interessant opprinnelseshistorie, for det islendingen har ikke funnet på det selv heller. De har stjålet det fra den skotske klubben Motherwell, som på et eller annet tidspunkt spilte en Europa-cup-kamp mot et islandsk lag. Og så dukket det jo midt under VM opp en svensk heavy metal, som mente at han hadde holdt på med det roingen på konsertene sine I sånn viking death metal lenge og var veldig fornøyd med det da, men jeg tenker at den roingen, det går det har vært en dundrende suksess, det tror jeg bare folk må det var noen som var skeptiske og det kunne kanskje vippa begge veier og blitt kleint, og det tok litt tid før man helt fant rytmen med det, men jeg tror alle de som var skeptiske til at det skulle bli klein, tror jeg rett og slett bare må gi seg.
2: Det var litt klein når de skulle liksom, det var mye organisering til å begynne med, nå må alle sitte der og hvor tromma der, og så, men når det først satt, jeg enig med deg, Mimir, jeg likte den roinga kjempegodt, ja. Du, altså, nå jo Nations League jo rett rundt hjørnet her, vi starter mot Danmark torsdag 24. september, fortsatt på Norge-laget, Mimir, ja, du har ikke skiftet til Island. Nei, nå du med full, ikke sant? Ja, bare så vi enige.
1: Ja,
2: vi har ikke skiftet noe, endret noe der. Men, hva, altså, jo litt spent alle sammen da, om det norske landslaget klarer å holde momentumet oppe. Vi snakket om det I går her, har vi blitt så gode, eller var vi så gode? Og så må vi begynne på nytt igjen. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at Norge et veldig godt lag nå, og at hvis du ser spiller for spiller og ser på papiret på en måte, så jo Norge kanskje favoritter mot Danmark for eksempel for første gang egentlig I historien at Norge har et bedre lag enn danskene sånn at, og det ikke noe grunn til at de spillerne skal ha blitt noe dårligere siden VM, tvert imot Martin Ødegaard virker jo så blitt satt fri av VM og jo bedre enn han har vært noensinne, så jeg tror egentlig at vi skal kunne leve litt på den hypen altså, men skal jeg prøve å være litt pessimistisk også da, så er det det er akkurat samme laget som ikke kom seg til Europamesterskap for to år siden, sånn at så alt jo mulig, og Portugal, Wales og Danmark jo ikke tullelag altså, men det kjempeutsolgt på Ullevål. Det en helt annen interesse rundt landslaget. De spillerne tror jeg spiller med mye større selvtillit enn de gjorde før, så jeg tror vi skal få ha det mye moro med den gjengen der fremover, ja.
0: Jeg bruker nå å sitere den legendariske fotballmanageren Brian Clough, som var litt innom det du sa her, Mimi, at vi hadde det beste laget på papiret, men kampen ble spilt på gress.
1: Ja, stemmer det.
0: Men det jo mye å være kritisk til i fotballen, og det du også innom i boka di, altså både som fotballmenneske og menneske, FIFA, Infantino, VAR, hydration breaks, halftime show og så videre. Hvor føler du at fotballen på vei, og innom det at pubkulturen I Stavanger og trær skal sages ned og må lide under UEFA sine regler?
1: Jeg tror alle som ser det som skjer I FIFA, det som skjer rundt samarbeidet FIFA har med autoritære ledere, altså Putin, sjeiken I Qatar, for så vidt også Trump, måten de ga han fredspris på, like før han bestemte seg for å bombe Iran, altså, og alle pengene som involvert, og at man hele veien skal endre sporten for å tilfredsstille TV-annonsører og sponsorer og den type ting. Bare det å se på de reklameskiltene, hvem det som betaler for dette, liksom, det kryptofirma, bettingfirma, saudiske statlige oljeselskapet, det liksom sponsorgjengen da. Så det jo liksom alle de slemmeste, ondeste kreftene I verden samlet på ett brett, og likevel det noe som helt fantastisk da. De klarer ikke helt å ta kontroll over fotballen. Sånn at det fortsatt mulig, etter å ha sett en fotballkamp for unger hvor som helst i verden å gå ut og prøve å spille fotball og himmelen bare åpen over de. Og det ikke mulig å eie det. Og jeg føler jo at det VM viser det at det tross for at de prøver alt de kan å kontrollere VM, så det fortsatt det som står igjen for meg er liksom den spontane, folkelige gleden. Jeg husker en ting som gikk litt viralt var jo da bilder fra disse flyktningeleirene i Gaza, der barna sitter og ror på en måte, og det en type global begivenhet fotball-VM, og et språk som alle mennesker kan snakke sammen, uansett hva språk de snakker, som rett og slett Infantino og Trump og Putin og saudi-arabiske sjeikene ikke klarer å kontrollere eller kjøpe, sånn at fotball-VM er en slags kamp mellom det gode og det onde, føler jeg, de beste og de verste tingene i menneskene, og det er heldigvis alltid de gode som vinner til slutt, selv om marginen er av og til farlig små. Da.
0: Bra oppsummert, Mimir Kristiansson. Takk for praten her i dag. Så håper jeg at vi ser deg i baris på tribunen. Satsa på det. Yes. I løpet av en fin og viktig fotballhøst. Heia Norge! God helg!
1: God helg!
3: Ro!
0: Og ro!

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Rockset her i 9-timen. Knut, du var litt bekymret. Sorry, jeg var for tidlig på den der.
1: Det for det låten som heter Fading Like a Flower, men låten fader ikke naturlig som en blomst som man kan gjøre når noen går fra det som Marie Fredriksson sang så vakkert. Men hva var det du skulle si?
0: Jo, du var litt bekymret for disse druene i fryseren, at de blir for hare, og du liker ikke knaske på isbiter og sånne type ting, men Øyvind skriver her at de blir ikke hare som is, men litt myke. Bare husk å ta ut hele stilken før du slenger det i fryseren. Og så har vi en fra Heger, den fantastisk. Frossne druer i stedet for isbiter, for eksempel i et leskende glass rosé i sommervarmen, deilig svalende uten å vanne ut drikken og noe å knaske på. Det er jo to i en, som hun sier. Nesten et helt kinderegg, men ikke fullt og helt, men to, det er bra.
1: Ja, jeg lyger hvis det ser at jeg skal notere med det, for jeg har ingenting å skrive på, kan jo gjøre det på PC-en her, men det der skal jeg klare å huske, faktisk, så jeg trenger ikke å skrive med det. Takk for gode tips til alle druentusiaster der ute. Husk at sammen er vi sterke.

0: faen med vits den der twice as happy her i 9-timen.
1: Og nå er klokka 10, og akkurat nå starter togstreken, hvis det ikke er forsenka. Arild Svalbjørg.
2: 50 lokomotivfører, vi streiker for høyere lønn og bedre arbeidstidsordning. Lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bare i dag blir det over

0: tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. Vi skal ha tre ganger så mye som alle andre samfunn har fått I år.
1: Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger og sier at det viktigste for dem arbeidstid.
2: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
1: Skal vi til Russland, der parlamentsvalget begynner I dag. Det første gang det et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen I Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss I det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, I hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemmer fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
1: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt I år. Det ny rekord lenge før sesongen helt over. Selv om sykdommen ikke rammer en stor del av befolkningen, kan den bli svært alvorlig for dem som smittes, da den kan føre til lammelser og I enkelte tilfeller dødsfall. Det ikke kommet tall for årets sesong I Norge enda, men I fjor ble det meldt om 96 som smittet med TBE-virus. Det var nyheten I 9-timen blir det. Kamp om musikken den neste timen, Knut Arsson.
4: Ja, vi må, som vi alltid gjør på fredager, gå I viking, hadde jeg nær sagt, og kjempe og slåss med musikk. Det blir låtkamp litt senere I 10-timen.

0: Og det er Bruno Mars.
1: Ja, jeg synes det litt artig. Det at han I sin egen låt bruker tekstfrasen Hey DJ, play a little song for this pretty little baby. Det å gå bort og be DJ-en, da, diskjockeyen, platerytteren, om å spille en helt spesiell låt for babyen sin. Altså, ikke babyen, det spedbarnet da, men ja, du skjønner.
0: Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men du jo DJ og virker som det I Bodø by titt og ofte. Hvordan reagerer du når folk kommer bort til deg og ber dem å sette på en spesiell låt?
1: Når Bruno Mars kommer og spør om jeg kan spille en låt for babyen hans, så sier jeg alltid ja. Mens andre så sier jeg, ja, skal se hva jeg får til.
0: Ja, og nettopp.
1: Og så roter jeg litt rundt på bakrommet, og så, nei, den fant jeg ikke, så jeg tenkte, hæ? Finnes ikke den? Den ligger jo på alle verdens strømmetjenester.
0: Ja, men la folk seg lure, vil du si?
1: Ja, folk lar seg lure. Bortsett fra Bruno Mars,
0: han er kløktig. Ja, han så smart. Han er flink.
1: Han har vel til og med vært så smart at han har registrert seg som bruker I NRK-appen.
0: Jeg mener ganske bestemt at han har det, og det synes jeg du som hører på også skal gjøre, og grunnen til det at du får så mye ut av det, får så mye moro av det. Som for eksempel I morgen, så det jo alle mot en, da kan du være med på å stemme, laste ned en egen app og ha det moro med barn og barnebarn, eller bare for deg selv. Du kan, altså når du slutter å høre på en plattform, for eksempel iPhone din, så kan du gå rett over til din datamaskin hjemme, en PC, av et annet merke, og så vil du fortsatt ha tilgang til akkurat der du slapp opp, altså sluttet å høre på, det veldig praktisk.
1: Ja, og så har det blitt sånn at for eksempel da I appen NRK Radio, så kan du høre programmene når du måtte vil, og som du sa, du kan skifte til en annen plass og likevel få med det der du slapp. Hvis du stjernemarkerer for eksempel I timen, som naturlig nok et daglig program, så får du en liten påminnelse om det. Hvis du for eksempel har det som lyttervane og hører det på ettermiddagstid når du går tur med hunden, eller når du gjør andre gjøremål, så absolutt anbefalesesverdig å registrere seg som en bruker I NRK-systemet, og det jo så enkelt gjort at selv Bruno Mars fikk det til.
0: Ja, som jo vi enige om en kløktig fyr, og det jo du også, så det bare å klinke til. Og dessuten, da får du også anledning til å være med på låtkampen litt senere. Det om, ja, hva skal vi si, cirka en halvtime, 25 minutter sånn ish. Da skal vi 10.30, åpner vi slusene for å kunne stemme. Knut har en låt, jeg har en låt, Tarjei Strøm. Generalen kommer innom I dag, for han og jeg skal være sammen I helgen. Så da kan du være med på å bestemme hvilken låt du synes finest, for da har vi tatt med hver vår låt, da, ikke sant?
1: Jeg tar en av de som skal være programleder I 9-timen I helga, og I helga så vet jeg at mange drar rundt på ulike idrettsarrangement eller hundestevne og hva det måtte være, og det en type musikk som gjerne gjaller utover høytalanlegg I norsk idrettsarenas, så det Tina Turner. Støtt oss stadig å høre der, også nå I 9-timen, We Don't Need Another Hero.

0: Vi snakket så varmt om appen NRK Radio tidligere, og registrerer du det I NRK-systemet og lager en bruker der, så kan du snart være med og stemme I 9-timens låtkamp. Mm. Men det hørtes nesten ut sånn et litt øyeblikk som om Steinar, som Øyvind traff, at det var dobbelt hastighet ja. I appen NRK Radio der. Der gikk det unna. Han hadde det litt travelt også, men snakket varmt om det å drive på med metalldetektor og ha magnet og så videre. Sønnen hans fant en, det som viser å være den eldste nøkkelen ja. I Norge, en mynt eller en nøkkel fra over 1000 år tilbake ja. Så snakker han om å finne ulike mynter og innenfor et visst ja, tidsrom så kan du beholde det selv, ja. Og Berit skriver, du dæven, han trønderen snakker fort selv for en bodeværing ja, men som Britianne skriver, Steinar med metalldetektoren for en herlig fyr
1: Ja. Men du, fader, apropos det der med dialekter, jeg var på butikken I gang, ja. Og handlet inn til torsdagstakoen som vi gikk for I går, og da overhørte jeg, det må ha vært en totning, tror jeg. Han, altså, han var rasende, kunne han stå I telefonen og snakket med kona sitt, tror jeg, og jeg, altså, en rasende totning, det jo, altså, et eller annet sånt, du kan da, eller, altså, vi hadde jo sagt, du kan da ikke, han fikk kjeft fordi det var ikke hva, han hadde ikke det, han skulle ha litt eller annet sånt, og så står han der, og sier sånn, du kan da ikke kjefte på meg på grunn til at jeg kan da ikke noe før at jeg utsalt for syltet det her, nå må du til stille, han var så på ansiktet, han var rasende, men han hørtes jo bare Nei. Koselig ut.
0: Ja, men det jo den dialekten, altså når du, jeg synes nesten du har notert ordet ned, altså, du kan da ikke kjefte på meg.
1: Men jeg hadde jo sagt, du kan ikke kjefte på meg på grunn av, jeg kan ikke noe for at det utsalt, nå må du holde kjeft. Det sånn det høres mer brutalt ut, hvis du skjønner hva jeg mener, mens en totning høres alltid koselig ut, selv om man rasende. Ikke det helt
0: Vi har ikke syltetøy.
1: Vi har ikke syltetøy her. Ikke det helt... Det frustrerende?
0: Jeg tror for deg, og jeg tror jeg ville reagert på samme måte, og mange har det inntrykket av om det var Toten dialekt som du sa, ja. Det, som sånn koselig dialekt. Men jeg vil jo tro at vedkommende som han snakket med, ja. Vil jo kanskje oppfatte ja. At ok, det her alvor. De har ikke det syltetøyet.
1: Syltetøyet?
0: I den butikken, og skjønner, ok, skal jeg da sende han til en annen butikk, for jeg hører han jo rasende. Ja. Så jeg tror nok de som inne I dialekten vil oppfatte den lille nyansen at nå vedkommende lynings.
1: Det bare vi som utenfor, som synes at det koselig og som, mens de selvfølgelig, ja, som du sier, har et, vet du hva, det slo meg ikke engang. Det klart, hun ble sikkert krenka I den andre enden der, av det der sinna, fæle totningen, mens jeg sto og koste meg og humret, synes det var sinnssykt koselig. Kanskje det dårlig gjort, eller? Jeg vet ikke.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Ja, jeg liker at Ulrik har gått I skole hos Harry Hole og har kalt lov til å si Talk to me.
1: Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Snakk til meg. Tarjei Strøm, generalen, hvordan går det med deg I dag?
2: Åh, altså, det en drøm å våkne opp på fredag morgen og så skru på radioen som vanlig sivil hjemme med barna og så komme seg ned på jobb og så plutselig være inne I 9-timen som jeg nå, som en gjest da for å, som et lite frampek til helgen. Men det jo alvor vi skal inn I nå, gutter.
1: Ja, det rammalvor. Det jo fredagens låtkamp her. Ja, vi hadde jo Mimi Kristiansson her på besøk I dag og det var jo litt sånn saga, vikingsaga intro på den nydelige boka som fotballen så jeg har lyst til å si at vi skal gå I viking
2: Oi!
1: Ja, gå I viking
2: altså, jeg lurer på om vi skal ha en liten tur til Mexico for min del altså, men det får vi nå bare se litt på uten at det helt lynetekrem
0: Oi, var det, altså, var det et hint?
2: Nei, nei, nei, det var ikke lynetekrem men selv om det en kjempelåt som vi kan spare til en annen gang men du en slu type det og Knut, du har kanskje gått den veien du
0: Ja, lynetekrem og ferret til Mexico Seil opp som en forhåndsfavoritt et sted fram I tid.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Men vi har vel hatt som tema I dag litt back to the roots, altså bare fredagslåt, låt som man føler at det her det lytterne trenger på en dag som dette Glory Day, som vi tok entalsformen til Bruce Springsteen som startet ballet I dag. Men det folket som bestemmer.
1: Ja, men det nydelig, ok. Men det, du som hører på, jeg håper du har laget deg en profil, for da kan du være med på å stemme på dagens fredagslåt, om det Tarjei, Knut eller meg. Det helt opp til deg. Vi spente. Stemmen åpen, så det bare å gå inn I appen og begynne allerede hvis du keen på det. Dette her Lille Cæsar.
0: Nå vil jeg færre til Mexico!

0: Sove når ingenting sant.
1: Når ingenting sant. Nå det sant at det låtkamp, det I hvert fall helt sikkert.
2: Alvoret senker seg. Altså, det jo moro for deg som hører på. Det setter ja. Vi pris på. Men vi som jobber med dette, altså jeg vet Knut for eksempel, han har jo doktorgrad I låtvalg på fredag. Altså, han jobber jo, vi snakket jo sammen I sted. Han ville ikke si hvilken låt, men han sa han hadde tatt en fra arsenalet sitt.
3: Ja, som om det krigføring. Ja. Som det krigføring, ja. Du, Sean, brukte uttrykket som vi hektet på fotballpraten tidligere I dag, det å gå I viking. Mm. Altså en slags form for strid, vil jeg tro at det betyr.
1: Det alltid, det jo det. Men det som spennende med deg, Knut, at du tilsynelatende du som et lam, snill som et lam, men du også en kynisk jævel, og det kommer til uttrykk her I låtkampen ganske ofte.
2: Ja. Det derfor DJ-navnet ditt også DJ Ulv I foretrekk?
3: Akkurat derfor. Ja. Jeg bruker også å klemme ut som varulv noen ganger når det fredagskveld, og vi skal til denne fredagskvelden ganske så snart. Vi kan jo alle som oppsummere uka. Mange har jo kanskje hatt sykling på mandag, badminton eller gymnastikk på tirsdag, bridge eller pingpong på onsdag, pil og bue på torsdag, og så vi endelig fremme med fredagen, som da det først og fremst skal danses. Dancing on a Friday night out of the darkness.
1: Okay.

0: tok meg litt av gitarsolen også, for det er uimotståelig det norske folk å ikke si ja til dette. Hør nå.
1: Ja, det er nydelig.
2: Dette har vært med på før. Lite visste vi at arsenalet ditt er den The Darkness-platen der.
0: Ja, men den låten der er altså så fantastisk. Den klokker inn på 3 minutter og tar alle ukedagene på alvor. Og så fredagen toppes da med Dancing on a Friday Night.
1: Du kastet oss brått inn i låtkampen der, Knut. Det jeg går bare minne på at de som hører på, du må gå inn i appen NRK, så kan du være med på å stemme. Nydelig valg, nok en gang vil jeg si, Knut. All honnør til deg. Jeg er neste mann ut på lista her, og jeg skal i dag spille det som er verdens verste låt.
2: Oi!
1: Ja, verdens verste låt har denne låta blitt kåret til av flinkisser å forstå seg på og idioter, fordi de skjønner ikke at dette her er en, tvert imot, en av de aller beste låtene som finnes der ute, og jeg gir dere nå Starship.

0: Hvorfor folk har klart å, det er sånne flinkeste, sånne som sitter og har sagt at, ja, for da hørte du å ta det, har ikke det?
1: Ja, ja, ja, men den låten gjør jo noe med meg, bare hører disse kundene, så jeg skjønner godt taktikken din i dag, men er det godt nok? Kan vi spørre oss selv. For jeg begynte å tenke på dette her i går, ble oppringt av 90-mens redaksjon. Tarje, vi trenger din låt til låtkamp i morgen, temaet er fredag. Hadde ingen idé om hva jeg skulle si, før det plutselig kom til meg. Jeg fikk en åpenbaring. Jeg kjente at det fredag. Denne låten har jeg ikke hørt på lenge. Denne låten har ikke det norske folk hørt på lenge. Denne låten må vi alle sammen høre mer på. Denne låten er denne!
2: Fy faen.
1: Altså, er ikke vi alle det da? Er ikke vi alle lost in the tango?
2: Jo, vi er det nå i hvert fall.
3: Og fandango også.
1: Nei, han har mistet fandangoen sin.
3: Han møster fandangoen.
1: Så drikker han tequila fra en
2: kvinnesko.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh. Oi, oi, oi.
1: Altså, vi ville bare parafrasere Jørn Hoel her fra 1993. Videre synger han Dancing on the Tables, Shooting for the Moon, While a Thousand Guitars Are Playing in Tune. Oh, what's not to love?
0: Ja, det er helt rått. For et, jeg må si det er et glimrende felt i dag, hvis jeg skal være...
4: Det er godt at tusen gitarer tromfer dobbelt soloen til The Darkness.
0: Ja, for altså, det er bare to.
1: Se bare, nå skal ikke jeg bruke tiden min for mye, men bare se det for deg. Jørn Hoel på toppen av et bord drikker fra en senoritas sko. Det er det som er fredag for meg, altså.
0: Ja, faen meg, litt rann ekkelt, men ok, vi går for den. Det er greit, Tarjei. Dette her er Cutting Crew, Died in Your Arms, og så må du da gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Heldig er du, Laila, som har sendt oss melding, for du mente at du fikk fredagslåten din allerede nå. Died in your arms fra Cutting Crew, og så ser jeg Svein her. Første CD han kjøpte var Starship på His Master's Voice, legendarisk platebutikk i London. Så ser jeg det flere her, Tarje, som også er Lost in the Tango.
1: Ja, de er det, ja, sant? Ja.
2: Men de har kuttet ut Fandangon, som også Jørn Hoel gjorde, ganske brutalt, vil jeg si, mens han drakk tequila From a Woman's Shoe. Hadde dere gjort det hvis dere måtte drikke en tequila fra en woman's shoe?
1: Altså, jeg er jo avholdsmann, men
3: ja,
1: er ikke tequila, sånn som jeg forstår det, veldig små shots. Altså, fyller du en sko med tequila, så har du dør på vei et eller annet sted du ikke vil være på.
2: Ja, det er 100% riktig. Men det spørs hva slags sko det er, selvfølgelig. Det er jo ikke så stor plass i enden der på de der små stilettskoene, kanskje.
1: Senorita-skoene.
0: Ja. Og for de av oss som ikke er avholds, så vet vi også at tequila er så på stert at det som måtte være av fotrester og slikt. Nei, la oss gå til mitt forslag til fantastisk fredagslåt. Hvis dere får høre den her i sin helhet, så tar det bare 24 sekunder før man går rett på refrenget. Det er The Darkness, rockhelter fra Storbritannia, som oppsummerer uka på sitt særegne vis.

0: Riktig god fredag, så stas at du har radioen stående på dette her, er NRK P1, og klokka den har blitt 11. Jeg som heter Ronny, har lyst til å tilbringe 2 timer sammen med deg i radioen, og gleder meg veldig til å gjøre akkurat det. Vi startet med oppdatering på nyhetsbildet. Jon Branes på plass, og vi startet i trafikken nå, Jon.
1: Ja, for det sjeldent store problemer i deler av Oslo. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4, som jo ligger nord i hovedstaden og en av hovedinnfartsårene inn. Politiet sier det store utfordringer med trafikken i hele området. Det var 4 biler involvert i ulykka mellom Grorud og Gjelleråsen. Riksvei 4 delvis stengt, men en annen viktig innfartsåre bare få kilometer unna, Østre Akervei, har også vært stengt. Der var minst 4 biler og en buss innblandet i en ulykke mellom Grorud og Veitvet på vei inn mot sentrum. Så her henger det igjen. Og det ikke det bedre med togene i området, for togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streken blant lokomotivførerne. Det i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Gjøtebro.

0: ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Så, men sånn det, dårlig informasjon.
1: Og vi lar ordet gå videre til Åge Kristoffer Lindeby, som kommunikasjonssjef I Vy, som sier passasjerene nå må følge med på apper, nettsider og informasjonstabler.
2: Det slik at en av de viktigste oppgavene nå å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram I reisesøket.
3: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
2: Det slik at de spillereglene som gjelder I en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp annen transport.
1: Intervjuer her, Karvan Noradi. I helga det nye valg I Tyskland, og Ytre Høyrepartiet AFD kan igjen bli størst I en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer I Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten. Da AFD fikk nesten 44% av stemmene I Sachsen-Anhalt, var det første gang et Ytre Høyreparti ble størst I en delstat siden nazitida I Tyskland. Og så får om lag 130 000 eldre ekstra pensjon inn på bankkontoen I dag. Den inkluderer nemlig etterbetalingen etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8 000 kroner I året da regjeringen ba om støtte til revidert nasjonalbudsjett. Og du kan ikke love penger til lytteren, Ronny, men musikk.
4: Musikk og muligheten til å vinne et stykke bacon, det jo ikke galt heller da, Jon.
1: Det veldig dyr bacon hvis jeg skal kompensere for dette.
4: Det ikke bacon for 8000, det ikke. Takk for nyheten, Jon, tilbake om en times tid. Dette NRK P1. Jeg heter Ronny. To timer sammen med deg, hvis du vil. Og vi starter med YouTube.

You Too og Angel of Harlem på NRK P1. Riktig god fredag til deg, 18. september 2026. Det er, da er vi litt over middels. Litt over middels, midtvegs i september. Radioen din står på NRK P1, og det synes vi som jobber her at det er veldig hyggelig at den gjør. Og mitt navn er Ronny. Jeg har fått to timer til rådighet her hver fredag. Akta å bruke deg på følgende. Jeg vil prate med deg som hører på. Jeg vil spille en del ønskelåter, og jeg vil dele ut et nydelig stykke bacon. En plass mellom 450 og 500 gram bacon av ypperste kvalitet. Tidligere NM-vinner i bacon. Kan bli ditt. Og la meg bare si det med en gang. Konkurransen kommer om en liten halvtimes tid, og hvis du ikke etter bacon, har vi selvfølgelig premia til deg også. Så alle kan være med. Det er målet mitt i dette radioprogrammet. Alle skal være med. Ingen er ekskludert. Velkommen skal du være, og jeg vil gjerne høre fra deg. Si fra i appen NRK Radio om hvordan det står til i dag. Der finner du en funksjon der du kan sende melding til meg. Gjør det. Hvem er med? Hva gjør du? Hvordan står det til der ute? For høyre. Selv så har jeg en fin fredag. Jeg har en veldig fin, jeg har en kjempefin fredag. Jeg koser meg. Jeg er en glad laks. Jeg nyter min siste dag som 39-åring og skal ta til på 40-året i morgen, altså, det synes jeg blir noe spennende. Men så er jeg litt sånn, tenkt sånn, skal det være noe negativt da? Bli eldre, bli kjempepositivt. Tenk så herlig for et privilegium og flott å bli eldre. Så let's go. Så da har jeg ryddet det under vei, og så dundrer jeg inn i den dagen og tenker, men jeg hadde i natt, så lå jeg våkna midt på natta. Og så lå jeg våken, og tankene surret, jeg hadde masse gode ideer, og kom på svinlotteriet der klokka 2:30 natt, og bare, der har vi konkurransen, der er svinlotteriet klart. Så måtte liksom gjøre et mentalt notat av den konkurransen, og hadde det gående. Og så, jeg tror kanskje det var fordi jeg lagde meg en kanne kaffe i går kveld, altså. Hadde så lyst på kaffe. Så jeg drakk veldig mye kaffe klokka 8 i går kveld, fordi jeg tror at jeg tåler kaffe når som helst på døgnet. At jeg er litt sånn som min pappa, han kan drikke kaffe som det siste han gjør før han legger seg, og så søver han godt, og alt er bra. Men i går lurer jeg på om det ble for mye, for det ble godt med kaffe i går kveld. Jeg vet ikke, jeg var i sånn tumør, det var så godt. Så der lå jeg i natt og hadde altså da tankene gående, mange gode ideer, og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå for å roe meg litt ned? Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg hører på musikk. Ja, jeg ligger der i dobbeltsenga, og toåringen ligger på tvers og sparker og styrer, og min kone ligger der ved siden av meg og snorker litt. Jeg tar på meg et headset, og så setter jeg på noe musikk. Og da tenkte jeg, hva med, og så kom jeg over, rent tilfeldig, en låt som en ny single fra Odd Nordstoga. Vi spiller jo den ene her på NRK P1, den har du hørt. En sang som finnes, kjempefin. Men jeg kom over en låt som heter Reise herifra. Og den har jeg ikke hørt før. Og da tenkte jeg at, nei, men hallo, Odd Nordstoga, til alle som, han, nå sier han til alle som tenker at han bare spiller rolig musikk, det kan dere bare drite i, og så sier han at han har hørt på War on Drugs, og latt seg inspirere, og han har deilige gitarer og flytende låter, og apropos, man tuller med at War on Drugs, som han åpenbart har latt seg inspirere av her, der han lager sånn, jeg husker, det var jo disse, Jakob Skøyen og jeg lagde en sånn sketch om at War on Drugs er sånn musikk som man kun hørte på i bil, men når man var på reise. Men det er også veldig bra til den låten som heter Reise herifra, for den gir et sånt bildriv. Så til alle som er i bil akkurat nå, jeg ville bare ta den med i dag og dele den med deg, for jeg synes den var så fin og upptempo og gøy fra Odd, og bare hør på dette her. Reise herifra. Fersk musikk fra Odd Nordstoga i radioen.

det deilig fra Odd Nordstoga. Reise herifra, ute finnes det en utveg ute, så det fiffes, det vakkert. Og for en driv i den låten, den likte jeg så godt, den måtte jeg bare dele med deg I dag, og håper du synes det var greit. Kvart over 11 på en fredag, og inboxen åpen, og Anders med. Anders har sett melding I appen NRK Radio, skriver, ja men, da var vi her igjen, da I Paris igjen. For jeg har jo pratet med Anders før en gang, da han var på tur til Paris, men denne gangen her, så det altså hele storfamilien som altså da skal en tur til Paris for å feire hans søster sin 30 års bryllupsdag. Kos og klems fra Anders og Jane som altså da nyter det gode livet I Paris. Så deilig. Stiger med og skriver hei Ronny, vi fire stykker som sitter på toget fra Bergen til Oslo. Flaks at det går. De skal til Oslo nå på NM I paraklatring og var jo da spennende med den streiken I dag, men heldigvis gikk tog I dag og nå håper jeg på en fin helg og mye god musikk fra meg, så det skal jeg, vet du hva, det skal jeg sørge for, Stig. Lykke til på NM I paraklatring, håper det blir et eventyr og at man når de målene man har og at alt gøy. Ola med og skriver hei Ronny, takk for hyggelig fredagsmorgon, bare hyggelig Ola, sats at du med, og Mette skriver hei og god førmiddag. Hun på vei til Osnesanden I Ulsteinvik for et bad I sjøen. 13 grader på land, noe mindre I sjøen, og så en liten tommel opp emoji. Godt for kropp og sjel. God fredag og god helg alle sammen der ute. Hilsen fra Mette, Josteins datter Kvalsvik, som altså straks hoppet I havet. Åh. Lykke til, Mette, og takk for melding sendt inn I appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å være med, du også, så elsker jeg å høre fra deg som hører på. Send melding til fredag med Ronny I appen NRK Radio.

0: Esperienset og Bad Vibrations blir kvitt disse dårlige vibrasjonene og synger han i låta si som du har fått på NRK P1, hvor jeg har ringt og satt på tråden til deg, Jørn Einar. God fredag.
1: God fredag, Ronny.
0: Ja, da er vi i Levanger. Hvordan står det til der i dag da?
1: Jo, det står det til bare bra. Jeg kjenner nå, mens jeg ventet på å komme på radioen, så hørte jeg jo deg synge, og jeg blir jo ordentlig i helgestemning, og nei, her går det bare bra.
0: Jeg glemmer alt at mikrofonen min står på for alle som ringer. Ja, ja.
1: Nei, det er bare bra.
0: Ja, det er bra, det er bra. Men du, ut og kjører post, er det slik å forstå?
1: Ja, jeg kjører post, så i dag er det litt landpost.
0: Og hva betyr det?
1: Nei, jeg kjører ut på bygda i dag da, så i dag ser jeg litt dyr og litt åkra og litt det som egentlig.
0: Det var så deilig, det fint å få litt input med dyr og åkra, og er det OK veier også, eller?
1: Hva er det sånn?
0: Er det OK veier også?
1: Vær. Om det er OK vei? Vær, ja.
0: Vær, sola, vær.
1: Ja. Sola, den skinner, og det er, ja, det er jo 11,5 grad da, men jeg føler det litt sommerfølelse i dag.
0: Ja, godt nok, godt nok. Men jeg synes jo alltid det er spennende når du sier at du kjører landpost, så blir jeg nysgjerrig på sånn, hvor lang er løypa di i dag, tror du? Altså, hvor mange kilometer legger du bak deg i løpet av arbeidsdagen?
1: Nei, når jeg kjører tilbake inn på posten, så har jeg lagt av meg omtrent 16 mil.
0: Ja, ikke sant? Så det en liten runde.
1: Ja, ja det en liten runde, ja.
0: Ja. Og hva bringer helga da?
1: Nei, helga blir mest avslappning. Jeg skal i en familiebursdag, men ellers så blir det ligge på sofaen og se litt TV og rett og slett ha det veldig lugnt.
0: Det synes jeg er en kjempeplan. Og hva er det du foretrekker å se på fjernsyn?
1: Oi, jeg er jo litt av den yngre garde, så jeg ser jo mye på YouTube og Twitch livestreaming, men også litt Netflix, og ja, jeg synes Kongen Befaler er jo litt morsomt.
0: Ja, det begynte jo i går, vet du, så da er jo det tilbake.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Det ligger på watchlisten min. Kan jeg bare spørre, hva er det du streamer på Twitch? Er det gaming, liksom?
1: Ja, det litt gaming, og så synes jeg det litt artig å følge med på dem som har sånn subbaton, der de livestreamer helt til de går ut av tid, så det kan jo ta mange måneder og år det, før de er ferdige.
0: Koser deg med sånne ting. Det er veldig bra. Ja. Da ønsker jeg god twitching og sånt når du er ferdig med å kjøre post, og takk for praten, og god helg!
1: God helg, veldig hyggelig!
0: Veldig, veldig hyggelig!

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Monroe, så deras Cheerio, legendarisk norsk poplåt, og den ble blant annet brukt da NRK i 2015 la ut med sommerbåten, og da både jeg og produsenten min Christian, vi jobbet begge to på et eller annet tidspunkt den sommeren med den sommerbåten. Og da var det så hver gang man la fra en kai og skulle ut på havet igjen, så spilte vi den over anlegget til alle som stod på kai og vinket. Så man fikk jo hørt Cheerio ganske mange ganger på en veke da, kan du trygt si, ombord i sommerbåten. Så det var, hallo til alle som stod på kai og fikk høre den jomor høytaleranlegget fra båten på vei ut fra land. Inboxen er åpen. Fredag med Ronny er et program, og du finner det i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding. Morten Johan har gjort å skrive halleisen i Ronny. Så langt er denne ferien helt nydelig, med godt vær og god stemning. For høgst trolig mer eller mindre ferdigstilt et større opppussing som er gjort i heimen også. Så her er jeg stå Morten ganske nær. Han sier ikke noe om hva det er, men her har han flikka og flakka og opppussa og styret på, og blir ferdig i dag. Gratulerer. Vær fornøyd. Ta helg med god samvittighet, det deilig. Elin skriver litt spennende melding her. Hei Ronny, sitter ute i sola i Brekkestø på Sørlandet og renser kvitløk som om en måneds tid skal deles i fedd og deretter plantes i jorda igjen i Brekkestø hage. Takk for laget, skriver hun. Jeg har mange spørsmål. Dessverre hadde ikke Elin lagt inn telefonnummeret sitt, så vi fikk ikke ringt henne, men jeg har 1000 spørsmål om det. Men da er det altså gjenfødelse av kvitløk da, som skal foregå. Håper det går bra. Og hyggelig å høre at du sitter i sola og koser deg og skreller løk. Helene med og skriver hei Ronny, vi er på vei på hytta på Frekhaug. Hun skal altså da på jentekveld på Radøy, Jorita i kveld, og i 65-årsdag til samme Rita i morgen. Bli ei kjempehelg med gode venner, står det her. Helsing fra Helene Bolstad, som altså er på vei til Jorita, for både jentekveld og 65-årsdag. Her skal det feires. Kos dere på Radøy i helga, og takk for melding. Og så tar jeg med Erika og jeg. Nei, unnskyld, det er Kristin, Terje og Torbjørn som er meldingen og skriver «Hei, vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Bjørg og Trygve, med 55 års bryllupsdag». Så det er også Kristin og Terje og Torbjørn som sender varme helsinger. Og 55 års bryllupsdag, den bragd, så da må vi gratulere Bjørg og Trygve, der jeg åpenbart funnet løsninger for et godt og langt samliv. Gratulerer med det, og gratulerer med dagen. Fra da, så hyggelig når barna sender meldingen, det koselig. Nei, men da hadde det jo passet seg med en vakker liten ballade da, i anledning i dagen, fra Marion Ravn og Meatloaf på NRK P1. Og snart er det svinlotteri, det må du være med på. Følg med.

Ja, det altså så sterkt. For en knallballade fra Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven, som var etterpå det tidspunktet i artistkarrieren. Dette var deres It's All Coming Back To Me Now, og det var helt nydelig. Du fikk den på NRK P1. Nå det på tide med Svinlotteri, konkurransen der du altså kan bli den heldige vinner av et nydelig stykke bacon. Og la meg presisere at det kåret til Norges meister i bacon. Det ligger en plass, det jo litt forskjellige pakninger, men det ligger en plass mellom 450 og 500 gram. Så det jo nesten et halv kilo bacon rett i posten som du kan vinne. Og så må jeg bare understreke at alle kan være med, så om du av en eller annen grunn ikke etter bacon, skal vi selvfølgelig ordne et substitutt som vel så godt å putte i kjeften, så her det bare å bli med, og det gjør du i appen NRK Radio. Du må finne fredag med Ronny, og så må du trykke der og så send melding når jeg har gitt deg spørsmål du skal svare på. Du må ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer etter en litt lang runde her, så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, sånn at du da kan bli ringt opp igjen, og at vi kan sende pakken i posten til deg. Nå kjører vi. I dag så slipper trioen Uld ny singel ut i verden, og den kjempefin og høres sånn ut.

Jeg blir jo helt salig, vet du. Dette er fremtiden, folkens. Det har allerede opparbeidet seg en stor fanskare. Og jeg fryder meg særs mye over at det dukker opp ny musikk fra deg nå. Denne låten her har jeg... Jeg så deg live i sommer, og da sa jeg denne låten kommer snart, sa deg. Jeg må bare si til dere i Uld at fra juni til september er ikke snart. Men den kjempefin og elskelig å få høre mer ny musikk fra deg. Og jeg fryder meg over det. Og navnet Uld, ja, det rett og slett... Altså oppkallet etter medlemmene i bandet Une, Lucia og Dagny Uld. Og i vekas svinotteri så skal vi altså titte litt på andre band som har tatt utgangspunkt i egne navn. Og da må vi jo hit.

for det å bruke initialene i fornavnet på deg som er med er jo åpenbart og bevist en suksessfaktor. Som da denne gjengen her, Agneta, Bjørn, Benny og Anne Frid, altså ABBA kalte deg seg. Det var veldig, det er spot on.

hvorfor ikke bare ramse opp etternavnet på alle som med da? Crosby, Stills, Nash og Young. Bare liker det å bare ramse litt. Og når man en duo, da det jo bare å gjøre det fryktelig enkelt. Så kanskje vi kan dra tilbake. Erik og Chris, da de startet band for eksempel, kalte seg Erik og Chris. Så kanskje vi kan dra tilbake. Lett å huske, og veldig fint. Da lett å huske hva det heter de som var med der. Og da Erik og Chris da gjorde suksess i, blant ungdommen på starten av 2000-tallet. Erik og Chris altså.

0: Håper at du ser meg nå, heter det noen nye, nydelige låter fra Ull som du fikk på NRK P1. God fredag! Og Elin, hallo! God fredag til deg!
1: God fredag til deg også, Ny.
0: Jeg leste jo meldingen din i sted om hvitløk, og så har du tatt kontakt og gitt meg ditt telefonnummer så jeg kunne slå på tråden. Jeg hadde jo så mange spørsmål.
1: Ja, så gøy.
0: Du sitter, for det første gratulerer med deilig solskinn og utendørs hvitløksarbeid på det blide Sørland.
1: Ja, takk.
0: Forklar meg hva du driver med.
1: Ja, altså jeg driver en, som heter en permakulturmarkedshage, hvor jeg dyrker økologiske grønnsaker. Og der dyrker jeg blant annet masse hvitløk, valdreshvitløk, som en som heter Anders Nordrum tok inn til Norge fra Hviterussland for noen år siden.
0: Og tok den med til Valdres, da ser den deg, hva heter den valdreshvitløk?
1: Valdreshvitløk heter den, og den er så utrolig god, og den er, kan man dyrke over mange store deler av Norge også, men her på Sørlandet er jo veldig heldig med klima, så her får jeg noen kjempesvære flotte hvitløk, som er da, ja, som jeg dyrker, pleier å dyrke en sånn 500-600 stykker her.
0: Åja, såpass, ja.
1: Ja, så selger jeg en del, og så sparer jeg en del, sparer jeg de største til å sette ned, som er da de henger disse tørk på, jeg høster de i slutten av juli, og så henger jeg de opp til tørk, og så i sånn slutten av oktober, så deler jeg de opp i fedd, og så setter jeg de i jorda igjen. Så skal de stå i jorda igjen om vinteren.
0: Og så kommer det en ny hvitløk til våren da?
1: Så kommer det en ny hvitløk fra en fedd, så kommer den og den, så deler den fedden seg. For gjennom vinteren så lager han, eller på høsten så lager han dype røtter, så han kan ta opp masse næring, og så på våren da, så det som skjer da, er at han vokser og deler seg i flere fedd, sånn at det kommer opp en ferdig hvitløk med sånn 6-7-8 fedd fra den ene fedden som jeg satte ned.
0: Ah, så et fedd gir en ny hvitløk? Nei! Fiffi, sier du det altså? Men det betyr at du må ha en 5-600 fedd da, for å kunne få 5-600 hvitløk.
1: Ja, det var så var jeg litt ivrig når jeg tok de opp i høst, og så var det så mange som la ut bilder av de, for de var så innmari svære, så det kom så mange og ville kjøpe en hel haug, og så før jeg hadde begynt å telle, så hadde jeg solgt litt for mye.
0: Nei.
1: Så nå må jeg lage noen flere hvitløk, og det gjør jeg av noen frø som kommer på toppen, som vi kaller for bulbiller, og så tar det 3-4 år fra de frøene er ferdige i hvitløk. Oi. Så nå må jeg lage flere for at jeg skal kunne dekke etterspørselen, for det er veldig populært.
0: Ja, men selvfølgelig populært, det er så fantastisk, men så gøy. Men så, altså, fedda gir ny hvitløk i løpet av våren, men frøa på toppen av hvitløken gir da, bruker en 3-4 år på å bli en hvitløk.
1: Ja, akkurat.
0: Ok, så det er jo det tidkrevende arbeidet dette her da.
1: Ja, det er det. Det er veldig tidkrevende. Så må jo være litt dedikert for å gidde og orke å holde på med det, men det er gøy. Jeg synes det er gøy.
0: Ja, det høres ut som du er en litt dedikert type, Elin. Hva andre ting er det du gror?
1: Jeg dror 30-40 forskjellige grønnsaker, og masse urter, og masse tomater, agurk, og i år prøver jeg meg på søtpotet for første gang, og så ja, en del til lagring, nå skal jeg prøve å lage meg en jordkjeller, lage en liten jordkjeller i drivhuset, sånn at jeg kan ta vare på rotgrønnsaker og sånn, og liksom finne ut litt av det da.
0: Altså, det så spennende. Jeg må bare spørre, siste ting, eller på den hvitløkken her, Elin, for det er jo da opprinnelig fra Hviterussland, og så er den altså tatt til Valdres, og har fått sitt liv derfra. I hvor stor grad ligner den på den jeg kjøper på min dagligvareforretning som er pakket som en sånn strømpe med 3 hvitløken i?
1: Ja, så det kommer jo litt an på hvor den er dyrket, men hvis det er for eksempel en kinesisk hvitløk som hvor de ofte dyrker de da, og han ikke er økologisk, så er han til og med gjerne, altså han er jo for det første sprøyta, det er masse giftstoffer inn som man egentlig ikke har lyst til å ha i seg, og så i tillegg så bleiker de hvis dere har hørt at de bleiker de med klor for at de, for at de skal bli så fine og hvite da. Så det er liksom jeg vet ikke, om vi skal spise hvitløk for helsas skyld, så er det jo lurt å velge noe som i hvert fall er økologiske, og hvis den er så heldig at den har en lokal bonde i nærheten som man kan kjøpe hvitløk fra, så er det jo det aller beste.
0: Det er stor forskjell på smaken. Besøk din lokale bonde, skal vi ta det som utgangspunkt for helga?
1: Det var en god idé. Nå er det masse ferske lokale grønnsaker å få kjøpt, så nå er det høysesong.
0: Da tar vi med oss det inn i helga, folkens. Besøk din lokale bonde og invester i deilige grønnsaker. Elin, lykke til med skrelling og såing i oktober, og tusen takk for praten og oppklaringen om hvitløk.
1: Ja, takk i like måte. God helg.
0: God helg! Og Elin får med seg denne deilige låta fra Shania Twain i kvitløksarbeidet sitt.

Shania Twain, that don't impress me much. Og vi glemmer aldri introduksjonen Tore Strømme hadde da hun var på besøk, der han sa so you're a Shania Twain, og så sa hun yes, og så sa han that impresses me much, og det synes jeg var knakende godt sagt, for hun var, da var hun på besøk i Tore på sporet og spilte live der, og dette var på det glade 90-tallet. Nok om det. Inboxen åpen, og har du lyst til å si hallo, så du hjertelig velkommen. Bare bro med å skrive hei. Hør på dette her. Gifta meg med min Øystein som 20-åring, og i dag feirer vi 33 års bryllupsdag og mer forelsket enn noen gang. Føler meg så heldig. Verdens beste mann. I dag skal det feires. Skriv altså Barbro og legge til to hjerte-emojis. Så her blir det fest. Marianne nyter en rolig morgen med kaffe og skal på spinning med vennene sine senere, og sushi i kveld med også på mesternes mester. Perfekt fredag. Det en perfekt fredag. Trening, sushi, mesternes mester. Kan det bli bedre? Tvilsomt. Per Christian er med og skriver halloi. Her i Åsane skal jeg støype en trapp, og betongen på vei fra Arna. Og så skriver han at den låta jeg spilte av Odd Nordstog er veldig bra. Og hadde fint driv, så det var bra. Jon Arvid er med og skriver hei Ronny, sitter i bilen på vei, altså da, med en halv... Hjortekalv, og høre på radioen. Ja, ja, ja. Blir oppdeling i dag, skriver han, og blir god middag på søndag. God helg, skriver altså da Jon Arvid. Så da vet du at en eller annen plass i Norge, så sitter Jon Arvid og kjører rundt med en halv hjortekalv i bilen. Såpass må det bli. Fram mot nyheten klokka 12. Jon Brannes er straks på plass, men først gir vi ordet til Ingebjørg Bratland i radioen på NRK PR denne fredag formiddagen. Og etter nyhetene, så gjør vi som vi alltid pleier. Du skal få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, men det tar vi da først Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da var knakende god, Ingeborg Bratland. Du fikk jo her på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Nei, innskyld, det har bikket 12. La oss nå ha det riktig, dette her. Straks ønskelåd bonanza i radioen. Først nå, nyheter ved Jon Brannes. Det skal handle om bensin og diesel, Jon.
1: Det var billigere i vår, men kanskje ikke så billig som det kunne vært. Bensinstasjonskjedene tjente nemlig mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet Stig Tore Bjong.
2: Når innkjøpsprisene gikk kraftig opp i mars, så ble også, tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
1: Regjeringen vil være raskere og mer effektiv når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke er innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det er det egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om, er at

0: prosesser deretter.
1: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger innstilt, og fordi det skyldes streik blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsida eller I appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo I formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord I Groruddalen. Fire biler var involvert I ulykka på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss I en annen ulykke på Østre Akervei få kilometer unna. Så var det dette med tasting og vips da. Brunkollen turisthytte I Bærumsmarka, de etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til lokalavisa Budstikka sier de at personen betalte 12 000 kroner for mye. De tror at mye folk I lang kø kan ha gjort at kunden rett og slett har tastet feil beløp, og de lover å betale tilbake hvis bare kunden tar kontakt. Og det snakk om kylling og linsesuppe, sier Brunkollen, Ronny.
2: Så 12 000 for suppe, synes jeg helt suverent.
1: Ja, det skulle egentlig altså ikke vært så dyrt. Men hva har du på menyen I NRK?
2: Jeg har ønskelåta og hyggelig lag en time til og litt Rick Astley akkurat nå, så jeg vil si at her vi godt dekka. Takk for nyheten, Jon. Han tilbake om en time. Her, Rick Astley.

Ja, det surrer og går. Vi lager noe mer radio, det jo heldigvis ingen tilfelle med å trykke litt feil her. Det har ingen konsekvenser for noen. Det jeg driver med rett over 12 hver fredag er at jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva slags sang hadde gitt deg den fredagsstemningen du trenger i dag? Hva du fysen på? Skal vi gå opp i tempo? Blir det full fest? Eller vil du ha litt rolig fredag? Alt er lov, og det er så gøy å se hvordan ulike fredager har ulik stemning. Hva blir det i dag? Jeg gir deg nå 30 sekunder på å fyre av gårde den låten du har mest lyst til å høre i radioen. Og så plukker jeg ut den første som kommer på skjermen om 30 sekunder, spiller den. Men for deg som lurer på sånn, men jeg ble for treg, eller jeg var for sent ute. Jeg plukker av, altså etter at jeg har spilt den første låta, så finner jeg litt forskjellig som er kommet inn, så du må ikke føle på det altså. Men den første låta elsker jeg å ta rett fra skjermen om 30 sekunder fra nå. Fredag med Ronny, appen NRK Radio. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navn, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Enkelt og greit. Ok, skal vi se om det kommer noe da? Takk, update.

0: Ok, skal vi se. Da trykker jeg på. Jeg fryser skjermen der. Og så tar jeg og fyrer opp følgende låt. Skal vi se her. Ja, det var den første jeg fant det. Fra Dina så var det Dance Floor Erotica med Dagny. Den er knallhilsen Dina Bay. Dina Bay var altså Dagny og kaller den digg fredagssang Dance Floor Erotica. Det er vel fra det nye albumet til Dagny dette der. Dina vil ha den. Få på litt dansegolv, få på litt Dagny i radioen. Så er spørsmålet, finner vi den i vårt musikkarkiv? Er Dance Floor Erotica med Dagny tilgjengelig? Eller må vi fylle på med noe annet i mellomtida? Min gode produsent Christian tester og knester. Den ligger klar. Dina, da var du først. På sekundet. Vi spiller Dance Floor Erotica med Dagny for Dina Bay. Kos deg med denne.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

vet du, og fikk den. Det var Dance for Erotica av Dagny på NRK P1. Vi går videre til ønske til Marianne i skogen, som har prøvd flere ganger sen her. Kryssa fingrene i dag. Kjære Marianne, dette er en kjempelåt. Selvfølgelig skal du få den fra Highwaymen. Dette er Highwayman.

den er altså så vakker. Highwaymen og Highwayman. Og det var altså da et ønske fra Marianne I skogen å få den I radioen. Neste ønske ut, det en frekk låt for Simone som skal springe halvmaraton på søndag og trenger å pumpe seg opp. Og vi hører Black Eyed Peas med Pump It, og den skal du få, Simone. Og så må jeg bare si, lykke til på halvmaraton. Gønn på, dette går bra. Og her kommer litt opppumpingsmusikk fra Black Eyed P.

elsker jo Sam Fender, vet du. Så det var kanskje noe innabilt siste valget, men sånn måtte det bli. Det var Hans Gunnar som gjerne ville høre Rain Me In. Dette var jo da en duett mellom Sam Fender og Olivia Dino, en enorm mega superhit det siste året. Og hvis noe I deg tenker sånn, nå finner den der, så vil jeg anbefale all musikken til Sam Fender. Og Olivia Dean for den saks skyld, det to knakkende gode musikere. Og jeg må få lov til å skryte av at første gang de to framførte den låten der sammen, før den til og med var utgitt, så var det på London Stadium, på det som hittil I karrieren Sam Fenders største konsert I fjor sommer. Olivia Dean var oppvarmer, og så kom inn igjen og sang Rain Me In, og jeg var der, og det var en magisk magisk kveld. Før den her så hørte du Pump It med Black Eyed Keys. Den var det altså da Simone som ville høre for hun skulle springe sånn halvmaraton på søndag. Masse, masse lykke til med det. Marianne I skogen drømte om Highway Man av Highway Men og fikk den. Og så var det Dina som ville ha Dagny med Dance Floor Erotica. Det ble fire på rad og jeg synes det ble knakende godt utvalg I dag også, som det så ofte blir. skrytet av eget utvalg. Jeg synes det var fint, jeg. Jeg synes det var en kjempekombo. Straks Britney Spears en svinevinner, men først en låt om et forhold som har gått ordentlig av skogen. Det høres ikke bra ut I det hele tatt. Og det har blitt en gigahit av det. Dette fantastiske Messi av Lola Young på NRK P1. God fredag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: det er en vakker ballade dette her fra Britney Spears. Every Time heter låta, som du fikk på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Og god fredag til deg, Jarle, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hva bringer din fredag 18. september 2026 da?
1: Du, vet du hva, i dag har jeg seniordag. Så da blir det, har jeg vært en tur på verksted med bilen på morgenskvisten, og nå sitter vi og hører på radioen og prater sammen og har litt koselig da.
0: Ja, så hyggelig. Men seniordag, hva mener du med det?
1: Jo, det er noe som... som vi i enkelte bedrifter har som gode når vi fra fylte 57, da, så får du noen ekstra fridager. Og jeg har passert 60, så da er det en ekstra ferieuke og 10 feriedager som jeg har plassert litt ut i løpet av året.
0: Så deilig, så i dag tar du ingen slik enn å bare få gjort litt forfallene høres ut som da?
1: Yes, sir.
0: Ja, så perfekt. Og så har du radioen stående på, og da tenkte du, når du først hadde tid og anledning, at du skulle svare på mitt svinlotteri, og jeg var jo på jakt etter en duo som ga ut snasen musikk. Det må ha vært på 80-tallet, tror jeg. Hvem var du skulle frem til lotteri i dag?
1: Det var vel Hall & Oates.
0: Det helt riktig. Vi spilte litt av You Make My Dreams Come True. Det betyr jo, Jarl, at denne dagen beriker deg med et nydelig stykke bacon. Hvis du har lyst på det, du i bacon-interesse?
1: Ja da, jeg synes det godt.
0: Da synes jeg du skal få deg et deilig stykke bacon i posten. Hva bringer helga da?
1: Du, litt usikker. Her hvor jeg bor så er det vel litt usikre værforhold, så morgendagen ser ut som blir en innedag, men søndagen håper jeg å få tatt en liten tur på motorsykkel faktisk.
0: Oi, sant? For deg som er interessert i slikt, hva slags motorsykkel er det du har?
1: Du, jeg har vært heldig og fått muligheten til å kjøpe en Yamaha Tenere 700 Rally, som er en sånn, ja, i gruppen adventure-sykler, da, så, ja. Som jeg driver. Og jeg er ikke så veldig erfaren motorsykkelfører forløpig, så Nei. Jeg driver og trener litt, og så håper jeg det at det kan bli... litt tur på grusveier med en overnatting ute i det fri etter hvert.
0: Men sier du at du relativt nylig har anskaffet deg motorsykkel?
1: Ja, så stor motorsykkel, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er egentlig på den andre siden altså, og kjører veteranskutere, som er altså, ja.
0: Ah, gamle Vespa, så liknende det.
1: Ja, bare at jeg har skuter for viderekommende, så jeg kjører Lambretta.
0: Du kjører Lambretta, ja, såpass må det være.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ok, så du kommer fra veteranskuterens verden, nå har du blitt en motorsykkelmann.
1: Ja.
0: Men du ønsker lykke til med din lille adventure-sykkel der, og håper at det blir både overnatting og grustura etter hvert. Og så skal jeg sende deg bacon i posten. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for meg, og ha en fin helg når den tida kommer.
0: Ganske snart, skal jeg si deg. Takk til Jarle, som altså da er baconvinner denne veka. Nå simmer man ute med første del av albumet sitt i dag. Denne hitten har du hørt på PN før, og den er veldig vakker. Du får riper i lakken av Simmer man nå. Riktig god fredag. Hyggelig at du hører på.

Simmermann og riper i lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag og elsker at du sier halloi i inboxen min. Den finner du i appen NRK Radio, og dit inn har Elida Kristine kommet seg og skriver at i dag går det i kakebaking og dessert. Siste innspurt til stor konfirmasjonshelge i familien. To barnebarn, fetter og kusine, skal konfirmeres i vår frelses kirke i Haugesund, Sjur på lørdag og Tuva Cornelia på søndag. Vi gleder oss. Og gratulerer konfirmantene og familiene, skriver altså da Elida Kristine Sortland, som altså da ordner kaker og dessert til konfirmasjon. Og jeg slenger meg på, jeg gratulerer både Sjur og Tuva Caroline, nei, unnskyld, Tuva Cornelia, som altså da skal konfirmeres i helga i Haugesund. Lykke til, og til alle andre som skal konfirmeres der ute i helga. Det er konfirmasjon hele året nå, synes jeg. Det egentlig er ikke det helt greit, egentlig. Roger og gjengen er med og skriver hallo, Ronny og Co. Etter en rolig morgen er vi nå på vei til stranda Slatten i rett på Bol, som ligger på øya Brak utenfor Split i Kroatia. Vi har vært her en vekes tid nå med supert vær, og vi begynner å tine opp etter tidens dårligste trøndersommer. God helg til dere alle. Ønsker Skast av Randi, Roger, Rigmor og Jan Olav, som altså da nytte det gode livet i Kroatia og riste av seg en sur trøndelagssommer. Kos dere masse. Steine med og kjører akkurat nå fra Åsane ved Bergen mot Øvre Eidfjord, passerte akkurat Voss. Planen er å ta med teltet på campingvogna, men i dette regnværet blir det vanskelig, skriver han. Blir vel en sykkeltur eller et bad i Hardangerfjorden, sikkert like vått og kaldt, begge deler. Ønsker alle sammen en god og litt tørrere helg. Tusen takk for meldingstein, sendt inn i appen NRK Radio, setter vi pris på. Dette her er NRK P1 nå med gården, og deres nydelige planes.

0: Ja, den fine her fra gården. Du har fått deres nydelige planes på NRK P1. Hvor jeg har ringt Anne som sitter I bilen med Geir. Hallo!
1: Halloen!
0: Halloen, Anne! Ja, så.
1: Hei!
0: Du skriver at du klimaflyktning.
1: Ja, du kan si så. Altså, her det skole her som vi kjører. Altså, vi jo allerede happy.
0: Ja.
1: Vi også... Ja.
0: Fortell!
1: Du, vi på vei fra... Vi to bergensere der som... I litt sånn impuls, men samtidig ikke impuls, fordi at vi har jo bodd I Bergen mer eller mindre hele vårt liv, og det regner I Bergen, og det mye vær, og det mørkt, og det kaldt. Og... Så her for en tid tilbake, så kjøpte vi altså en liten farm, en liten gård borte I Indre Østfold. Og nå vi faktisk på vei over fjellet for å overta den I dag.
0: Nei, men hallo, fortell hva slags farm dette her da?
1: Nei, altså vet du hva, det rett og slett en liten husmannsplass. Det var en venninne ut av meg, eller vi så han faktisk på nettet. Vi har ikke sett stedet, men vi har hatt en venninne og en tidligere kollega ut av meg som har vært og besiktet han og vært på visning og hatt oss på FaceTime og vi har møtt eierne der. Og vi falt så på dusk for dette stedet. Der en løe og der et uthus og der en liten... Altså det rett og slett en liten sånn... Hva de kaller det, gubben og katten sted, det sånn lite tun med høye trær og sånne ting. Så vi jo bare så frydefull på vei nå for å overta dette stedet.
0: Det sant? Men så utrolig spennende å skulle ta det I august. Altså, det, men det et eller annet gøy med å ha kjøpt det før du kan sette det ordentlig.
1: Ja, ja, altså det jo litt, altså det føles jo egentlig litt sånn vågalt, men samtidig ikke. Det jo et område vi kjenner litt til. Det jo veldig, veldig annerledes enn Bergen, sant? Det store, fine... åkre, og vi har noen venner I området der, så vi har vært litt der, så vi bare gleder oss noe voldsomt. Og det jo et sommersted, så det, nå skal jo vi overta det, nå når det høst, men I dag jo det knallsol. Så vi får jo en liten sånn forsmak på hva som kommer til å komme.
0: Altså det veldig gøy at du sier det, fordi jeg må bare si at jeg var 18 år og kom fra Førde, som jo noen år har flere regndager enn Bergen faktisk. Ja. og så kom vi inn på studiet I Halden I Østfold ved svensk grensa. Og det klima og den klimaforandringen der, det hadde ikke jeg sett for meg I min villeste fantasi at det var så store forskjeller I Norge, altså det kunne jeg ikke gjette på.
1: Og så vet du hva, vi bare elsker tanken på å kunne tilbringe liksom mer tid på denne siden, så vi veldig vel. Så nå det faktisk ikke lenge til. Vi skal faktisk overta nå I ettertiden, så vi liksom I området nå. Ja, så kjempegøy.
0: Nei, gud, så spennende. Tenk det. Men du, da det sånn at dere skal være der litt på sommeren og sånn, eller blir det helårsdrift?
1: Ja da. Neida. Vi kommer til å reise over, og vi har jo masse barn og barnebarn, så vi regner med at dette blir en farm. Altså, dette blir en farm der alle har lyst til å reise til.
0: Dere investerer sted for familien og fremtiden
1: ja,
0: og livet.
1: Ja, vi tenker I hvert fall det. Ja, vi tenker det at det det gode livet. Begge to passert 60, og vi jobber og alt dette. Men det å kunne reise over fjellet og bare få et annet klima, rett og slett, sånn at vi slipper å reise ut av landet, det jo veldig deilig.
0: Det veldig deilig.
1: Så Geir og gleder seg. Gjør du ikke det, Geir?
2: Jo,
1: Ja,
0: gleder,
1: hører du han
0: der? Ja, høres
1: vidt. Han er sjøføren.
0: Han gleder seg også. Ok, så dere har overtaket stort klokka ett. Lykke til, jeg håper det innfrir.
1: Tusen takk.
0: Lykke til på reisa, dere to. Så jeg håper, en gang I fremtiden, jeg håper jeg hører fra dere når dere har kommet dere vel I hus.
1: Ja, kanskje du vil komme på besøk med meg og lage en liten sånn happy reportasje nedifra. Ja, men Indre Østfold,
0: Nei, men du, altså, vet du hva? Dette mener jeg hele mitt hjerte, dette kan du ta med på ordet på. Altså, jeg og min produsent Kristian, vi kommer og sender en fredag fra farmen når dere oppe og går. Så lenge du har godt nok internett, så kommer jeg.
1: Lova. Vi med.
0: Ja, men det bra. Da har vi en avtale. Neste vår, tenker jeg. Herlig. Da har vi booket oss en utesending der. Supert. Lykke til, Anne og Geir. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Jo, hei.

0: Der sitter den, vet du, gjengen Marm, Lady Marmelad i radion. Jonny har sendt melding og skriver: hei Ronny, sitter og venter på høgvann, slik at vi kan ta båten opp. Litt vemodig at båtsesongen er over for denne gang. Ellers fint vær her i Vesterålen, skriver Jonny. Så i Vesterålen er båtsesongen over. På P1 er dagens sesongen så vidt i gang med å begynne. Fiffi overgang. Ja,
1: den var råfrekk, Ronny.
0: Mathias Nylund, god fredag.
2: Hei, hei, tusen takk.
0: Du sørger jo for den deilige kombinasjonen aktualiteter og musikk på P1 straks.
1: Absolutt. Ja. I dag skal det blant annet handle om noe jeg vet at du har litt erfaring med, Ronny. Du har jo liksom drømt om å gjøre noe annet i livet. Ja. Altså hotell i Hellas eller festival på Vestlandet, hva det er når du driver med her også. Du holder på. Ja. Med oss senere i sendingen så har vi Katrine, som har byttet yrke i voksen alder. Oi. Hun sier hun halverte lønna, men doblet lykken.
0: Ja, men vet du hva? Er ikke det ofte hele løsningen å finne ting man er ekte lykkelig med å drive med?
1: Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med henne og høre mer om hvorfor hun gjorde det som hun gjorde, og hva det er som gjør henne så glad nå.
0: Åh, det blir så spennende. Jeg ønsker deg riktig god sending, Mathias.
1: Takk.
0: Han er på plass med dagens hand om bare noen få minutter her på NRK P1, og sørger for at du blir oppdatert. Det er bare å bli værende. Jeg heter Ronny, takker for følge, og håper vi høres igjen neste fredag. Inntil da, håper du får en nydelig helg, og så må jeg bare si tusen takk for alle meldinger jeg har sendt inn i dag. Det har kommet et nydelig lite last, det har vært så masse fint, så dette ble en god fredag. Og hvis du har lyst på mer av meg, i et litt annet format, så har jeg en sending på NRK P3 Musikk klokka 3, som heter Topplåta. Der spiller jeg bare topplåta, så det er bare egentlig bare veldig masse deilig musikk. Deilig musikk her også, frem til Mathias står over, fra Ruben, Lay by me. God helg.

0: Ruben der med Lay By Me.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Ronny for ypperlig fredagsstemning. Jeg som heter Mathias Nynna får en vanskelig jobb med å følge opp den, altså, men jeg skal jo gjøre det jeg kan da. Klar med nyheter fra inn- og utland. Mange pendlere kom seg på jobb I dag tidlig, men kommer de seg hjem? Lokførerstreiken kan forsinke fredagstakoen for en god del østlendinger I dag. Jeg tar inn en togpassasjer snart, så måtte snu på planene sine, og ikke ane hvor lenge hun må bli der hun havnet. Og så skal det altså, som jeg nevnte for Ronny, handle om å bytte yrke I voksen alder. Katrine halverte lønna, men doblet lykken, sier hun selv. Hør hva hun gjorde hos meg I dag. Dette dagens på en fredag. Vel møtt. Du begynner I butikken, Jon Brandes.
2: For regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen. Nye regler skal gjøre at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene, som jo også selger varer til butikkene. Det mer om dette på NRK.no. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet I vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte I avgiftene fra 1. april. Hensikten da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv I en tid med høye levekostnader. Kuttene så ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten innlandet I fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredte seg til administrasjonsbygget på skolen, som fikk skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer der har klagt på vond lukt, og da kommunen rykket ut fant de farlig gass. Sier Simen Strand Jørgensen I vann- og avløpsetaten.
3: Da fant vi høye forekomster av

0: angrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskeen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensa til Afghanistan. Sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt har 91 personer omkommet i trafikken i år, og 57 av dem i sommer. Og eldrebølgen kan gi flere ulykker, frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet i risikosonen, Mathias.
1: Takk for oppdateringen, Jon Branes. Ved nyheter får du altså her hos meg den neste lille timen. Og vi starter med den pågående lokførerstreiken da. Etter rock fra det glade 80-tall, dette Slade på NRK1 med My Oh My.

gikk tilbake til 80-tallet her og spilte selveste Slade på NRK P1. Du fikk My Oh My her I dagens på en fredag. Endelig det helg igjen, men kommer pendlerne seg hjem til tacoen? Det det store spørsmålet.

0: For mange på Østlandet I dag, for togstreiken som startet klokken 10 I formiddag, har ført til 107 togavganger som innstilt, og det I hovedsak togtrafikken på Østlandet da, som rammes, og det påvirker jo planene til titusenvis av mennesker, så klart. Og en av de med meg nå, Sigrid Langsjøvold. Hei, Sigrid!
1: Hei, du!
0: Hvor du nå?
1: Du, vet du, jeg har landet I Tønsberg. Ja. Og det har gått fint.
0: ok. Men ta oss gjennom dette, for at du skulle altså du hadde en plan her som ikke gikk som den skulle, eller?
1: Absolutt. Jeg skulle til Tønsberg I ettermiddag. Og da, når jeg startet dagen min I dag, så sto jeg opp og hørte på radioen. Oi, det streik. Ja. Oi, jeg har jo bestilt togreise midt på dagen. For jeg skulle jo på jobb først og gjøre noe nytt for meg. Ja. Og så kom jeg ned på kontoret, og så så jeg på min Vy-app at mitt tog, det var allerede innstilt. Og så tenkte jeg, da kanskje jeg skal komme meg til Oslo nå. Ja. Så da hev jeg meg rundt, kastet PC-en I veska, og gikk ned på Hamar jernbanestasjon. Ja. Og der gikk toget fortsatt. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal stoppe I Oslo, for der har jeg mulighet for å kunne jobbe på kontorfasiliteter. Ja. Men når jeg da så litt mer på nyheten, så tenkte jeg, nei, jeg kjører direkte til Tønsberg.
0: Ok, så dette ble jo en liten actionfilm for deg da. På en måte, du måtte bare hive deg rundt her. Mange gjorde sikkert det, så at, oi, det en time igjen til klokka 10, da stenger ja. Togene. Vi må bare komme oss så langt vi klarer før den tid.
1: Det var rett og slett sånn.
0: Hvordan merket du noe til at andre også kanskje befant seg litt I den like situasjonen som deg, da du farta fra Hamar og til Tønsberg? Tønsberg I formiddag?
1: Jeg litt usikker. Det var veldig mange som var ute og reste til Tønsberg sånn midt på formiddagen, men det kanskje det pleier å være sånn, for jeg pleier til å reise på den turen. Nei. Men det var nok noen som var kanskje som meg, men det var nok flere som hadde planlagt. Altså, de var på sin vante rute og var egentlig bare lykkelig for at de var, de var ute før klokka 10.
0: Ja. Nei, altså, hva hadde skjedd da hvis ikke du hørte på nyhetene våre og sa at nå blir det streik?
1: Da hadde jeg måttet droppe årets høydepunkt, som helg sammen med mine gode studievenner, som et årlig treff, og det skulle da skal det foregå I Tønsberg. Ja. Og da hadde jeg antageligvis ikke kommet meg hit, kanskje I morgen tidlig med bil, ja. Men det jo ikke det samme.
0: Nei, men nå jo spørsmålet hvordan du kommer deg hjem igjen da?
1: Ja, det tar jeg når helgen over.
0: Ja. Først det fest med studievennene.
1: Ja, nemlig.
0: Du kom deg frem, Sigrid, men alle har jo kanskje ikke klart det, og disse lokførerne går altså ut I streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige I sin mekling. Lokføreren har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget, sier direktør for Arbeidsgiverforeningen I Spekter, Anne-Kari Bratten.
2: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre I samfunnet har fått I år.
0: Ja, det sier Spekter, men Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier det viktigste for de arbeidstid.
3: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medieinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Ja, der står saken. Totalt 46 lokførere tatt ut I første streikeuttak, noe som altså har ført til over 100 innstilte avganger I dag, og delvis har påvirket deg, Sigrid Langsjøvold. Du kan jo avslutte og ta på deg rollen som forulempet pendler her og rase litt til mediene hvis du interessert I det.
1: Altså, jeg alt for glad og fornøyd med at jeg kom frem I tide, men det klart, det jo kjipt, og det jo ekstra kjipt når det skjer på en fredag og en har en lang uke og en kanskje har planlagt deg en helgetur eller noen greier som gjør at du ikke får gjennomført det. Men streik, jeg heier jo på streikeretten som vi har I Norge, så jeg var dårlig skuespill der, jeg beklager det.
0: Nei, det selvfølgelig greit. Sigrid, du kom deg frem til Tønsberg, men vi sender en tanke til pendlere I Oslo nå som kanskje ikke kommer seg hjem til middag I tide, ettersom mange tog nå innstilt. Mye mer om togstreiken finner du inne på nrk.no. Sigrid Langsjøvold, kos deg på fest, og lykke til med å finne veien hjem til Hamarien etterpå.
1: Tusen takk, vi snakket sånn ut på høsten en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Perfekt.

0: pop fra Lesja I NRK PN du hørte heldig, signert Synnevo. Du hører på dagen, ser til Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
1: God fredag, hei hei!
0: Du 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
1: Snudd trillende rundt I yrkeskarrieren og gjort noe plumpa ute og tatt noe et helt annet veivalg.
0: altså, for at du I utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere I næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
1: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, det lov å si på radio?
0: Ja.
1: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar.
0: Okay.
1: Og da satt jeg der da, I stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre.
0: Ja.
1: Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
0: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien, men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
1: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en I kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
0: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
1: Ja, og jeg elsket det fra dag en. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatte og innsatte, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
0: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
1: Jo da.
0: I en alder av, altså på tampen av 50-årene der, og nå du 60, og jobber I, rett og slett, I helse- og omsorgssektoren. Hva det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
1: For det første så det liksom noen ting der. Når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det så digg at du kommer.
0: Ja.
1: Det jo kjempehyggelig, det du kaller som opplever.
0: Nei.
1: Og så det jo omsorgsgenet da, hvis du kan kalle det det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet alt det der.
0: Ja,
1: ja nei, det kjempe hyggelig.
0: Ja, så fint. Og Katrine, du jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
2: Hallo.
0: Du karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
2: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at dette her for meg? For det handler litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så det så mye potensiale I å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, I tillegg til omsorgen og egnetheten, da, som gjør at jeg tenker at de så utrolig heldige som har deg. Og så det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva det penger egentlig gir oss? Da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den opptatt av å holde oss trygg og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant I andre bransjer, eller ha med seg den selvtilliten og den troa. Så her det håp og fremtidstro, og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
0: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
1: Ja, jeg skal ikke kjimse av lønn, selvfølgelig, men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned I lønn, og I starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Men det jo fordelen med å gjøre det I en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
0: Ikke sant. Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Bloom, du daglig leder og grunnlegger av karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
1: I like måte.

0: Kult gjenhør der med Glass Animals som fikk en hit med den her. Du fikk Heat Waves på PN klokken passert 13:30.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK PN.
0: La oss ta en snartur til Harstad, for der sliter de med rått. For tiden. Kommunen sier en mild vinter og tidlig vår har ført til at rottene har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå håper de alle I kommunen kan trå til for å begrense problemet. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen sier folk må være nøye med søppeldunkene.
2: Avfallshåndtering veldig viktig. Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det, det en viktig sak at man fjerner mattilgang.
0: Ja, det kan jo være et greit råd for oss andre også det. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det en fin høstdag med sol. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms henger det igjen noen regnbyger I ytre strøk, ellers blir det lettere skydekke og perioder med sol og rundt 10 grader. Nord I Nordland blir det mye sol, mens det sørover mot Helgeland blir litt mer skyet, og I kveld kommer det litt regn til Helgeland. Temperaturen ligger I underkant av 15 grader. Trøndelag får gradvis flere skyer, og på slutten av dagen blir det noen regnbyger, og rundt 15 grader der også. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger, og sørvest kuling på kysten. Temperaturen holder seg I underkant av 15 grader. Det går I 15 altså, og det meste av regnet holder seg I det vestlige fjellstrøkene I Sør-Norge. Også en del byer helt vest I Agder, ellers blir det en blanding av sol og en og annen regnbyge på resten av Sørlandet og på Østlandet. Det blir sørvest liten kuling på kysten og 15 og opp mot 17 grader. Litt morsomt og ganske jevnt overalt I dag. Du får detaljene om fredagsværet der du hvis du klikker inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Senere I sendingen skal det handle om disse sykehusseriene, både norske og amerikanske, som nordmenn elsker å se på. Først spiller musikk, først ut Ramon.

Deilig pop fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der. Nå gir vi ordet til Rytmeklubben og deres Drugs You Do.

0: Rytmeklubben på NRK P1, du fikk Drugs You Do når klokken straks 2:30. Vi jo midtveis I september og vel så det, og TV-høsten godt I gang, og her på NRK skal vi straks rulle ut en ny sesong av sykehusserien Liss.
1: Pasienten kommer intubert.
2: Skal vi hjelpe deg med å puste litt?
3: Kanskje på en måte sykehuset nye kirken?
4: Ja, vi gudene.
3: 100%?
5: This is the house of God.
6: Han var dødsforelsket I deg, og han fortsatt det.
7: Hvis det blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
8: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lisen for killing season.
0: Ja, drama om de unge legene I spesialisering på et sykehus ble en kjempesuksess, og mange nok klare for mer. Neste helg det premiere på sesong 2 av Liss. Dørte lyd fra traileren der, og mens vi venter, så har dagens utfordret en lege til å gyve løs på sesong 1, nemlig deg, Elisabeth Holmbo-Eggen. Hei, Elisabeth!
9: Hei, hei!
0: Du overlege ved Ahus, og har faktisk 2 spesialiseringer selv, både I anestesi og I barnesykdommer. Kan du kjenne deg igjen I hva disse unge legene I Liss går gjennom?
9: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg fikk en glede av å kaste meg over det I går, og fikk sett noen få episoder. Jeg sparte resten, for jeg lovt å se det sammen med kjæresten min, men jeg ble helt forelsket I den serien, og jeg må bare si shout-out til de som har laget den, og hun ene medisinske konsulenten jo en kollega av meg, og de har gjort en helt fantastisk jobb med å lage det realistisk, det må jeg bare si.
0: Ja, sier du det? Altså, du har jobbet på sykehus I 20 år, men altså, jeg kan jo se for meg også at etter en lang dag på jobben, så kanskje ikke sykehusserie det første du kaster av når du kommer hjem, eller? Jeg vet ikke.
9: Nei, faktisk så var jeg litt sånn, når Lisse og The Pit kom her på løpende bånd, så tenkte jeg sånn, jeg vet ikke om jeg keen på det, men jeg veldig glad for at jeg kom I gang da. Ja.
0: Og nå du godt I gang med, Liss. Hva det du som lege liksom legger merke til når du ser på det her, du?
9: Nei, altså, jeg sitter jo bare og tjekker av liksom at jeg har opplevd stort sett alt det de forteller om, ikke sant? Ja. Både tårer og fortvilelse og usikkerhet og... sjefer som ikke håndterer de ferske, nervøse legene så bra, og ja, pårørende som gjerne vil ha masse svar, og du står der som blodfersk og, og håper at noen andre kan snakke med deg. Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja, for hvordan det? Altså, vi som ikke har gått gjennom den løypa selv I livet, får jo bare dette gjennom dette drama, men kan du sette oss litt inn I en situasjon som ung lege og måtte stå I de valgene?
9: Ja, altså, jeg tror det som har slått meg mer og mer at jobben min går egentlig ut på å ta, jeg tror det forsket på at vi tar sånn flere 100 avgjørelser hver dag, og ingen avgjørelser jo 100% sikre. Altså, det jo avgjørelser basert på mer eller mindre usikkert grunnlag alt sammen. Jeg kan antyde, la oss si, 60-90% sikkerhet, da. og så skal du liksom forvalte den usikkerheten overfor deg selv, og overfor pasient og pårørende, og noen ganger blir det jo feil, ikke sant? Og så skal det håndteres, og det og så det jo veldig dumt når det ikke går, og det jo både teknisk og praktisk dumt, som I alle andre yrker, men her har du jo det emosjonelle på toppen, hvor omkostningene I verste fall helt forferdelige. Ja,
0: det kan jo bli TV-drama og sånne ting, det skjønner vi jo. Og sykehusserier jo en etablert TV-sjanger, men har jo også hatt en slags renessanse de siste årene, da må vi kunne slå fast. Gry Cecilie Rustad, velkommen til deg også.
10: Hei, takk.
0: Du medieviter ved Universitetet I Oslo og har ikke spesialisering I hverken anestesi eller barnesykdommer, men du har forsket på tv-serier. Hva det som gjør at livet på et sykehus så mange ganger har blitt så populær underholdning?
10: Altså, sykehusserien har jo vært med oss siden 50-tallet. Ja. General Hospital, som begynte å bli sendt I 1963, tror jeg, går jo fremdeles. Så det har jo noe med denne settingen. Sykehuset en stor arbeidsplass. TV-serier egner seg utrolig bra for serier om arbeidsplasser. Og så det jo en arbeidsplass med eksepsjonelt mye drama, masse forskjellige mennesker som kommer fra og til. Det her en setting for liv og død og de store hendelsene I livet, ikke sant? Så det jo helt perfekt for et TV-drama, et episodisk TV-drama for så vidt.
0: Ikke sant? Og I Norge får vi straks Liss, samtidig så har den amerikanske TV-serien The Pitt nettopp vunnet Emmy for beste dramaserie for bare et par dager siden, hør her.
11: Try not to kill anyone today.
12: Yeah, you too.
11: I need a little help in here.
13: Dealing with what we go through here.
0: klassisk amerikansk spenningstrailing der av The Pitt som pågår på et akuttmottak på Pittsburgh I Pittsburgh årets dramaserie I Emmy altså det blir vel ikke stort større enn det veldig kort gry hva har The Pitt lyktes med?
10: Altså det som så bra med Pitt jo at de forener denne intense spenningen med et akuttmottak som ER og så har de blandet inn det også blandet inn strukturen fra 24, så du følger liksom et skift ja. På et akuttmottak som gjør det veldig, veldig spennende.
0: The Pitt vant Emmy denne uken, Lisa tilbake neste uke, og Gry og Elisabeth, dere blir med videre når vi rett og slett må spole tilbake til 90-tallets formative sykehusserier også, og ta turen til barnesykehuset etter det vi vel må kalle tidenes låt fra en sykehusserie. Vi skal til dette mobile feltsykehuset I Korea under Koreakrigen. Dette låta fra MASH, Suicide is Painless.

0: endelig fikk jeg et påskudd til å spille MASH-låta på radio. MASH var en bok som ble kinofilm, som ble TV-serie, og en av de mer berømte sykehusseriene, må vel kunne kalle den, Grise Sellerustad?
1: Ja, det en kjempeklassiker, både som sykehusserie og som bare komedie eller serie.
0: Ja, for der det altså svart humor midt i all krigen og elendigheten. Hvordan fikk de til det?
1: Ja, altså det jo en komiserie, men det jo kanskje også den første drama-komedieserien, altså hvor de blander drama og komedie. Jeg må også si at jeg har så gode minner til den låta og den serien. Jeg pleide å se den sammen med bestefaren min. Jeg var kjempeforelsket i Håkai.
0: Var du det? altså, vi sier jo snakker nå om disse sykehusseriene som har vært med oss siden vers og før det, og som nå har sin en ny storhetstid med The Pitt på HBO, og ny sesong av Liss her i NRK, og Elisabeth Holmboe-Eggen, du overlegger ved A-hus og sitter og ser på Liss i disse dager på vår bestilling, og ble litt forelsket i den serien. Hva har vært ditt forhold til disse sykehusseriene tidligere gjennom oppveksten og alt?
2: Nei, jeg var storforbruker av det, altså jeg husker jo det mest, da var jeg ganske liten, men jeg tror jeg også hadde, det var min første TV-crush på en av de legene der, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Og så var det Chicago Hope og ER med George Clooney og Grey's Anatomy har jeg sikkert sett tre ganger hele serien, altså jeg elsker den serien.
0: Var det med å påvirke deg til å ville bli lege selv?
2: Nei, det var det nok ikke. Okay. Jeg har jo vokst opp med to foreldre som var leger, så jeg fikk det inn med morsmelken.
0: Hva tror du disse seriene har betydd for legestanden da? Og for vi som ikke er legers forståelse av hva livet på sykehus går ut på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte, siden jeg ikke aner hvordan det å ikke vite mye om det, så ringte jeg en klok veninne, og hun sa at hun har fått enda mer respekt for oss da, gjennom å se på disse tv-seriene, og særlig det jeg sa i stad, kanskje med at vi tar masse avgjørelser med mer eller mindre usikkerhet rundt det, og vi står i ganske mye drama, inkludert følelser da, hos alle involverte, noen ganger hos meg også. Så og jeg håper jo kanskje at det gir, ja, sammen med den respekten, kanskje også en sånn forståelse når man kommer der som pasient, både for om man må vente litt ekstra, eller for denne usikkerheten, og at det da av og til blir feil, når vi gjør så godt vi kan.
0: Og det ikke bare vi voksne som ser på sykehusserier for tiden, akkurat så går det også en serie på NRK som heter Barnesykehuset, ment for også barna. Elisabeth, du har jo jobbet som barnelege også. Hva tenker du at en serie som det kan hjelpe de unge med å forstå?
2: Nei, det tenker jeg er helt fantastisk. Det var jo også en flott serie på NRK for mange år siden som heter Avdeling Barn, som mine barn så på repeat. Og jeg synes jo at det lages jo til og med egne informasjonsvideoer til barn som skal i narkose og sånn, men her får vi det jo pakket inn i masse varme og flotte situasjoner, så jeg tror det er veldig fint det, at barna kan få litt mer sånn forutsigbarhet og følelse av at de vet hva de skal til, og kanskje foreldrene kan bli litt tryggere. Vi vet jo at utrygge foreldre lager utrygge barn, så det tror jeg bare er positivt.
0: Men trenger disse seriene å være realistiske? Altså, jeg kan jo like jeg personlig å se en helt vel sånn urealistisk tøyseserie. Må det være korrekt det som skjer på sykehuset for at du skal like det som lege?
2: Ja, hvis det blir for mye tull og tøys og sånn, jeg må si The Pitt er sikkert en bra tv-serie. Jeg synes jo liksom volumet er veldig skrudd opp hele tiden, og hvor de løper rundt og det åpen hjerteoperasjon bak et forheng i akuttmottaket, liksom. Det blir litt for høyt volum for meg, så da synes jeg det var ganske kult at hun hørte Liss-skaperen sa på et intervju at hvorfor skal man liksom gasse det opp, det holder, virkeligheten holder i massevis, og det synes jeg veldig kult at de har turt å ikke skru det opp da, men bare skildre det som jeg tror det holder i massevis.
0: Ja, Gry, her hører vi legen synes at The Pitt blir for usannsynlig og for oppjaget. Liss her i Norge holder det litt mer nøkternt og realistisk.
1: Ja, altså, jeg vet jo ikke. Jeg har jo knapt nok vært på sykehus, men jeg tenker jo at det kanskje også er litt forskjell på et amerikansk sykehus og et norsk sykehus. Ja. Og en av de tingene som jeg har lagt merke til med både Liss og The Pit, som jeg synes er veldig interessant, er jo at begge tar opp disse omstendighetene rundt det å drive sykehus, altså disse kravene, disse nyliberale styringsmekanismene, er jo alltid et problem, både i Liss og The Pit, ikke sant, som prøver å ødelegge for legenes arbeid.
0: Men Gry, hvorfor tror du det er så mange serier om det å være lege, men så få om det å være medieviter?
1: Jeg vet ikke, jeg tror jeg lever et ganske udramatisk liv, kanskje. Vi har sofa da.
0: Ja.
1: Vi har sofa.
0: Ja, vi har sofa. Vi gir oss på den, og så gleder vi oss til sesong 2 av Lys som kommer på NRK neste helg. Vi foregrep litt her i dagens. Nå denne uken vant nemlig også The Pit Emmy for beste dramaserie, så da passet det så fint. Og så fikk vi jo deg da, Elisabeth Holmbøgen, til å begynne å se Lys selv. Vær så god for det tipset. Og takk for at du var med.
2: Tusen takk.
0: Og til deg, Gry Cecilie Rustad, tusen takk for at du også var med. Vi spiller musikk på benen fra Gunn Kvåle. Dette er sommeren før deg.

Gunne Kvåle der med sommeren før deg. Vi rekker en låt til før nyheten gjør vi ikke det da. Da skal vi tilbake til 90-tallet og spille norsk pop fra Flavor to the Bone, husker du det, eller? Dette Think It Over I NRK P1.

0: ble siste artist ut I det som ble en ganske koselig nyhetstime denne uken her. Denne dagen her, mener jeg. Mye lett stoff I dag, men det var lov blant det. Veldig start på å lage dagens sending Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, så får vi se da hvordan nyhetsbildet ser ut på mandag når vi tilbake igjen. Men nå tar dagens helg. Klokken har blitt 14, og I nyhetene handler det om et historisk militært samarbeid, Jon Brannes.
1: Flere NATO-land kan låne kampfly og piloter av hverandre. Men først, en norsk mann som I varetekt på Kypros også etterlyst av norsk politi etter en skyting I Oslo I 2024. Politiet mener det var et bestillingsoppdrag, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, tre skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, fire barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerolle, at la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt I denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var I Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere I København, når politiet tok han, så hadde han to skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
1: Og på Kypros den 35 år gamle norske mannen sikta for å ha planlagt et drap I august sammen med andre. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole I innlandet I fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr og brannen spredte seg til administrasjonsbygget. Og regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har altså inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35 kampflyene, som alle har kjøpt av USA. Øving I gang på Ørlandet, sier brigader Thomas Oru Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
3: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette helt umulig, men dette har vi nå fått til.
4: Ja, lyden av jagerfly I lufta har hørtes godt over både Ørland og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
3: Sånn som I dag så hadde vi flyvere fra seks forskjellige nasjonaliteter som fløy fly fra to forskjellige nasjonaliteter med teknikere fra tre forskjellige nasjonaliteter. Men I en lang

0: Mystery var det. Det Vilde Trys Borsheim og Kristina Eklund her I NRK Storoslo på en fredag, og som startet, kanskje ikke startet spørsmålet når du stod opp, men klokka 10 ble det I hvert fall togstrekk.
1: Det ble det, så det ja, en smule kaos I trafikken, men I tillegg så det også for en halvtime siden så ble høyre felt I Vålerengtunnelen stengt I retning Alnabru, grunnet en bil med stans.
0: Nå så... trodde jeg du skulle si at høyre ble felt, altså som partiet høyre, det var som har skjedd, jeg ikke har fått for meg. Det har ikke skjedd I hvert fall.
1: Nei, rett og slett bare stans I Vålerengtunnelen.
0: Ja. Nei, det jo en fredag, og jeg har hørt noen si tidligere I dag at det var ikke så ille som hadde vært ute og kjørt da. Det var ikke så ille, fordi torsdager har jo blitt en ny fredager, så vi får se. Du får sende melding og si hvordan det går der hvor du I appen NRK Radio. En ting som blir tatt opp til stadighet, det hundevers.
1: Ja, det gjør det kanskje.
0: Ja, hundevers og, som ligger og ikke har blitt plukket opp
1: ja.
0: Til irritasjon. Og nå det Avisa Oslo som har skrevet en sak om dette her, med overskriften «Vaktmesteren på Løkka fortviler, må plukke opp til 10 hundevers om dagen, handler om vanlig folkeskikk». Han mener at det, eller han føler det, han sier det, det føles nesten som at hver eneste lille gressflekk har en liggende. Har du lagt merke til at det mye bæsj?
1: En bæsj? Altså? Nei, jeg har ikke merket det, men jeg jo ikke vaktmester da.
0: Nei.
1: Så jeg ser jo ikke så mye ned på plenen.
0: Nei.
1: Ikke er så grønn av meg heller, på en måte at jeg tenker så mye over beddene.
0: Nei, men har du tråkket I det?
1: Ja, jeg har tråkket I bæsj en gang, ja.

0: Har du?
1: Ja, ja, jeg har trukket bæsj, ja. Mm. Trukket bæsj på date, på vei til date. Det var ikke så veldig gøy. Men, men har du trukket i hundebæsj, spør vi nå om i appen NRK Radio. Vi snakket om det for en liten stund siden, for da var det noen som sendte melding og sa at på Frogner er det verst i hele byen. Ja. Mens nå det da Grünerløkka som blir tatt opp her. Kan jo hende at det ulike bydeler som verre enn andre. Andreas, som jeg pleier å ha sending med, og jeg, vi var og leita etter hundebæsj. Vi dro til Sagene da, for å få litt variasjon i bydelene.
0: Ja.
1: Jeg dro på Myraløkka der, for å se hvor mye bæsj det egentlig. Kan få høre hvor mange bæsjer vi fant.
0: Det er gøy.
1: Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile augo på.

0: Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile er jo god på. Og det kan du jo kvile selvfølgelig på hundebæsj, og da kan man jo bli irritert hvis man gjør det.
1: Ja.
0: Mye av det. Altså 10 hundebæsj om dagen måtte denne vaktmesteren på Grünerløkka plukke opp, og han var ganske fortvilet. Og det ble en diskusjon dette her, fordi det var en hundeeier først som skrev i Grünerløkka nabolagsgruppe, at hun hadde sagt fra til noen som lufta hunden i ballbingen i Sofienbergparken, ja. At det her ikke lov, det kan du ikke gjøre, og det blitt en kjempekrangel.
1: Okay.
0: Og så hadde det blitt masse kommentarfelt tok helt av, så måtte du bare slette hele greia, for det ble, folk ble så sinte.
1: Mm.
0: Så skrev Avisa Oslo om det, og nå så jeg de skrev sånn, kan, hvis du skal kommentere denne saken, gjør det på Avisa Oslos kommentarfelt. Her, så
1: okay. ja, altså det er jo ikke trivelig med bæsj, på en måte.
0: Nei.
1: Men jeg synes ikke det så fælt.
0: Nei, hva gjør du? Du går forbi bare?
1: Ja, tråkker over den. Bare... Se, ja, se forbi det.
0: Ja, for du bor jo på Frogner, og der, ja. Det er jo et av de stedene som vi har hørt at det er veldig mye.
1: Ja, og når jeg tenker meg om, så tenker jeg at det ligger støtt og stadig bæsj på, liksom på gressplenen, men også på fortauet. Men så ser jeg også veldig mange skilt med ikke lov til å lufte hunden her. Så, men hvor skal de gjøre fra seg da, disse firbeinte?
0: De kan gjøre fra seg på fortauet, men da må man plukke det opp.
1: Ja.
0: Ja. Men de dro da til Sagene for å få litt grann fordeling og på Myraløkka, og så etter hundebæsj, Andreas og jeg. Hundebæsj overalt, det var på Grünerløkka da.
2: Ja.
0: Nå vi på Sagene.
2: Det ikke lange veien.
0: Vi har jo fått høre at det veldig mye hundebæsj på Frogner.
2: Mm.
0: Hvis Sagene da en sånn eksepsjonelt unntak, ja. Så blir jeg imponert.
2: Ja, jeg bor jo rett i nærheten her. Jeg tror ikke det veldig eksepsjonelt unntak.
0: Du har sett hundebæsj.
2: Jeg tror det i hvert fall.
0: Å, ja, men det ikke sånn at du ser det hele tiden hvis du sier sånn.
2: Nei, men jeg har ikke sett det på hverken Grünerløkka eller Frogner heller. Jeg kanskje ikke så god til å se etter.
0: Nei, så du tar ikke tråkka i det?
2: Ikke de siste 10 årene, nei. Det noe dritt, ass, å tråkke i hundebæsj.
0: Jeg skal på date en gang, og så tråkka jeg hundebæsj på veien. Det var første date, liksom.
2: Ja.
0: Det ble ikke noe... Det var ikke noe gøy.
2: Nei, det skjønner jeg. Men ble det bemerket av den du skulle på date med?
0: Jeg tror ikke jeg dro... Det så lenge siden, jeg tror ikke jeg dro på den daten. Jeg tror jeg måtte si sånn, jeg kan ikke. Det stanket så forferdelig.
2: Det jo et slags hundejord oppe på flata der. Kan du gå opp dit?
0: Tror du det verste er at... Jeg ser ikke noe hundebæsj, det ikke det verste. Men
2: det er kanskje det beste vi noensinne.
0: Ja, men det rare er at det jo ikke noe søppel der, heller.
2: Det veldig rart. Eller veldig rent. Men dette er jo ikke den mest trafikerte gangveien i Oslo, da.
0: Nei, men parken er jo full av folk, ofte ikke akkurat nå, da, men der er det jo heller ikke søppel.
2: Der er det en søppel.
0: En søppel?
2: Det en kvittering fra Spar.
0: Er det de har kjøpt for noe? Masse smør.
2: Kanskje det de som jobber i barnehagen der borte?
0: Ja, det 5 pakker smør og en ost.
2: Det sånn storkjøkken innkjøp, dette her. Det veldig rent her, da, når du sier det.
0: Det så rart å være på jakt etter hundebæsj, for det var en liten pinne. Er det hundebæsj? Det som på sopptur, så det alltid, nei, bare et blad, ja.
2: Ja. Men du, man blir veldig positiv av det. Sånn, kanskje. Jeg så det var noen som lufta hunden sin her i stad.
0: Men de hadde sikkert pose med.
2: Ja, det er det. Er det mer sopp?
0: Masse sopp.
2: Hva er det brune ved siden av her, da?
0: Det hundebæsj.
2: Er det?
0: Ja.
2: Der
0: er det. Vi fant hundebæsj.
2: Det var ikke store klumpen.
0: Og vet du hva jeg alltid har i veska?
2: Hundepose?
0: Ja, det så kjekt å ha, ja. Det alt mulig annet man skal plukke opp, vet
2: du. Nå trakte den ut som fra en sånn posedispenser.
0: Ja, men det er det. Den hundebæsjen der, den var gammel å søke. Den har ligget der lenge, og nå er den borte. Ja, men det var det vi fant, altså.
2: Men da fant vi i hvert fall noe.
0: Rar tur å gå på, sånn. Håper vi finner hundebæsj.
2: Men nå har vi gått på den, i hvert fall. Og vi fant hundebæsj.
0: Kaster jeg den i søpla, da.
2: Ja.

0: Nico Vinsvare, let's rewind. Ja, vi snakker om hundebæsj, prøvde å sammenligne litt bydeler. Mm. Arne skriver I appen NRK Radio, riktig at hundebæsj noe herk, men å sammenligne bydeler kan være veldig vanskelig, da dette forandres daglig fra sted til sted.
1: Ja.
0: Og det sant.
1: Et godt poeng.
0: Vi skal jo ikke si noe at det aldri hundebæsj på Sagene, for det kan jo være, selv om ikke vi fant, eller vi fant bare en gammel størkne en.
1: Ja.
0: Han skriver også, prøvde en gang å si fra til en hundeier, da fikk jeg beskjed om å ryke og reise.
1: Det synes jeg frekt.
0: Av Arne eller av den hundeeieren?
1: Av hundeeieren vel? Arne som prøver å si ifra.
0: Ja.
1: Det spørs jo litt om, han, om Arne var litt frekk han sa det, eller ja. Om han var...
2: Plukk opp etter den bikkja di!
1: Sant? Og da skjønner jeg at man svarer med litt krasstone tilbake. Men hvis han på en pedagogisk måte sier, du, kanskje du kunne plukket opp den bæsjen?
0: Ja.
1: Og noen ber han om å ryke og reise.
0: Hadde du turt å sagt fra?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Jeg måtte vært I et veldig sånn... pur F-humør, hvis jeg skulle gjort det, så tror jeg ikke jeg hadde gjort det heller.
1: Ja.
0: Jeg har ikke lyst til å få den der, du må bare ryke og reise tilbake, det ikke noe gøy det.
1: Nei, jeg veldig var på hundebæsj når jeg selv lufter hund.
0: Ja.
1: For jeg jeg har ikke hund, men jeg har passet hund noen ganger, og da det gjerne tanta hvis en hund jeg har passet. Og så kom jeg på da, når vi begynte å snakke om dette her, at det var en gang jeg gikk ut for å gå på tur med denne hunden, og endte opp uten pose. Så jeg hadde ikke med meg pose på tur, og hunden bæsja. Hva gjorde jeg? Jo, det her var altså på vinteren.
0: Hvor var det hen?
1: Det her på Ullern.
0: Ja.
1: I et nabolag der hvor tante meg bor. Så jeg tar altså den her bæsjen og tenker, hva I alle dager skal jeg gjøre med denne her nå? Jeg kan ikke plukke den opp uten handsker eller uten pose. Så det mest fornuftige jeg tenker at jeg må I hvert fall få den litt unna veien, sånn at noen ikke ser den. Så jeg tar altså og spenner foten bakover, og bare tenker at jeg skal bare sparke den langt ut I veikanten der hvor ingen går. Det jeg glemmer jo det at når en hundebæsj fersk, så den også blaut.
0: Så du fikk på hele skoene da?
1: Fikk på hele skoene, endte opp med at jeg smurte den bæsjen ut over hele snøen. Det så veldig lite appetitlig ut, og jeg ble bare enda mer flau. Og håpte det ingen som kan se dette her. Så jeg tar altså hendene mine under snøen, og prøver å løfte bort alt som ser ut som bæsjmåte, og legge det på en måte helt ut I kanten av veien.
0: Ja.
1: Det ikke helt innenfor dere, eller?
0: Nei, det ikke helt innenfor, men det var en krisesituasjon.
1: Ja.
0: Men du vet, jeg har jo hatt hund før, og hvis du har glemt hundpose, det beste gjør å spørre andre hundeier om du kan få en pose av dem.
1: Ja, det jo egentlig ganske lurt.
0: Hundeeiere ofte veldig rause med å dele poser
1: ja.
0: Med hverandre.
1: Litt sånn som de som snuser, som alltid liksom kan spørre hverandre, du kan jeg få en snus av deg, og så går det litt sånn på omgang.
0: Ja, det litt, sikkert litt samme.
1: Ja.
0: Ja. Det kjedelige hvis du får spørsmål, har du en pose, så har du bare tatt med deg en pose.
1: Ja.
0: Da blir det litt sånn krise. Da må man gå litt sammen, og så plukke I samme pose og sånn.
1: Ja.
0: sånn til en annen gang, mener jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du tråkket på hundebæsj, spør vi appen NRK Radio, du kan gå inn der, trykke på Ja, eller nei, eller et annet alternativ som du finner.

0: Shabuzi, a bar song, everybody in the bar is getting tipsy. Kanskje nå i helgen det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men først skal vi komme oss fram, og det jo mange som sliter med å komme seg fram. Det jo togstreik. Mange tog som tatt ut i streik, og så har det vært stengt i Vårdangtunnelen også.
1: Det sant, men jeg har en positiv nyhet, og det at høyrefeltet åpnet igjen.
0: Ja, så bra. Da, ja. Da det ingen hindringer annet enn andre biler som står i kø.
1: Det sant, og det ser ut som at det ganske mye kø i Operatunnelen vestover, faktisk. Men annet enn det, så ruller og går.
0: Det veldig bra. Du sa jo at du hadde glemt bæsjepose da du lufta hund. Ja. Så sa jeg at du kan spørre en annen hund hvis du kommer i den situasjonen. Ikke en annen hund,
1: en annen hund, ja.
0: Annen hundeier. Hunder ikke så opptatt av det der. Marianne skriver, jeg hundeier og har med ekstra pose når jeg ser eiere som ikke plukker opp. Så sier jeg, jeg har en ekstra pose. De heller ikke sånn kjeftet ut. Så det veldig sånn, åja, jeg har pose jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Veldig smart måte å si
1: fra veldig på. Veldig pedagogisk.
0: Mm-hmm. Så skriver Astrid, noe som nesten like ille, det de som plukker opp bæsjen i pose, men la posen ligge igjen etter seg. Mm. Det har jeg aldri skjønt greia med. Du går langt inn i marka, og så plutselig ligger en bæsjepose der. Hva tenkte du nå, liksom?
1: Ja, Frode skrev det samme. Det absolutt verste er folk som plukker opp bæsjen i en pose for å la den ligge langs gangstien eller skogen. Da ja. Koker det.
0: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Dette ikke et nytt problem. I 1974 så var det 6500 hunder i Oslo, cirka.
1: Oi, ja.
0: Ja, og vet du hvor mange kilo hundebæsj det ble per dag?
1: Nei.
0: Nei, det ble 3-4 tusen kilo hundebæsj hver dag. Og de hadde ikke bæsjeposer på den tida.
1: Nei.
0: Så da var det mange som var ganske sinna.
2: Ja, jeg har tenkt veldig ofte på det. Jeg begriper ikke at de ikke kan ta reda på møk etter hundene sine, om jeg så skal si det. Jeg tør snart ikke sette bena på en grønn flekk her i byen, for det redd for å trø i hundelort.
3: Men hva skal vi egentlig gjøre?
2: Ja, man får ta med seg plastposer og ta reda på møk etter hundene sine. Det kan ikke være noe for mye for langt, det. Det ser ut som et grishus på alle parker og jorder og løker her i byen. Det samme vogn går enn det, på fortauer og oppe i portrommer og alle steder. Det ikke noen måte på det, synes jeg.
4: Jeg skjønner ikke, jeg synes ikke det så farlig, men selvfølgelig, det jo ikke bra at den etterlater seg litt av hvert. Det jo ikke så helt bra, selvfølgelig, men vi jo så glad i lille Martha at vi kan ikke unnvære den.
3: Nei, det forstår jeg.
4: Ja. Jeg har jo snakket med noen damer her borte, og vi har snakket om at vi kunne ta det bort hvis den etterlater seg noe. Selvfølgelig, det går jo an. For det jo kjedelig at selvfølgelig at det ikke er rent overalt. Det forstår jeg godt.
0: Lille Marte.
1: Jeg synes det så gøy, jeg så glad i Lille Marte, så vi kan ikke unnlate den. Så er det sånn, okay, men du kan kanskje plukke opp bæsjen for det, eller?
0: Ja, men at det der med å ta med pose det, ja. På den tiden, det var veldig, veldig rart, for de snakket litt om det også.
5: Ja. Jeg vet at i Stockholm har de begynt med noe som de kaller hundetoaletter. Jeg vet ikke riktig hvordan de ser ut, men det vel kanskje en løsning. Og så var det en dame som sa at man kunne ta det med etter hvert, men det vel ikke så veldig hyggelig det heller.
0: Nei, det ikke så veldig hyggelig å ta det med seg.
1: Nei, men det det hyggeligere at den blir liggende på bakken? Nei, det er spørsmålet.
0: Det er spørsmålet. Er det så mye hyggeligere at andre tråkker på den?
1: Mhm.

0: Sandra ble Queen of Kings, og vi skal ha nyheter. Ja, det togstreik I dag, Siri.
1: Ja, klokken 10 I dag gikk Norsk Lokomotivførerforbund ut I streik, og 107 togavganger innstilte. Forbundet ønsker seg likere lønnskrav I Vy og Flytoget, forteller leier Rolf Ringdal.
2: Det fordi vi ikke fikk medhold I å harmonisere lønnssystemene som I Flytoget og I Vy, når Flytoget nå blir innarbeidet I Vy sin produksjon.
3: Betyr det at dere ligger under Flytoget I lønn for deres medlemmer?
2: I gjennomsnitt ligger vi litt under, men det veldig variert lønn innen det Vy, mens det en lik lønn I Flytoget.
1: Og reporter var Lisbeth Schei. Etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole tisdag, tok skolepolitisk talsperson I Oslo Arbeiderparti, Eivor Evenrud, til ordet for tiltak som visitasjon og ransaking av elever. I et intervju med avisa Groruddalen sier leiinga I elevrådet ved skolen at de ikke ønsker slike tiltak som de mener skaper utrygghet. Elev Ingrid Gold forteller at hendelsen var skremmende, men også skeptisk til tiltak som adgangskontroll.
4: Kanskje flere folk blir litt mer skeptiske I skolen, og spesielt skeptiske til et sånt sted som her, sånn at det færre som har lyst til å gå på en sånn skole der hvor man må ha sikkerhetskontroll for å være helt sikker på at ingen har med noe ting for å drepe hverandre, eller skade hverandre.
5: Hva tror du det vil bety eller gjøre da?
4: Folk blir redde. Skolen får mindre og mindre elever. Kanskje den stenger.
1: Du hørte også reporter Erika Wedding Kronheim. Brunkollen turisthytte I Bærumsmarka etterlyser en kunde som kjøpte det de selv skildrer som en vanvittig dyr suppe. Til budstikka sier hytta at vedkommende betalte ca. 12 000 kroner for mye. De tror mye folk og lang kø kan ha gjort at kunden taster feil beløp og lover at pengene skal betales tilbake. Det altså snakk om kylling og linsesuppe, opplyser deg.
0: Siri Storheim det som har nyhetene. Nå har du vært på Brunkollen turisthytte I Bærumsmarka, så sjekk banken din og se. Har du gått med 12 000 kroner ekstra?
6: Og det en dyr suppe, sånn.
0: Verdens dyreste suppe må
6: Kanskje
0: det være.
6: Kanskje det var en flue I suppen, så han bare ga litt ekstra.

0: Jonny Spel. Hundebæsj, vi har jo fått flere nå som sier at det, det som er skikkelig ille, det de som plukker opp bæsjen, men legger igjen posen etter seg.
1: Mm.
0: Og Kokkevin skriver nå. Hva tenker man når man legger bæsjen i en pose og går fra den, spør dere. Jeg kan ikke svare for alle, men da jeg hadde hund på ungdomsskolen, så hente det den av oss som lufta bikkja, la igjen posen. Når vi skulle gå samme rute fram og tilbake for å spare, slippe å drasse på posen mesteparten av turen.
1: Mm.
0: Da plukket vi den opp igjen på turen hjem. Sikkert ikke alle som synes det greit heller, men posen ble ikke liggende i timevis.
1: Nei.
0: Ja, så det, men det høres jo veldig sånn ungdomsskoleelevaktig ut, sånn at jeg gir ikke jeg bærer med meg greiene her.
1: Ja, altså jeg jo 23, og jeg synes, går ikke på ungdomsskolen, men jeg synes det var ganske smart,
0: ja
1: da.
0: Ja, du ville tenkt at det var greit.
1: Men jeg vet at jeg er distre nok til at jeg ville nok tenkt at det var en veldig god tanke på vei til, og så på vei tilbake så hadde jeg glemt posen.
0: Ja, ikke sant? Så det er kanskje med de beste intensjoner at disse posene ligger der.
1: Ja, jeg vil anta det, altså.
0: En annen grunn til at de kan ligge der, det det bergenseren Anette har opplevd. Hun skriver nemlig, jeg har opplevd å miste en hundepose da jeg var på tur med hunden, og oppdaget det ikke før jeg var hjemme. Så da var det bare å pile og gå og spore opp posen igjen, fant den cirka der jeg fumlet med noen greier 15 minutter før. Så da lå det en pose her, og hadde hun ikke funnet den, så måtte hun jo gitt opp til slutt. Så kanskje vi skal være litt sånn rause på at det kan være grunner.
1: Nei.
0: Nei, det skal ikke være rause på det.
1: Nei, altså det burde ikke skje. Så du burde jo på en måte klare å plukke opp posen hvis du skal legge den fra deg. Du må være veldig sikker på at...
0: Ja, men hvis du mister den...
1: Det ligger, ja, det er sant. Det ligger veldig mye rart rundt om i gatene.
0: Vanter og genser, og folk mister jo alt mulig rart.
1: Ja, og det blir man ikke sur for. Da henger man jo bare opp over gelendere på gjerdet som er ved siden, så kanskje man skal begynne å gjøre det med hundeposer. Da har du glemt det med.

0: Admiral P, var det jeg skal ikke gi opp. Det jo helg hvert øyeblikk, og da det jo deilig hvis vi får litt ordentlig vær. Hva har du å by på, Bente Wahl?
1: Ja, utover ettermiddagen så tror jeg det kan bli ganske greit. Det har vært litt skyer og litt byger, men det ser ut som vi kan få se litt mer til sola. Det allerede opp igjen 15-16 grader, og bygdøy har klart å karre seg over 17. Så ikke så aller verst nå i ettermiddagstimene. I dag det jo ikke så aller verst sånn vindmessig heller, men i helgen så det nok atskillig mer i vind i hvert fall. Og morgendagen, da byr det på litt mer byger. Kan også være uttrykk for torden, men det ikke sånn helgrått. Jeg tror det blir litt sol og sånn innimellom, men greit å ha med en kanskje ikke paraply, for det blåser en del i morgen, så kanskje ha regnjakke med sekken i hvert fall, om man skal ut på tur. Temperaturen kanskje en hakke høyere i morgen enn det har vært i dag.
0: Sier vi opp mot 20 da, eller?
1: Ja, i hvert fall sånn 17-18. Ja. Ja, i dag ligger det stort sett på sånn 15, rundt 15. Og søndagen, den ser egentlig bra ut, og da nok sjansen for byger også at skiller mindre, og det blir mer sol, men vi har nok denne vinden på søndag også, så... Så litt sånn, ja, vinden får sette seg litt i le for vinden. Mest vind blir det så klart ytterst på kysten, og ikke minst i fjellet, så skal man i fjellet sånn i Buskerud, Jotunheimen, så må man belage seg på både stiv og sterk kuling og snø på høyfjellet. Så topptur kanskje ikke tingen denne helgen. Kanskje holde seg i Oslo Akershus.
0: Åh, ikke sant? Nå har du en kjempegod unnskyldning til å si jeg kan ikke være med likevel. Har du sett værvarsel? Vet du hva Bente Wahl sa på radioen?
1: Så kan ja, du få. Så hvis ikke ville være med på hytta.
0: Veldig god grunn. God helg, Bente Wahl.
1: Lige med deg.

0: Metteson var det, og Water.
1: Litt utfordringer i trafikken. Det er blitt redusert felt i, på Vamkryss, ved Vamkrysset, retning Oslo på grunn av en bil med stans. Politiet på stedet, og berging pågår der da. Annet enn det, så kan vi se. Det har vært litt utfordringer ved Alnabru, men det har løst seg opp igjen på få minutter, så ellers er det greit altså.
0: Ja, men det er veldig, veldig bra. Vi snakker om dette med hundebæs. Det var en ny sak i denne uka i Avisa Oslo.
1: Mm.
0: Det var en vaktmester på Grünerløkka som hadde, ble helt oppgitt. Altså, han måtte plukke bæs overalt. Bergenseren Annesi skriver, vil tro at bydelenes miljøetat hadde fått inn masse penger om de begynte å håndheve hundeloven med hensyn til folk som ikke plukker opp etter hundene sine.
1: Mm.
0: Åh, det er, skal vi begynne å sånn DNA-merke hunden, sånn at vi vet hvem...
1: Ja, men samme måte som vi har parkeringsvakter som sjekker bilene, så kan vi ha...
0: Ja, men de er nummerert i bilene, da. Hundebæsjen er jo sjelden nummerert.
1: Ja.
0: Hvem eier denne bæsjen, liksom?
1: Ja, så de må tilsette noe nytt i det loppemidlet, da, så de kan spore opp hvilken hund det var.
0: Ja. Eller så må du ta dem på fersken, selvfølgelig. Og ja. Spana. Plukker de opp. Å, hun skulle bare hente noe. Ok. Det kan bli litt vanskelig. Det,
1: det er gøy altså. Å sette inn ett år med undercover som ligger rundt i busker og følger med.
0: Ja. Ja, jeg har sett deg, fulgt med på deg. Du har latt være å plukke opp tre ganger i løpet av siste året. Her er bot.
1: Ja, men hvis du legger deg på en måte i Frognerparken og i Sofienbergparken og liksom rundt på de store parkene.
0: Ja.
1: Og så har du noen som følger med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg ser at du begynner å tenke ny karrierevei her nå.
1: Ja, jeg gjør det. Du gikk et lite lys opp på meg her nå.
0: Vi har jo spurt om du har tråkket på hundebæsj. Kristian skriver, tråkket på og landet på.
1: Nei.
0: Spilte fotball i hagen til en kompis, ble taklet og landet med hodet i en ordentlig fin klump med hundeskit. Traumatisk opplevelse siden mamma ikke var hjemme på grunn av jobb, og bestemor måtte trå til.
1: Nei.
0: Den er trist.
1: Den er vond. Den er veldig, veldig vond.
0: Men blir en god historie.
1: Ja, og du skal jo ikke kimse av det.
0: En som skriver, har hatt gleden av å tråkke i egne og andres hunders bæsj, men fikk nytt perspektiv på alvoret i dette problemet, da jeg måtte vake i en møkkakjeller på jakt etter grisunger som hadde falt ned i kjelleren. Hvis du vaker i en møkkakjeller, så blir det en liten hundebæsj. Bare små...
1: Ja.
0: Smårips.
1: Ja. Ja, definitivt.
0: Kristian skriver, garantert noen som har lagt fra seg bæsjeposen for å plukke den opp på vei tilbake, for å så irritere seg over folk som bare legger fra seg posen sånn langs veien når de kommer tilbake. Ja. Du, Kokkevin sa da de gikk på ungdomsskolen, så la de fra seg posen, gikk og gjorde det de skulle, og så skulle de ta den.
1: Ja.
0: Det var ikke fin da, og så dagen etter var drittsur fordi du ser noen har lagt inn en pose.
1: Ja, men jeg tror jeg kunne falt inn i den posen og så gjort akkurat det.
0: Akkurat det samme. Anders skriver, kast alltid dritten til hunden din i egen søppel. Hvorfor skal andre glede med dritten. Der var jo du litt uenig.
1: Ja, jeg synes det er bedre at den ligger i en eller annen søppelkasse enn midt på veien. Men det, helst din egen søppelbøtte da.
0: Ja.
1: Men skal du gå en halvtime og bære på bæsj, er ikke det veldig...
0: Kan putte i lomma da, det er jo tett pose.
1: Det er jo ikke... Nei, det kan du ikke.
0: Det har jeg gjort.
1: Legge bæsjen i lomma.
0: I pose og knytt posen.
1: Nei.
0: Jo, det har jeg gjort.
1: Kristina.
0: Jo, det har jeg gjort. Hvis jeg måtte bruke begge hendene til et eller annet, så hva skal du gjøre liksom?
1: Ja, men tenk om altså, skolissen din går opp, og du må bøye den ned, og så må du knyte skolissen igjen, og så bare tyte ut bæsj.
0: Ja, da må du tenke da før du gjør det.
1: Ja, men det har jeg ikke tillit nok til at jeg klarer.
0: Har du ikke tillit til at jeg klarer det heller?
1: Nei, jeg vil ikke stole på noen når det kommer til at det kanskje kan tyte bæsj utover jakka di også. Det vil jeg ikke.
0: 76% har tråkket i hundebæsj flere ganger. 13% har gjort det en gang. Aldri 11%. Så vi er mange om det i hvert fall.
1: Ja.

my cell phone breaking. Hold up.

0: er NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor I saken Anders Møllersen.
1: Man vil jo kanskje tenke at det litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken men vi må jo ta hensyn til at de unge, og da nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
0: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Venberg Gløsjen I Forbrukerrådet. Over 100 avganger innstilt fordi 50 lokomotivførere I Vy tatt ut I strekk.
2: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det vi I Forbrukerrådet litt uenige. Her det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
0: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet I vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kuttet vedbruksavgiften fra 1. april, ville de gjøre bensin og diesel billigere I en tid med høye levekostnader. Men kuttet frem til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga det to nye valg I Tyskland, og AFD kan igjen bli størst I en tidligere østtysk delstat. Valget I Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst I en delstat siden nazitida I Tyskland. Det kan skje igjen I Mecklenburg-Vorpommern, men neppe I Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Dette noe de to delstatene har til felles. AFD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men fortsatt 18-20%. Mens I Mecklenburg-Vorpommern så kan AFD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som I resten av Tyskland. AFD stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg I nordøst. Tyskland denne helgen.
0: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det funnet plantegifter I dem som kan gi rus. Ifølge mattilsynet det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Branes.
4: Tror det var noen som sprang til kjøkkenskapet for å se. Det SPS Elite blå varm valmuefrø fra Tyrkia vi har?
5: Ja, og hvis vi ikke har det, kan jeg dra og kjøpe det nå.
4: Nei, nå for sent.

0: Please. Pleasing, I love your smile. Vi snakker om hundebæsj, som kan være irritasjon for mange, og Steinar Lørenskog skriver hundebæsj I lomma, for jeg sa jo at jeg kan putte I lomma. Du synes det var helt rystende.
1: Ja, det går ikke an på en måte. Det bør være en mental sperre der, som tenker, jeg skal ikke legge bæsj I lomma.
0: Nei, men jeg legger det jo ikke rett I lomma. Det jo en pose som knyttet igjen.
1: Det holder ikke. Du legger det fortsatt I lomma.
0: Men det en sang som Steinar skriver om her, nemlig Spill Rune og Gokstad og Øystein Bakkes bæsj I lomma, hysterisk morsom. Jeg har funnet den, men jeg har ikke rukket å høre på den. Vi kan høre den sammen her nå,
1: ja.
0: For å høre om den okay. morsom.

0: Nå satt du med sånn ekstra uttrykk.
1: Ja, men altså, det høres ut som at du har vært skribenten her.
0: Det er jo ikke noe ekkelt, det er jo bare inn i hodet ditt.
1: Nei, det er faktisk ekkelt, Kristina. Det er ikke bare i hodet mitt, det velger jeg å tro. Det er rett og slett ekkelt, og noe du kan la være å gjøre.
0: Ja, Petter skriver, knyt den posen, knyt den deretter fast på hundebåndet, da viser du at du har plukket opp.
1: Ja.
0: Ikke putt i lomma, men heng den fast på hundebåndet.
1: Mm.
0: Ja, nå har jeg ikke hund, da, så nå er det ikke noe problem.
1: Nei.
0: For deg.
1: Ja, altså takk for det. Vi er veldig takknemlige for at du ikke har hund, men det er bare fordi at du ikke skal ha bæsj i lomma.
0: Herman skriver, skikkelig deilig når du trår i det og drar det med deg inn i bilen på matter og pedalen. Men det er ingenting mot å svømme i skikkelig folkemøkk. Har prøvd ikke å anbefale.
1: Vet ikke. Svømme i folkemøkk?
0: Jeg vet ikke.
1: Nå har jeg et spørsmålstegn. Det er jeg.
0: Oi, går aldri alene, Frank, skriver jeg. Har en historie fra jobb forrige uke.
1: Mm.
0: Da jeg og en kollega skulle løfte noen møbler inn i en leilighet gjennom en hekk og litt glatt gjørme som endte med at hun falt og skadet seg litt, så vi flyttet oss til litt tryggere grunn. Hvorpå det første hun gjør når hun går ut av bilen er å tråkke en skikkelig ruke som lukta skikkelig i bilen da hun ikke fikk bort lukta. Veldig synd at jeg kjørte egen bil etterpå.
1: Ah, ja, det er ikke så gøy. Det er flere som har artige historier med bæsj, altså. Hanna skriver, jeg mimrer oftere enn jeg skulle tro da jeg var 6 år og lekte barbeint i hagen. Nabohunden hadde vært på et fornødent besøk og avlagt en bæsj. Jeg var barbeint og hoppet fra en stor stein rett på den relativt nylagte bæsjen. Jeg var barbeint og kan fortsatt kjenne følelsen av bæsj mellom tærne.
0: Åh, deilig. Mm,
1: det er noe annet enn sand mellom tærne, eller?
0: Ligger på stranden og koser deg. Åh, det var den der.
1: Æsj!

0: Det var Emily Hollow, det neste stasjon, går av på neste stasjon. Det jo kanskje ikke så lett på alle togene nå, for det jo togstreik.
1: Det togstreik, rett og slett.
0: Ja, men sjekk din, ditt tog, for det jo en del tog som går også. Men det 107 tog som satt ut I streik I dag.
1: Ja.
0: På en fredag. Da det på tide med litt quiz, kanskje, for å ha noe liksom, mens man venter på toget.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Bryan Adams var det. Everything I do it for you. Vi skal ha nyheter. Fylkesordfører Akershus ber om å få gå av, Siri.
1: Ja, Thomas Sjøvold ber om å få gå av før tida, skriver Østlandets Blad. Han ble valgt I 2023 og har I utgangspunktet ett år igjen av vervet. Sjøvold driver et eget firma som han ønsker å bli administrerende direktør for. Ifølge kommunelova kan en bli fritatt fra vervet dersom en ikke kan ivareta det uten vesentlig ulempe, og det fylkestinget som må godkjenne søknaden. De skal legge vekt på om forholdet var kjent før han tok på seg det politiske vervet. Det mener Sjøvold at de ikke var. Bratte nedkjøringer, opphøyde gangfelt, store rundkjøringer, brostein og trikkeskjener det som oftest forårsaker ulykker for syklister. Det viser en analyse fra Transportøkonomisk institutt. Tallene viser også at det sjeldne andre kjøretøy involvert I ulykkene, og 7 av 10 såkalte ene ulykker, skriver Aftenposten. Ifølge legevakta I Oslo det minst 2000 sykkelulykker I året I byen. Forsvaret måtte kalle inn en ekstra vaktkommandør og vernepliktige soldater for å holde vakt ved Akershus festning under fotballfesten I sommer. Prislappen var på 100 000 kroner, skriver Avisa Oslo. Nå har Forsvarsbygg sendt et brev til kommunen med kritikk av arrangementet I Kongens gate. De peker mellom annet på at vegen ble stengt I lang tid, og at det var problem med urinering, drikking av alkohol og folk som forsøkte å klatre over murene.
0: Sier Storheim det som har nyhetene. Høres ut som et skikkelig festarrangement I Norge, det der?
2: Ja, det gjorde virkelig det. Det var det jeg så tenkte.

0: Sånn, Rystad var det. Ikke som de andre heter sangen. Vi har fått en melding her om at det mye ambulanser på E6 eller nødkjøretøy. Sirener. Kristian skriver, nå fredagen her. Jeg sitter hjemme på Frogner og hører mye sirener på E6 i nærheten av Berger. Mye kø. Fått beskjed om fra Veitrafikksentralen at det har vært et uheld på E6 nordgående ved Grankrysset. Trafikken ledes forbi på veiskulderen nå. Mye kø. Bilberging bestilt og nødetatene på stedet. Heldigvis det ikke innen alvorlige personskader, men det altså ULE på E6 nordgående ved Grankrysset. Vi har fredagskviss eller arkivkviss om du vil, og vi har reist tilbake til 1976. Da var det et spørsmål vi lurte på, hva snakker de om her?
1: Det interesserer jeg ikke meg hva som står i s***en, det må jeg tilstå. Men kryssordene en stor ting, også matoppskriftene.
2: Jeg synes det nesten bare reklame det som står der, ja. Jeg synes ikke det noe annet.
3: Det en del noveller.
2: En del noveller, ja, men det leser jeg ikke.
3: Du mener det kvinnfolk så?
2: Det tror jeg det mest, ja.
3: Historien fra virkeligheten, da?
2: Den tror jeg ikke på. Den tror jeg lavet, absolutt.
4: Så jeg leser faktisk talt hele alt som står.
3: Synes du at du får noe ut av det?
4: Ja, jeg synes det.
0: Ja, synes det, men ikke alle synes det, og vi har trukket en vinner, og det Magnus. Hei, Magnus.
5: Hei, hei.
0: Hei, hva var det de snakket om?
5: Det var nok ukeblad.
0: Det riktig, det var ukeblad. Du typen som leser ukeblad?
5: Nei.
0: Ingenting? Ikke et eneste lite ukeblad?
5: Jeg må innrømme at jeg kjøpte Se og Hør her om dagen, men det var kongens begravelse, så derfor kjøpte jeg det.
0: Ikke sant, det var litt spesielt fint å ha.
5: Ja. Det var jo nevnt krysser, og det Trude kjøpte hjemme før i verden, og jeg løste mye krysser. Norgesmesterskap i krysser, så jeg gikk hjemme en gang i verden.
0: Ikke sant, så i gamle dager, hva var mer vanlig med ukeblad før, altså?
5: Ja, det de gamle der, og det... Ja.
0: Du, vi har laget en liten bonuskviss her med noen ekstra spørsmål. Du får premie i posten uansett, men har du lyst til å være med?
5: Ja da.
0: Ja? Ok, da begynner vi. Spørsmål nummer en. Ukeblad var jo svaret på kvissen vår. Hvilket ukeblad var det aller første som ble laget i Norge? Var det Teknisk Ukeblad? Var det Hjemme? Eller var det Se og Hør?
5: Ja, det i hvert fall ikke Se og Hør. Nei, Hjemme vil jeg gjette på.
0: Dessverre, og jeg skjønner at du gjettet på det, for Teknisk Ukeblad høres liksom ikke så ukebladet ut.
5: Nei.
0: Teknisk Ukeblad ble stiftet i 1854, mens Hjemme kom i 1898.
5: Å, du verden.
0: Ikke sant? Men Se og Hør, de kom krypende etter i 1978, så de er jo skikkelig nye.
5: Ja.
0: Okay. Spørsmål nummer to. Teknisk Ukeblad var altså første ukeblad i Norge. Teknisk Museum ligger jo i Oslo, og de har et slags slagord som de ofte bruker. Er det lekende læring, kom og kjed deg, eller noe for alle?
5: Lekende læring må det være.
0: Ja, det lekende læring, og læring er jo i fokus i nyhetene nå, for det har vært en stor undersøkelse som viser at skolebarn har blitt dårligere til å lese. Men hva heter den undersøkelsen? Er det PISA-undersøkelsen, LISA-undersøkelsen eller Paris-undersøkelsen?
5: PISA.
0: Ja, det riktig. Vet du, du får 2,5, for jeg synes Teknisk Ukeblad, det liksom ikke så ekte ukeblad på en måte.
6: Nei, klinger ikke helt.
5: Ja, men hadde du spurt om årstall, så hadde jeg i hvert fall bommet på 1800-tallet, da hadde jeg ikke gjetet deg hele tatt.
0: Det. Nei, det veldig gamle, 1854, tenkte jeg. Ja, men det bra. Vi sender deg premie i posten, Magnus. Takk for at du var med.
5: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
5: Hei.
0: Og takk til alle andre som var med også. Det var en del som gikk inn i den der Se og Hør Hjemme, men det var den overordnet, den der store, store som har svaret på det. Nye muligheter neste fredag.

0: Ingrid Vårevik var det, bare en mann. Fått en melding som gjelder Oslo Business Forum, mm-hmm. som vi har vært nå, og personen skriver. Under Oslo Business Forum, hvor E24s kommentator Sindre Heierdal åpenbart var til stede, det han som har lagt ut vedlagt lyd, har det tydeligvis vært roing I salen. Det kanskje ikke utypisk næringslivet å være litt seie når det gjelder å oppfatte trender. For alt jeg vet var det planking og ice bucket challenge før lunsj. Men ikke roeren veldig sommeren 2026? Hvor lenge det lov å ro? Ja, dette lyden fra Oslo Business Forums roing. Det noe med det.
1: Skikkelig. Jeg veldig glad for at jeg ikke var I det rommet, kjenner
0: jeg. Ja, hva hadde du gjort da?
1: Jeg hadde nok hatt en sånn veldig vag roing, for jeg kan ikke melde meg helt ut.
0: Nei.
1: Men jeg hadde ikke tatt I og brukt hele ryggmuskulaturen. Jeg hadde rikket litt på albuene kanskje, og sett meg litt lavt ja, rundt.
0: Men da det var VM, var du også sånn da?
1: Nei.
0: Nei,
1: Nei jeg satt på Slottsplassen, ja. Så jeg rodde der.
0: Men nå det ferdig.
1: Ja, nå det ferdig, og det var ferdig sommeren 2026. Jeg synes han helt rett,
0: ja. Ja. Vi spør Jeppen nå, du med på ro nå? Da kan du trykke på, ja, gøy, eller nei, det blir jeg ikke med på, det jeg ferdig med, eller da går jeg. Likte de ikke under VM, og liker de ikke nå.
1: Nei.
0: Nei, det kanskje businessfolk litt tregere med å få med seg hva som skjer. For opptatt av å lese om business, og drive med business.
1: Jeg har fått med at det veldig trendy med skjørt utenpå buksa, og det har jeg ikke sett de enda. Nei, disse businessmennene. Så det kan hende de litt trege.
0: Men hvis det det du venter på, så tror jeg du må vente veldig, veldig lenge. Altså. Det tror jeg ikke kommer til å skje.
1: Nei, så det ikke alle trender de hopper på, da, men roingen.
0: Den kom nå, liksom. Det kan jo hende de har rodd hele tiden, men bare synes det var så gøy at de vil ikke gi seg.
1: Men det var jo gøy, da. Du kan jo ikke... Det var jo det.
0: Det var, med tid på var.
1: Mm, ja.
0: Ikke lenger nå.
1: Altså, du ville kanskje ikke rodd, eller?
0: Ja, vet du hva? Det hadde vært veldig utypisk meg å være på Oslo Business Forum.
1: Ja.
0: Så I utgangspunktet der hadde ting skjært seg litt, men jeg kunne jo ikke gått hvis jeg først var der. Så jeg måtte jo gjort som deg da.
1: Nei, for det noe liksom å storme ut også I protest. Ja. Det jo også ganske vondt.
0: Ja, nei, det kan vi ikke gjøre.
1: Nei.
0: Men jeg synes det var litt sent, jeg synes det.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: I never met you. Wish I never met you, var det Chris Holsten. Du, I sted så snakket vi jo om hundebæsj.
1: Ja.
0: Og at det mange steder rundt omkring, og folk synes det var ekkelt å tråkke I selvfølgelig, og så var det Herman som skrev at det verre med folkemøkk.
1: Ja.
0: Men det skjønte ikke vi hva var.
1: Nei, for han hadde vært bort I folkemøkk.
0: Ja.
1: Var det?
0: Ja. Og jeg tenkte, mener du at folk møkk, kanskje?
1: Ja.
0: At du drittlei folk?
1: Mm-hmm.
0: Men nå har han sendt en liten forklaring som han skriver. En liten forklaring på folkemøkksvømmingen.
1: Ja.
0: Jobber I vann- og avløpsetaten, måtte rett og slett gjøre det for å stenge en ventil. Alternativ var å oversvømme en stor avløpspumpestasjon på Jernbanetorget. Som Nei. Har på ekte svømt I folkemøkk.
1: For en helt du
0: Herman.
1: En helt.
0: Ja, men hadde du gjort det hvis det var jobben din? Da må du det, ellers så svømmer du over hele Jernbanetorget. Jeg fikk litt vondt I hodet med hjem.
1: Ja, da har jeg plutselig fått migrene, altså, for det. Jeg tror, altså, ja, men på en måte, hvis jeg skal svømme I møkk, så kan alle andre på Jernbanetorget gjøre det også.
0: Nei, man må jo gjøre det,
1: Ja, altså, du må jo gjøre det, men fy søren, altså, da tenker jeg at da det sånn, altså, det motstandsbevegelse og opplegg, altså. Men her har du gjort en virkelig tjeneste for det norske folk.
0: Ja. Du som synes det var ekkelt at man har hundebæsj I hundepose knyter og putter I lomma.
1: Ja, fy søren, det der synes jeg var ekkelt. Og jeg så glad for at du gjorde det, Herman, og ikke jeg.
0: Vi har også fått en rimerik fra Tom på Nesjnes. Om bæsj da fordi jeg og Andreas var jo leite etter hundebæsj I parken og så skriver da Tom mens Andreas jakter bæsj må Kristina og Vilde til pers han snakker om mye dritt på Fortaus og langs stakitt selv bak en dritfin mæsj altså det ikke noen, hundene tenker ikke på liksom, å det en fin Mercedes her med å holde med hundene
1: nei
0: samme for dem hvordan den bilen ser ut
1: Det sant, og du vet, de nyere bilene har jo også kamera på seg. Kanskje de får med seg hunder som bæsjer på dem.
0: Ja, så kan, de saksøke dem.
1: Ja, det en fin måte å spore opp hvem som ikke plukker opp bæsjen sin på.
0: Mm. Filme alt. De rodde på Oslo Business Forum. Vi synes kanskje var litt bakpå. Erik skriver I appen på tide å roe seg. Jeg kan nesten få en sånn han også.
1: Ja, fin.
0: Du med på ro-ro nå, spør vi I appen. Du kan trykke på ja, gøy. Nei, det ble jeg ikke med på. Det jeg så ferdig med. Eller, da går jeg. Likte de ikke under VM, og liker de ikke nå.

0: soul to soul, back to life, however do you want me?
1: Det har vært litt uheld på veiene. Det har vært, skal vi se, uheld på E6 nordgående ved Grankrysset for cirka en halvtime siden nå. Trafikken ledes forbi på en veiskulder, og det blir mye kø. Det bilberging bestilt, og nødetater på stedet, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Så det jo I hvert fall bra.
2: Og det var nordgående retning.
1: Mm. Og I tillegg så det også rett før Arteid bru på E6, så det også redusert felt der da, retning Oslo på grunn av et trafikkuheld der også. Så det...
2: Man må bare ta den med ro.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker I omfang. PST bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og I verste fall terror I Norge. Personer som dras inn I dette ofte mindreårige helt ned I 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson I PSTs kontraterroravdeling.
1: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker I omfang, og vi også bekymret for truslene og meldingene som kommer I disse nettsamfunnene.
2: Hva dere bekymret for?
1: Vi bekymret for at dette ikke bare en inngangsport til radikalisering, men at det også kan materialisere seg I politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som I verste fall kan klassifiseres som terror.
0: Flere fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne I Vesterålen I går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av Kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus slott I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
3: Ja, sarkofagen der Kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt rein I utforminga. Utforminga her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av Kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver Kongehuset I en pressemelding nå.
0: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon I utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen som fikk påvist en hjernesykdom I fjor vår. Hvordan feilen oppstod enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Kan vi egentlig vite
5: hva da?
4: Om han lever, når det ikke var han som sa det selv.
5: Åja, Billy Joel. Mm. En talsperson som fortalte det, liksom.
4: Ja, her det via. Vi må ha førstehåndskilde.
5: hvor stemmen til Billy Joel? Snakk ordentlig, snakk selv.
4: Ja.
5: Men det jo det sånn, hvordan feilen oppstod ikke oppklart. Ikke det bare at noen skriver noe på et eller annet sted?
4: Jo, hvem som helst kan jo skrive inn på Wikipedia, kan vi ikke da?
5: Ja.
4: Jeg husker det på barneskolen, så var det noen som drev og skrev på Wikipedia sånn, Espen en hest, bare på tull inn på Wikipedia.
5: Ja, og da sto det der til noen...
4: Til noen fjernet det.
5: Ja, ikke sant? Ja. Men det var jo veldig godt å vite at Billy Joel lever.
4: Ja, det en klarmelding.
5: Veldig kjedelig at han, eller hvis han... Ja, det var veldig godt å høre at han lever. Og det jo en god grunn til å spille pianoman, ikke det?
4: Ja, la oss feire litt her.

0: Billy Joel, som fortsatt lever, Piano Man. Ja, det var altså noen som hadde fått for seg å skrive at han ikke levde, men ifølge talsmannen så gjør han absolutt det. Ja. Tom på Nashville skriver, rykte om Joel, ta det piano, det var nok en Billy's spøk.
1: Billy's spøk.
0: Du sa

0: at dere hadde tullet med folk på Wikipedia på barneskolen?
1: Ja, du kunne skrive Espen var en hest, for eksempel.
0: Ja, Christian skriver Wikipedia på barneskolen. Vi hadde stensilmaskin med.
1: Ja, hva det?
0: En stensilmaskin, det en slags kopimaskin. Fra gamle dager.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Da, ja, men du hadde Wikipedia.
1: Det var mye lettere med Wikipedia vi hadde på datarommet. Da. Vi hadde ikke egne PC-er enda.
0: Nei, okay.
1: Så det var fortsatt et eget PC-rom, datarom.
0: Det jo ingen som får lov å ha det heller nå. Nå skal det jo være skjermfri skole og alt det der.
1: Ja, og det jeg veldig glad for.
0: Ja, ikke sant. Du, vi fikk jo dette spørsmålet angående Oslo Business Forum, hvor det var en som skrev at, at det har tydeligvis vært roing i salen.
1: Ja.
0: Det kanskje ikke utypisk næringsliv å være litt seie når det gjelder å oppfatte trender. For alt jeg vet, var det planking og ice bucket challenge før lunsj. Men ikke roing veldig sommeren 2026? Hvor lenge det lov å ro? Blir du glad liksom, å høre Oslo Business Forum ro? Jeg synes det morsomt. Ja! Vi har jo spurt, du med på det roing nå? 27% har trykket på ja, gøy! Så det mer enn en fjerde, altså. Synes fortsatt at det morsomt. 58% har trykket på nei, det blir jeg ikke med på. Det jeg ferdig med. Og resterende 16% har trykket på da går jeg. Jeg likte det ikke under VM, og jeg liker det ikke nå.
1: Nei.
0: Så da så sier vi det til Oslo Business Forum. Det litt grann bakpå.
1: Ja, det litt bakpå, og så føler jeg ikke at det lenge nok etter heller til at du kan ha en ironisk distanse til det heller.
0: Da må du vente hvor lenge?
1: To år i hvert fall, synes jeg.
0: Ok.
1: Det litt sånn hvis du dabber nå.
0: Ja, så det litt gøy igjen.
1: Ja, for det litt morsomt for at det en referanse til en tid ja. For lenge siden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men ja, det enig, det må gå litt tid. Så...
1: Samme ice bucket challenge, hvis man plutselig gjør det nå, så tenker jeg, det litt gøy at du drar det opp igjen.
0: Ja, men ikke roing. Ikke neste høst dere skal ha Oslo Business Forum heller, men høsten etter.
1: Ja, for at hvis du gjør det på nytt igjen nå, så virker det bare som at du gjentar det du gjorde i fjor.
0: Ja,
1: og det går ikke.
0: Nei, vi skal ikke ha noen tradisjoner her.
1: Nei, ro-tradisjon på Oslo Business Forum. Det bare å melde seg på.
0: Christian skriver, lurer mest på hva i all verden de ror for nå. Jeg har kontoret rett i nærheten av der Oslo Business Forum var, så det var utplassert jenter i svart dress, drakt med noen voldsomme store gule skjerf og skilt, så de skulle gå i riktig retning. Det var ikke så lett å vite. Hvilken retning man skulle gå.
1: Så kanskje de hadde havnet feil sted og prøvde å ro seg dit de skulle.
2: Aha. Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi skal ha Trøkk 16, og du må gjerne sende forslag til en sang som du tror eller håper at noen har lyst til å hoppe og danse til, en som får oss litt godt humør, sånn ut på eftan. Simon har sendt melding på NRK Radio og skriver, ønsker å høre Invisible Touch med Genesis i Trøkk 16.

0: Genesis og det Invisible Touch, dagens Trøkk 16-låt, som Simon hadde ønsket seg. Og du kan ønske deg en Trøkk 16-låt du også. Du kan skrive i appen NRK Radio. Han skriver, Genesis minner om Gentofte stadion i København i 1987. Da var han helt klart der. Du, nå har vi fått svar, litt mer svar på hvorfor de rodde på Oslo Business Forum.
1: Jaha.
0: For nå har vi dissa det litt, grann,
1: eller det har vi.
0: Ganske mye egentlig.
1: Ja.
0: Lillemarka Thomas skriver, vi rodde til ære for Ståle Solbakken, som var speaker.
1: Ja.
0: Da det litt mer forståelig, eller?
1: Ok, så Ståle Solbakken var der.
0: Ja, han var speaker.
1: Ja.
0: Da var det litt mer forståelig. Eller? Nei, du var skeptisk likevel.
1: Nei, eller det gjør det hele mye mer ok, ja. Synes jeg.
0: Ja.
1: Men det fortsatt ikke greit.
0: Nei, ikke sant? Det var ikke god nok unnskyldning.
1: Tror du ikke Ståle er lei av den roingen da? Han kan jo ikke si det høyt.
0: Nei, det sant, så du sier det foran.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå jeg Ståle.
0: Ja,
1: og sier... Jeg lei av den roingen.
0: Ok, da har vi det en gang for alle. Noen lei av å være på hjemreise, kanskje. Det jo togstreik, Silvan, du på Oslo S. Det mye kaos der?
2: Det jo kvart over fire på en fredag, så kaos hadde kanskje vært uansett, men det jo ikke tvil om at det veldig mange som skal reise i dag. Prøv å se på den svære tavla foran meg her på hva som påvirket, og foreløpig står det to avganger som innstilt, og en hvor det buss for tog, så det lov å håpe at de som skal reise snart herfra, hvertfall kommer seg hjem eller til flyplassen eller hvor enn det skulle vært.
0: Ja, så det en masse tog som går?
2: Ja, foreløpig. De litt fulle da, det skal jeg innrømme. Jeg var jo nede og så på perrongene, så de togene som går, for eksempel til Lillestrøm, var fryktelig fulle. Så jeg tror du får ikke satt beina på noen seter på den strekningen i hvert fall.
0: Nei, jeg må aldri sette beina på seter uansett. Det helt klart. Nei, men det blir fullt, ja. Men du har snakket med parten i dag, har du ikke det?
2: Jeg snakker med Vy, som kommer litt råd på hva man må gjøre. Det jo det klassiske med å sjekke reisen og når den går og alt mulig. Og så har jeg jo snakket med passasjerer her da, ikke minst. Og det jo, folk tar det litt forskjellig da. En jeg snakket med vurderte å ta taxi til Lillestrøm i stedet for å vente på neste avgang. Og var litt sånn irritert på at man må komme seg gjennom det etter en arbeidsdag. Mens jeg møtte to små søte 11-åringer som kom for sent til klasseturen sin. Men det tok de med godt mot, og faren til den ene jobbet jo her på Oslo S, og de skulle opp til faren og drikke litt kakao sånn i mellomtida da. Så det hvordan man gjør det til, tror jeg.
0: Ja, og hva man skal rekke selvfølgelig. Ja, men sånn det. Takk skal du ha, Silvan Manbari. Taxi som den ene som Silvan møtte, som tok taxi til Lillestrøm.
1: Ja.
0: Det kan bli dyrt. Taxi blir ikke dekket da. Taxi og fly dekkes ikke nå under streiken. Men hvis du tar en sammenlignbar kollektivtransport, som vi skriver, som for eksempel buss, tog eller T-bane, og du hadde gyldig billett da streiken startet, så får du dekket det. Nå så du et spørsmålstegn.
1: Ja, så du måtte kjøpe billett til toget, og hvis toget borte, og du tar en annen reise...
0: Med et annet tog?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok.
0: Eller T-bane, eller en buss. Da får du dekka det. Men du kan ikke komme og si, jeg kjøpte billett 10 over 10 i dag, for det for sent. Det måtte være før streiken begynte.
1: Ok.
0: Du kan sette deg mer inn i reglene på Vy sine sider.
1: Takk.

0: Something Sally og Just Stone, Tip of My Tongue. Vi skal ha nyheter. I Akershus vil de beholde IB-linjer på to videregående skoler, Siri.
1: Ja, i fjor ble det kjent at IB-linjene på Lillestrøm og Nesbru kunne bli lagt ned før fylkesrådet valgte å videreføre dem, slik at de siste eleverne ville gå ut i 2029. Nå gir de 13,6 millioner kroner til å videreføre linjene på de to skolene, skriver Romerikes Blad. IB er et toårig tilbud, der det meste av undervisningen er på engelsk, og eleverne følger internasjonale læreplaner. Etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole tirsdag, tok skolepolitisk talsperson i Oslo Arbeiderparti, Eivor Evenrud, til orde for tiltak som visitasjon og ransaking av elever. I et intervju med avisa Groruddalen sier ledelsen i elevrådet at de ikke ønsker slike tiltak, som de mener skaper utrygghet. Elev Ingrid Goll forteller at hendelsen var skremmende, men også skeptisk til tiltak som til dømes adgangskontroll.
2: Kanskje flere folk blir litt mer skeptiske ved skolen, og spesielt skeptiske til et sånt sted som er her, sånn at det er færre som har lyst til å gå på en sånn skole, der hvor man må ha sikkerhetskontroll for å være helt sikker på at ingen har med noe ting for å drepe hverandre, eller skade hverandre.
3: Hva tror du det vil bety eller gjøre da?
2: Folk blir redde. Skolen får mindre og mindre elever. Kanskje den stenger.
1: Du hørte også reporter Erika Wenning Kronheim. Byrådet i Oslo får kraftig kritikk for oppfølgingen av karbonfangstanlegget på Klemetsrud, skriver Aftenposten. Anlegget til 9,4 milliarder kroner skal fange opp 350 000 tonn CO2 årlig. Det er åtgjørende for at kommunen skal nå klimamålene sine. Kommunerevisjonen skriver i en rapport at bystyret ikke har fått nok informasjon om risiko knytt til prosjektet. Næringsbyråden er uenig i mye av det som kommer frem, og hele denne saken kan du lese på nrk.no/storoslo.
0: Siri Storheim er det som har nyhetene.
4: Og det er en gladmelding fra trafikken, for E6 ved Arteidbru er nå åpen for trafikken i retning mot Oslo. Men vi har også fått melding i appen NRK Radio om at det må ha skjedd noe i sentrum, fordi at trikkene står også stille ved grensen også, og bilene snur. Men hva det er, har jeg ikke klart å finne ut av enda.
0: Nei, så er du der og ser noe, så send gjerne melding i appen NRK Radio. Den andre hendelsen på E6 ved Berger der...
4: Stemmer. Enn så lenge så ser det ut som at det fortsatt er trafikk på veiskulder.
0: Ja, det er nordover på E6 mot Grankrysset.
4: Riktig.

0: Hilde Selvikvåg, var det kyss meg over gjæret. Du har mer trafikk?
1: Ja, jeg fikk en telefon fra NAF som ringte angående Arteid bru, og selv om det har blitt løst opp på E6, så er det vil han melde om at det kaos og kø på gamle Trondheimsveien som går parallelt med E6 her, sånn at den snarveien fungerer da altså ikke, og det går 3-4 kilometer i timen, fortalte han.
0: Ei.
1: Ja.
0: Nei, det kjedelig. Det ofte kjedelig å komme seg rundt.
1: Det det.
0: Alt skulle skjedd samme sted på en måte. Så ja. Det hadde ikke vært så farlig med hverken togstreik eller kø eller noen ting.
1: Ja, men hadde du hatt lyst til å være på samme sted hele tiden da?
0: Nei, det hadde jeg ikke.
1: Nei, så vi privilegiert som har mulighet til å stå i kø og tenke sant. På det på den måten.
0: Kaptein Larsen, vi hørte jo Fleksnes som sa det går alltid et tog. Det var jo derfra det kom den der uttrykket tydeligvis.
1: Ja.
2: Livet som en jernbanereise. Det går alltid et tog, og har du kommet inn på et sidespor i livet, så kan du alltid vente på neste tog hvis du har utbok for noe, så du er klar over når du går.
0: Så hadde han ikke så mye mer å si. Kokkermen skriver, Fleksnes sin preken anno 2026 må nesten bli «Livet som en togreise. Lykke til, det ingenting som virker som det skal».
1: Nei.
0: Kokkevin er avhengig av tog, og han er ganske sint innimellom på alt det tullet som
1: Ja, det kan jeg skjønne.
0: Ja. Kaptein Larsen skriver om livet mitt hadde vært som et tog, ville jeg fått sparken for lengst. Så mye fravær og feil ville ikke blitt godtatt.
1: Ja, morsomt.
0: Nei, det veldig, det gøy. Hele mange av oss. Inge skriver, husker vi etter den Veselund-episoden sa, det går alltid et tog, reis trygt med LSD. Det var den gangen det het NSB. Bare ruse seg, så går alt så greit.
1: Ja, da kan du reise mange steder, tror jeg.
0: Ja, kjipe greier det altså. Du, vi hørte jo også fra Oslo Business Forum, hvor de rodde.
1: Ja.
0: Synes det var litt grann bakpå. Du prøvde å si at kanskje egentlig så synes Ståle Solbakken. De gjorde det fordi han var speaker.
1: Ja.
0: Men du synes kanskje at, eller trodde kanskje han egentlig har lyst til å si, kan dere la være?
1: Ja, han må ha opplevd veldig mye roing nå.
0: Ja. Men Lillemarka Thomas, som jo var på Oslo Business Forum, skriver. Mm. Ståle sa at han syntes det var pinlig og kleint da roingen startet før VM, men at de spontant startet med spillere etter kamp nummer 2 da de gjorde det, så ble det noe annet. Og Aksel Lund Svindal tromma mens vi rodde på Oslo Business Forum. Så han gir seg ikke på at det var gøy. Du var jo ikke der.
1: Jeg var ikke der, så jeg kan egentlig ikke si noe når du har to legender da, i rommet med deg.
0: Nei.
1: Sikkert flere legender der også.
0: Sikkert mange.
1: Ja.
0: Men respekten ble roing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det greit det.
0: De koset seg sikkert. Det var jo ingen av oss som hadde noe med det. Det var bare dumt at noen la det ut på sosiale medier, så vi så det.
1: Ja, rett og slett. Fælt.
0: Du, vi har jo fått flere meldinger om disse trikkene som gjør at det står helt, eller trikkene som står helt stille i grensen og biler snur. Nå skriver Håvard, det en trikk som har variert i svingen i Kirkestienveien ved Domkirken. Altså kirkeveien, da alt står rundt der.
1: Ja.
0: Så det en havarert trikk.
1: Det som er problemet med trikken, altså.
0: Da vet vi det.
1: Ja.
0: Det kan også skje. Det er ikke bare togstreik og køer.
1: Det blir vanskelig når du skal ta trikk for toget, da.
0: For bussen, for T-banen, for going, for roing.

0: Sunbird var det, Is This What Love Is. Tenk så mange som har det på ulikt vis. Her går vi rundt og føler forskjellige ting alle sammen.
1: Mm.
0: Noen ganske sinna på grunn av togting, noen slitne, noen glad, noen fortvilet. I dag har jeg hørt to som skilte seg ut.
1: Okay.
0: Det var en som gikk foran meg på vei til jobb i dag. Så var det to damer i 20-årene som gikk foran meg, og så sa hun ene til den andre, åh, livet smiler altså bare så veldig.
1: Åh.
0: Og det synes jeg var så koselig.
1: Så hyggelig.
0: Og hun andre sa, ja, det er jo helt fantastisk. Og så vet jeg ikke hva de snakket om. Det må ha vært et eller annet spesielt som har skjedd, kanskje.
1: Ja, eller ikke.
0: Eller ikke, kanskje bare var sånn. Livet bare smiler generelt.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg bak noen nesten ved jobben etterpå. Da var det to damer som også gikk sammen, og da sa hun ene til den andre, vet du hva? I dag dagen hvor alt bare går helt dritt. Dere to liksom i samme by og har det helt litt forskjellig.
1: Mm.
0: Og det har jo selvfølgelig, alle har det jo forskjellig. Men da ble jeg liksom nysgjerrig. Hvordan det der ute? Hvordan dagen din? Du kan gå inn i appen NRK Radio, kan trykke på Livet smiler, sånn som hun ene sa, eller det dritt, eller det helt sånn passe.
1: Ja, jeg tror for de fleste så ting helt passe som regel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men noen ganger smiler det litt da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og noen ganger det farskeren så dritt.
1: Ja, for noen ganger så det en dag hvor i dag går alt rett vest. I dag klaffer ingenting.
0: Men tror du det fordi alt går rett vest den dagen, eller fordi man begynner å fokusere på de tingene som går dårlig, fordi noe gikk veldig dårlig, så man var dårlig humør fra start?
1: Ja, jeg tror en ting går skjeis. Nei, jeg tror to ting går skjeis. For hvis en ting går skjeis, så holder ikke det. Men når to ting går skjeis, etter det så kommer alt til å gå elendig. Ja. Da ser du etter feil.
0: Da ser du til feil og så negativ at du går inn i det med negativt syn.
1: Ja, for at hvis en dårlig ting skjer, da du ikke nødvendigvis på med en gang at nå alt annet dritt også.
0: Nei,
1: men,
0: livet bare smiler i dag. Da må det også ha skjedd noe, men det kan være en ting.
1: Ja, det kan være en ting. Hva synes du?
0: Ja, livet sånn helt passe.
1: Ja.
0: Nei, det er litt... Det er ikke, livet smiler litt. Jo, livet smiler. Jeg synes det går bra, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. I never meant to call.

0: Prince and the Revolution var det, Purple Rain. Ja, I dag det helt sikkert noen som har det kjempebra, sånn som hun som jeg hørte, overhørte på veien, som sa nei, altså, livet bare smiler I dag. Og ellers det folk som har det som hun, som jeg overhørte, som sa nei, fy fader, I dag alt dritt. Så da har vi spurt da, hvordan dagen? Og Christian skriver, livet helt greit. Det fredag, helg, og Akilsen krangler.
1: Nei.
0: Mm-hmm. Så da blir det vanskelig å gå tur da, I helgen. Kristian veldig glad I å gå tur I helgene.
1: Ja, da skal man kanskje finne på noe annet da.
0: Ja, sitte og se på de andre som går tur gjennom vinduet.
1: Nei, det fælt. Det kan du I hvert fall ikke gjøre. Du kan ikke sitte og se på noen gjøre det du elsker som du ikke kan gjøre, Kristina. Det jo oppskrift på depresjon.
0: Ok, det var helt feil ting.
1: Ja, det mye bedre om man begynner å perle, for eksempel.
0: Perle?
1: Mm.
0: Ja, har du gjort det noe særlig?
1: Perling, nei.
0: Nei,
1: men jeg foreslår at noen andre kan gjøre det. Jeg ser for meg at det veldig terapeutisk å sitte og perle.
0: Okay.
1: Jeg har litt lyst til å perle, egentlig.
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Nei, jeg tenker, lag noe god mat, Christian.
1: Ja.
0: Så blir det tid. Og Akilsen, kranglet Akilser pleier å bli bedre etter hvert.
1: Ja, det gjør det.
0: Arne Christian har det veldig bra. Livet leker, skriver han.
1: Oi.
0: Ja, så det jo kjempefint. Aksel skriver, livet vel passe dritt I dag, antar jeg. Men det ikke sånn superdritt, da. Det sånn nei. Passe dritt.
1: Det dritt for at vi har snakket mye om bæsj I dag?
0: Det kan hende. Vi har vært veldig mye på hundebæsj I dag.
1: Vi har det.
0: Men vi har spurt da, hvordan dagen, og det 30% som har trykket på «Livet smiler». Så det veldig bra. 7% har trykket på «Det dritt», og så det de fleste da. 63% har trykket på «Helt passe».
1: Ja, og så det Herman da. Jeg synes dagen sånn passe, ja. Sitter og nyter siste dagen av ferien, hjem I morgen og jobb på mandag. Men jeg kan vel ikke klage etter 5 uker her I Spania? Kan anbefales.
0: Du kan klage. Du kan finne noe annet å klage på.
1: Ja.
0: For meg det veldig viktig at alle kan klage, hvis de absolutt må.
1: Ja, men ikke klage på noe som ikke vært å klage over.
0: Nei, ikke klage på at det var bare 5 uker, for eksempel.
1: Nei, men han kan klage over at han skal hjem.
0: Ja, det går an.
1: Ja.
0: Du, Kaptein Larsen har kommet med en idé som jeg ikke helt sikker på hva han mener med. Men jeg skjønner hva han mener, men jeg lurer på om han skjønte at det var teit idé midt I meldingen, liksom.
1: Mm.
0: For det gjelder jo vi og streik, og folk står og venter på toget sitt.
1: Ja.
0: Så skriver Kaptein Larsen, vi burde kanskje kjøpt en 500 000 elsparkesykler, så kunne de som hadde løst elektronisk billett skanna billetten på innstilte tog og ta sparkesykkelen helt hjem. Nei, huff, for en dårlig idé. Jeg vil jo ikke ha alle passasjerene vinglende på veien der jeg kjører bil. Nei, la de stå og surmule på perrongen. Jeg skal hjem.
1: Jeg ser for meg disse elsparkesyklene fra Jernbanetorget ut til Lillestrøm, ja, nå.
0: Ja, for det må være elsparkesykler som kan gå langt etter.
1: Ja, og som kanskje kan gå fortere enn 20 km I timen. Men da kan du ikke ta...
0: Nei, dette jeg enig med deg, Kaptein Larsen, at det var en dårlig idé.
1: Ja.
0: Godt du skjønte det selv.
1: Ja, så vi så skulle liksom sagt sånn at vi slipper å si det, men vi sa det likevel.
0: Vi håper du får en kjempefin helg.
1: Ja!
0: Og helg og alt. Vilde Try Sporsheim og Kristina Eikelund heter vi. Åh, nyt den så godt du kan.
1: Ja.
0: Snart det mandag, vet du.
1: Nei, nei, nei, nei. Vi skal ikke klage over det. Nå ha en fin, fin helg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Over 100 togavganger innstilt I dag fordi 50 lokomotivførere I Vy tatt ut I streik. Det særlig togtrafikken på Østlandet som rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt en buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag om lag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise I kveld, I morgen eller Madda utover, hva slags råd har du til de?
1: Det å på forhånd søke informasjon enten I Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her var Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesenet og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten I behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Det nå 600 saker som står I kø I Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag I Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Og jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her I EU I 2024, men har ikke kommet til virkning I Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket I forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helgen. Veiarbeid på E18 starter I kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt I retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Veivesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Helgestart på NRK P1.

mens du gjør det så kan du kose deg med den her klassikeren fra slutten av 90-tallet. Det her Annie Lennox og Dave Stewart I Rhythmics med I Saved the World Today.

Etter nesten 10 år I dvale var Eurythmics tilbake I 1999 med albumet Peace. Låta I Saved the World Today ble den første og største singelen derfra og skulle vise seg å bli det aller siste albumet Annie Lennox og Dave Stewart ga ut sammen under Eurythmics-navnet. Og med det så sier William Frey og Sande god fredag og god helg til dere som har tatt det. Jeg skal I hvert fall prøve å gi deg en god start ved inngangen til helga. Og har du en ønskelåt som du vil ha spilt her I NRK P1, så det fritt fram og send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg åpen for det meste og har veldig mye I den rikholdige musikkbanken min, så det bare å fyr løs. I tillegg skal du også få en del fersk musikk fra blant annet Dina Misun, Rebecca Bangfield og Nora Jabri. Mye god penmusikk ligger også klart til deg. Blant annet denne fra K-fjøringen I Violet Road, A Piece of Paradise.

Og fra Nordland skal vi til helgeutfarten, og det bra med trøkk på veien ut fra hovedstaden I ettermiddag. På E6 nordover det saktegående kø fra Karhøgen til Skedsmovollen. En smell ved Gran tidligere ført til lange køer på E6 nordover, men der ble det ryddet for en halv time siden. Ellers ut fra Oslo det normale fredagskøer på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Og ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Porsgrunn det en del kø på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Og på Europa 134 Kongsberg der det stengt I Kongsbergtunnelen I retning mot Drammen på grunn av en ulykke I tunnelen. Heldigvis, der det grei omkjøring via gamleveien rundt den stengte Kongsbergtunnelen. Viggo Edvard har sendt meg en enkel og grei melding I appen NRK Radio. Han lurer på om jeg kan spille en pen favoritt fra I fjor, nemlig Rainlander for my ex av Ingrid Jasmin. Selvsagt kan jeg det, Viggo, og gjør gjerne som han du også. Send meg en melding med din ultimate fredagslåt.

0: Jeg er litt usikker på om den sørkoreanske jentegruppa 50-50 hentet navnet sitt fra tidligere landslagstrener Torir Hergersson. For spurte du Torir om Norges sjanser for en VM-kamp, hva svarer omtrent det samme, enten motstanderen var Danmark, Frankrike eller et tilfeldig sammensatt lag fra Paraguay? Det var 50-50. Nå håndball faktisk ganske stort I Sør-Korea, men at fire sørkoreanske jenter satt og fulgt norske pressekonferanser på jakt etter et bandnavn, den vel omtrent 50-50 den også. Nå derimot skal vi lengre tilbake I tid.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, og I 80-sonen I dag så skal vi til 1984 og til mann med håret, og mer trenger kanskje ikke å si for at du skal skjønne at det dreier seg om Limahl og The Never Ending Story. Limahl gjorde jo et aldri så lite comeback I 2012 med tre norske produsenter og låtskrivere. Samarbeidet kom I gang etter at Limahl opptredde på et 80-tallsparty I Nord-Norge sammen med ingen ringere enn legenden Pat Sharp. Limahl har også gitt ut musikk de seneste årene, blant annet en coverlåt og en julelåt, og han har også uttalt at han har planer om å gi ut et nytt album I løpet av de nærmeste årene, men hvordan det går med de planene, det vet vi ikke. Han vil uansett bli husket for The Never Ending Story, som lå på toppen av listene I tre land, nemlig Spania, Sverige og ikke minst her hjemme. Låta fikk en ny vår I 2019 da den var med I serien Stranger Things, og skulle du få lyst til å se den her 42 år gamle klassikeren, så den tilgjengelig på opp til flere strømmetjenester. Her og nå får du titellåta. Dette Limahl I

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Miles Smith fra London utenfor London med låta Nice to Meet You, og fra Londons forsteder skal vi til Romsdalen, hvor du finner Dina Misund ute med ny musikk inspirert av stedet hun kommer fra. Uaktuell med en sang kalt Kom igjen, en energisk låt som leker med tanken om å tørre å ta sjansen.
1: Kom igjen, den skrev egentlig, jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer ifra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint hjemme da. Og jeg har tatt noen runder med meg selv på det, og liksom hver gang de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øyene og ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro da, og at jeg klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da. For at den kom til.
0: Ja, det sa altså Dina Misund som ute med Kom igjen, og vi spurte også om å beskrive hva denne sangen handler om, og hvor selvbiografisk den
1: Ja, låta jo litt selvbiografisk egentlig, for det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å ha en plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også. Det Jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk, liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda, egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det, da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at den låt folk kan kjenne seg igjen I, da, og kanskje litt savne at, ja, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme hjem.

Life is a highway med Rascal Flatts her I helgestart, 10 minutter over halv 6, og vi holder oss på motorveien ute I trafikken også, starter på E6 mellom Værnes og Trondheim, hvor Helltunnelen stengt I retning mot Trondheim på grunn av bergingsarbeid, det opplyser statens veivesen nå. Trafikken går via gamleveien om Gjevingåsen så lenge. På E6 nordover ut fra Oslo det fortsatt noe kø mellom Karhaugen og Skedsmovollen, men trafikken og forsinkelsene avtagende. Ellers ut fra hovedstaden det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Og sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Nå skal vi til musikk fra Yngvild. Her Gråter.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Og nedstådningen Yngvild med gråter her i helgestart. Mailis har sendt meg følgende melding i appen NRK Radio. For en dag har satt meg ned ute på hytta i Kongsberg etter å ha fått opp nesten 3000 liter ved, som måtte fraktes ca. 500 meter fra parkeringen. Så deilig ute foran peisen her nå med høya av ved og radioen på. Takk for en fin melding, Mailis, og hennes ønske nemlig Zac Brown Band med låta Chicken Fried.

Tolk titelen som du selv vil, men musikken var grov også før, og Lionel Richie legger I alle fall litt voldsomt mye mellom på låta Do It To Me. Og fra smude 90-tallsballader skal vi til noe litt mer uskyldig. Til våren kommer Line Dybdahl med nytt album der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den ble til etter at sønnen til Line Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på tida og de små øyeblikkene. Her morgengutt I helgestart.

Nydelig morgen, gutt fra Line Dybdal her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men helgestart fortsetter etter en kjapp nyhetsoppdatering, da med konkurranse, hvor du kan stikke av med en fin høytaler. Inn mot det hele slaget får du med deg en låt som trengt litt tysk DJ-hjelp for før den laget bølga på hitlistene. Nederlandske Mr. Prob skal ut Waves I 2013, og hjemme I Nederland gikk den rett til topps, men så kom tyske Robin Schultz på banen med en remix, og da klarte ikke dikesystemet I Nederland holde Waves tilbake fra resten av Europa.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen mener det for dårlig konkurranse I dagligvaremarkedet og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag det de tre største kjedene som også eier grossistene som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimelige vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Konkurransen ikke god nok I dag, og det som viktig for oss som politikere jo å sikre at det rettferdig konkurranse, at man får riktig pris I butikken. Og da strammer vi det til nå, med å si at man skal ha tilgang på disse grossistjenester, for det faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres I enda større grad. Så dette handler om rettferdighet I konkurransen.
0: Du kan høre debatten om dette I Dagsnytt 18 på NRK TV og I NRK P2 om et par minutters tid. I to år har den internasjonale Røde Kors-komiteen blitt nektet å besøke ukrainske krigsfanger I russisk fangenskap. Den nøytrale hjelpeorganisasjonen har et særskilt ansvar for å besøke krigsfanger, et mandat som har vært nedfelt I Genève-konvensjonene. I dag bekrefter Røde Kors til Reuters at den ikke har kunnet besøke krigsfanger I Russland siden 2024. Fotballstjernen Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. Den 41 år gamle Saudi-Arabia-profilen med I Portugals tropp som skal møte Norge I Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han I det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel tre mål I VM-slutspillet nå I sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så tar vi med at veivesene advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helgen. Veiarbeidet på E18 starter I kveld. Sammen med den pågående togstreiken kan det gjøre køene ekstra lange. Veivesene oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter eller beregne god tid. Det var NRK Nyheter I studio Aksel Segelkø.

Du tar en funky disco hit fra 1979 av Sister Sledge, låner litt fra The Bar Case og heller over en solid dose blankpolert 90-tallslyd. Jo, da får du Will Smith og Gettin' Jiggy With It. Og uttrykket Jiggy var ikke bare et tilfeldig tullord fra Smith. Han har fortalt at han leka med et gammelt nedsettende uttrykk om afroamerikanere og snudde til noe positivt med både stil, selvtillit og rytme. Stil og selvtillit håper jeg du går inn I helga med også. Rytmesansen kan jeg dessverre ikke hjelpe deg så mye med, men jeg kan I hvert fall gi deg musikken til å få I gang hoftene. Dette helgestart med meg, William, og om 10-15 minutter det konkurransetid her I NRK P1, hvor du kan stikke av med en handy, fin liten høytaler. Fredagsgrabberne har som vanlig skudd en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt jeg på jakt etter. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Zimmermann, som I dag ga ut to nye låter. Dermed halvparten av puslespillalbumet ute. Men her I helgestart tar vi med oss en av de andre låtene på albumet, nemlig Ryper I Lakken.

toppe lista over de mest strømma låtene her hjemme for tida med I takt med deg. Det her derimot var Riper I lakken fra Sandefjordingen. Og det har sikkert blitt noen riper I lakken I trafikken også I dag. Det har vært en del trafikkuhell I ettermiddag, men nå ser det bedre ut ifølge Vegvesenet og politiet. Det fortsatt noe kø sørover på E18 inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Også sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Utover det ser det rimelig greit ut på veiene nå 11 minutter over 6. Her I helgestart blir det snart konkurranse. Fredagsgraverne har også I dag vært ute med sin magiske KI-stav og forsvenska en norsk låt. Men det ikke Sebastian Salos Elsker som dagens låt du skal få bryne deg på, for den kommer nå.

Peter Cetera og Chicago på sitt aller beste med You're the Inspiration, som egentlig var ment for Kenny Rogers, men da tida rant ut så tok Cetera den rett og slett selv. Og fra softe ballader fra 80-tallet skal vi til noe helt annet, for det endelig duket for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har som vanlig vridt opp en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

Ja, de to siste ordene her kan jo lede deg på rett vei. Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansebanddrakt? Send meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så det med I trekninga av en feine, flott liten helgestarter av en høytaler. Mai sender deg kanskje ikke geografisk riktig retning til hvor I landet artisten med låta på jakt etter kommer fra, men her I hvert fall Sunnfjordingen med låta Close to Dying.

0: to dying.
1: Da har jeg det med låta Close to Dying her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en ja, relativt kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det her

Ja, det det store spørsmålet. Låta du skal fram til ikke en 40 år gammel Evergreen, men for å hjelpe deg litt ekstra på vei, så kan jeg jo si at artisten som har den her låta var en oppgave I årets påskelabyrint, faktisk. Så nå vet du hva du skal gjøre. Gå inn I appen NRK Radio og hør gjennom alle programmene. Det var et flust av artister som fikk æren av å være en oppgave der, så det bør være ganske så enkelt. Og mens du inne I appen, så kan du sende meg en melding på hvilken norsk låt jeg har vridd om. Husk navn og adresse.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

La meg gå, signerte Rakel, og før det fikk du Lonesome Traveler av Paperboys her I helgestart, hvor det nå på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått nydrakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn høres refrenget.

0: Ja, det tok litt tid før dere tok den, men etter et par klipp så rant det inn med riktige svar. Det var sikkert en del av dere som googlet Viaplay-konto Lyrics norsk sang, og gjorde det så kom det fram til at rett svar var låta Lykke til av Synne Bo. En av mange som kom fram til riktig svar var Bjørg Einan fra Skjetten. Gratulerer så mye, en helgestart høyttaler kommer snart I postkassa di. Og til alle dere andre så får dere kose dere med originalen fra 2022. Her Synne Bo med Lykke til.
1: Høyre til lik med deg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem. Synes du sitte var litt fort? Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

Hver gang jeg spiller UB40 så tenker jeg, hva fikk en gjeng unge gutter fra Birmingham til å starte reggae-band og kovre gamle låter fra Jamaica og Karibien? Jo, bandet var jo faktisk flerkulturelt fra starten med røtter blant annet I Jamaica og Yemen, og reggae, det traff tydeligvis blink. Kingston Town ble en stor hit I 1990, men originalen ble skrevet og spilt inn av trinidadiske Lord Crater 20 år tidligere. Og her den fine med historien. Royalties fra UB40s versjon skal ha hjulpet den her Lord Crater med både medisinske regninger og til og med et nytt hus, så en coverlåt kan faktisk forandre mer enn bare hitlista. Hjemme igjen nå og til Vamp som synger om Ingeborg.

Det var Laila som ønsket seg Cutting Crew med I Died In Your Arms fra hennes ungdomstid. Gjør gjerne som Laila, du også. Har du en låt fra ungdomstida eller voksenlivet? For den del så del det gjerne med meg I appen NRK Radio. Sleng gjerne på et par setninger om hva du holder på med denne fredagskvelden. Kanskje sitter du på E6 I bil på E6 mellom Trondheim og Værnes akkurat nå, og der Stavsjøfjelltunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Ellers ser det ut som statens veivesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om akkurat nå, men det jo fredag, og det har vært bra med utfart på Østlandet I dag, og på E18 inn mot arbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt kø. Sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Musikk fra Skiena Spiro skal du få nå I helgestart. Dette Die on this hill.

Mektige Die on this hill fra Siena Spiro her I helgestart. De Lillos har vært en bauta I norsk musikkliv, og ikke minst norsk musikkhistorie I over 40 år. Albumet Suse av gårde fyller 40 år I år, og en ny generasjon av norske artister har spilt inn sine egne tolkninger av låtene deres. I dag slapp Kaja Gunnufsen sin versjon av låta «Finnes det en kvinne», og den andre låt fra soundtracket til den kommende norske spillefilmen. Men suser av gårde som har premiere 9. oktober. Vi tar med oss den ferskeste låta fra soundtracket til filmen. Her Kaja Gunnufsen.

Vi kan jo si at New Kids on the Block var pionerene innen boyband på slutten av 80-tallet. De banet jo vei for boyband som Take That, Backstreet Boys og NSYNC som kom senere. Dette var en av låtene som var med på å gjøre gjengen umåtelig populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Step by Step. Her i NRK P1 blir det nyheter om noen få minutter, men helgestart fortsetter etter siste nytt. Kristel Alsos følger deg inn mot toppen av timen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne I Vy krever samme lønn som ansatte I flytoget etter sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator I Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden når det ble tatt den beslutningen som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole I Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse I området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært I området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen I dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står I kø allerede for å bli innført her I Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, og et godt eksempel jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg I en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere, eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for I EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien I denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
0: Californias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X I ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklager samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi drøye 40 år tilbake I tid og til Paul Young. Dette Every Time You Go Away I helgestart.

Visste du at Paul Young hadde originalen av Every Time You Go Away, så tar du feil. Allerede I 1980 så ga Daryl Hall I Hall & Oates ut originalen. Her derimot fikk du coverlåta fra 1985. Du på helgestart med meg, William, og jeg fortsatt meget lydhør til hva du har lyst til å høre på denne fredagskvelden. Har du en helgelåt som du brenner inne med, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Skriv gjerne et par setninger om hva du gjør også I kveld. Håper det ikke Ella Lockhart sin La meg gå du ønsker deg, for den

Jeg aldri feil på en fredagskveld. Du fikk Corona med The Rhythm of the Night fra 1993. Og stemmen du hører italienske Giovanna Bersola, men hun sleit så med sceneskrekk og holdt seg helst I studio. Så når låta skulle ut I verden var det brasilianske Olga Sosa som tok scenen og var med I videoen. The Rhythm of the Night gikk trolig på høy rotasjon på diverse skolediskotek på 90-tallet. Om Aslak danset til Corona på diskoen på 90-tallet, det tror jeg faktisk. Han I hvert fall I rett alder. Her det tidligere klovner I kampmedlemmet med nettopp diskotek.

0: Da slag som følte seg som et diskotek, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med to kjappe meldinger fra trafikken. I Drammen Strømsåstunnelen stengt I retning mot Kongsberg på grund av bergingsarbeid, mens på E6 mellom Trondheim og Værnes Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grund av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Tore har gått inn I appen NRK Radio og skrevet en melding til helgestart. Han sitter høyt til fjells på Grotli på Strynefjellet og hører på radio. Fredagslåten over alle fredagslåter til Tore rosor og champagne med Lars Winnebæk. Kos deg videre på nydelige Strynefjellet, Tore. Her kommer Winnebæk.
1: Her kommer rosor og champagne. Her kommer 90-talsmusiken.

0: Den gjelder så godt likte Ed Sheeran jo litt hardt vær for tida etter at Macklemore ble sparket som oppvarmer til Sheeran-turnéen. Men briten bedyrer jo at det ikke han som styrer hvem som får være oppvarmer og ikke. Her fikk du persisk inspirerte Azizam. Og vi skal for så vidt holde oss I samme region nå, I hvert fall sånn delvis, for vi skal til den norsk-irakiske artisten Nora Jabri, som vi blant annet kjenner for låta Until Then. Nora Jabri har holdt på med musikk lenge og blant annet deltatt I Melodi Grand Prix tidligere, men Nora har ikke gitt ut en fullengder før. Nå debutalbumet her en utgivelse hvor Nora kombinerer engelskspråklige tekster med arabiske musikalske impulser. Albumet har hun kalt Safar, og da Nora besøkt Ariane I P3 Live beskrev hun titelen på denne måten.
1: Det egentlig en det på en måte reis eller reise. Så det handler om en indre reise. Det handler om det å være menneske, det å på en måte oppleve livet I forskjellige perspektiver, I forskjellige faser, alt fra jeg var liten til jeg ble stor. Pappas historier, det liksom masse greier, men Safar på en måte egentlig mer en ordre, sånn okay. reis.
2: Reis.
1: Reis.
2: Ja.
1: Når pappa reiste fra Irak, så fikk han, min bestefar sa til han, Safar ya hayati, som liksom reis mitt hjerte.
2: Oh.
1: Så det på en måte det det handler om. Da.
0: Og sangene på Safar utforsker tema som identitet, selvstendighet, familie og tilhørighet. Albumet omtales som et kjærlighetsbrev til tankene, spørsmålene og erkjennelsene som har formet på veien. Og vi skal lytte til When I'm Gone, som Nora Jabri beskriver på denne måten.
1: Låta den lengste låta på albumet, nesten 5 minutter lang. Men det den låta som også avslutter hele albumet, bevisst, fordi den handler om døden, men den handler også om livet, og den handler om pappa. Den skrevet ut fra pappas øyne, men med min stemme, og ta for seg veldig hans perspektiv og hans tanker rundt livet og døden, og det å være et menneske. Og pappa kom til Norge I 91, og følte på frihet for aller første gang. Det å bare kunne få lov til å ha en mening uten å være redd for å dø, det noe jeg aldri kommer til å forhåpentligvis oppleve. Så for meg så har det vært veldig viktig å bruke pappas ord og tekster og få han inn som en fortellestemme I egentlig hele albumet. Men spesielt den låta her, for den handler om det å være tro mot seg selv og det å stå opp for urettferdighet, men også den der du bærer deg selv med alle historier du har hatt, og det gjør deg til den du er. Så det egentlig en reise I seg selv, hele den låta har egentlig veldig mange forskjellige deler, men det handler om en refleksjon av livet egentlig.
2: Ja.

0: Nora! Johnny! حبيبي! اوكي بروح يم بابا نورا روح.
1: Litt ny musikk fra Nora Jabri, som altså ga ut sitt debutalbum i dag, Saffer. Dette var When I'm Gone, og fra ny norsk musikk skal vi til en litt eldre norsk låt. For Lise fra Tromsø ønsker seg en 90-talls klassiker til pizzabakinga. Lise vil gjerne høre Bullet Me med The September When, en herlig helgelåt.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

The Great Beyond fra filmen Man on the Moon fra 1999, der Jim Carrey spiller den eksentriske komikeren Andy Kaufman. Låta fikk skikkelig drahjelp av filmen, eventuelt omvendt. Nå skal vi til norsk musikk, og hvis du hører mye på P1, så har du garantert hørt musikken og navnet Rebecca Bangfield før. Vi har spilt flere av låtene hennes, og hun ble også kåret til månedens urørt I vår. Du så kanskje også I The Voice for et par år siden, og ikke bare hun musikalsk, hun også lærer med historie og moderne engelsk litteratur som sitt fagfelt. Men læresiden av hun må vike litt nå, for I dag kom Rebecca med en en ny låt som hyller det greske oppgaven hennes, der hun faktisk synger refrenget på gresk. Agapi Mo heter den nye låta, og hvis dette helt gresk for deg, så betyr det min kjære. Dette rett og slett en låt du kan sette på til en du liker litt ekstra.

Lady in Red ble faktisk født etter en liten krangel mellom Christenberg og kona Diane, men han slet lenge med å få sangen ferdig, helt han en kveld fikk øye på Diane på andre siden av en full nattklubb. Hun var kledd I rødt, og plutselig falt titelen på plass. Christenberg har senere sagt at sangen også handler om hvor håpløs vi menn kan være til å huske detaljer som for eksempel hva kona eller kjæresten din hadde på seg første gang dere møttes. Så spørsmålet til deg, kjære lyttere, husker du hva din kjære hadde på seg første gang dere møttes? Tenk deg godt om nå. Dette kan bli kontrollspørsmål når dere kommer hjem. Nå skal vi til Turab og Marit Larsen. Dette Nostalgien.

fått med seg Turab på låta Nostalgien. Den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med oss et par meldinger fra sportens verden. I Trondheim så det Davis Cup I tennis I helga. Og hvis du ikke helt vet hva Davis Cup så det en slags tennisturnering for landslag. Norge tar imot Kina, og det spilles fem kamper over to dager. I kveld har vårt tennises Kasper Ruud spilt mot 835-ranka T-Rigele. Ruud gjorde som forventet og vant greit. Dermed leder Norge over Norge leder 1-0 over Kina I Davis Cup-kvalifiseringen på den røde grusen I Trondheim. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Sarpsborg og KFM det pause, og det Koffa som leder 2-1 I Østfold.

Thomas Dybdahl med den perfekte oppskriften på en fredagskveld I fullgang, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Klokka den straks åtte, det betyr at jeg skal overlate PN-roret til min kollega Martha Våge. Hun skal glede deg videre inn I fredagskvelden med mer herlig PN-musikk. William Frey og Sande, takk for å følge denne fredagskvelden. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Vi høres igjen på søndag. Inntil den tid så får du ha en fantastisk helg. Avslutningsvis fra meg får du BTS med Dynamite.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over ett år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler I kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner I nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner I byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X I ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
4: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada I helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke I New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus festning I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
5: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt ren I utformingen. Utformingen her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset I en pressemelding nå.
0: På NRK.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap her de neste timene. Jeg har leitet frem så mye god musikk som vi to skal høre på, og vi skal begynne med ja, noe som gir meg I hvert fall godfølelsen. Vi skal rett og slett tilbake til boyband-tida. Ja, det kommet I år 2000. Det selvfølgelig Westlife.

kveld med neste eier igjen. Det for lite modulering I dagens musikk. Den hører seg jo gammel ut når jeg snakker om dagens musikk, som om alt var bedre før, men akkurat moduleringen, den setter jeg skikkelig pris på. Dette var Westlife med Fool Again fra den aller første plata deres, som bare heter Westlife. Den låta her, det var den femte singelen som kom ut fra den plata, men den første som ikke gikk til topps I heimlandet Irland. Altså den første singelen som havna på en andre plass, og ikke en første plass. Det sier jo noe om hvor store de var på Easy Eiga samtid. Ok, vi skal til spille noe nyere musikk. Det her jo fra en av våre mest folkekjære artister, Odd Nordstoga. Han jo holdt på I en årrekke. Og så skrev han I presseskrivet den låta her at du vet at når du begynner å skrive om turnélivet, da karrieren på hell. Vi håper ikke han rett I det, fordi vi skjønner jo godt at han må skrive låta om noe som tross alt en så stor del av hverdagen hans. Og det har han altså gjort. Det her en sang som finn.

Odd Nordstoga var det med en sång som finns. Og så får vi bare håpe da at det her ikke er slutten på karrieren hans. Vi skal, ja, hva det blir noen år tilbake I tid, I hvert fall 20, til det som da var en skikkelig festlåt. Og hva det nå da? Den litt mer nostalgisk, eller det fortsatt feststemning? Det Usher som har fått med seg Lil Jon og Ludacris på låta Yeah.

Ja, det var Astrid S som hadde fått med seg Molly Sandén på låta Konfetti. Og det synes jeg så kult når to store artister I hvert sitt land bare går ihop og lager låta sammen. Det var Molly som hadde vært med på konserten til Astrid S I Oslo Spektrum. Det jo veldig svært å få selge ut Oslo Spektrum. Der var Molly med som support act, og da bestemte jeg seg for at jeg skulle lage musikk I lag. Og det vi glad for, for da fikk vi blant annet den her Konfetti. Men det vi hører her, det Louis Capaldi. Someone you loved.

Louis Capaldi var det som sang Someone You Loved. Altså, det mange måter å finne hjem på, og det vet Frida Amundsen alt om. Hun flyttet hjem igjen til Norge etter mange år i Australia. Men jeg tror kanskje det er en metaforisk hjem inni her også. Dette er Hjem igjen.

Live Lounge All-Stars, som de kalte seg, alle disse verdens artisterne som spilte inn Foo Fighters låta Times Like These på ja, det som så ut som Skype eller Teams eller Zoom eller hva det nå var. Det finnes ikke så mye bra med pandemien, men akkurat den låta her, det kan vi si var noe veldig godt som kom ut av pandemien. Norge var representert ved Sigrid, det var vi veldig fornøyde med. Ok, vi skal tilbake til 2001. Dette Anne-Grethe Preuss og Amatør. Yeah.

Nydelige Anne-Grete Preuss med Amatør, der vi skal videre til litt annen lyd, men noe som gir meg samme følelsen, er det lov å si det. Behari, altså artisten Behari, som heter Christian Behari fra, er det Sandnes, han er fra det? Den er så nydelig. Dette er låta Adore.

0: Aiba med sympati førstemann ut I vår tre på rad norsk på norsk. Han var bare 22 år da den her kom ut I 2022. Og det neste vi skal spille, han har faktisk jobbet en del med Aiba, men da I bakgrunnen. Etter, for et par år siden så trodde han litt mer fram I framgrunnen for å stå på scenen selv. Kløver, han var, lurer på om han var 21 år da den låten her kom ut, så nå... Nå får du noen unge stjerner med her, altså. Det skal du bare ta imot med åpne armer. Låta heter Bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

Ja, litt Beyoncé, det skadet jo absolutt ikke. Det var Irreplaceable som kom ut på platta henne, B-Day som kom ut på bursdagen henne da hun ble 25 år. Låta har vår egen Espen Linde vært med på å skrive, og norske Stargate har vært med på å produsere den, så den her er jo nesten en norsk låt for å regne, tror du det? Det er i alle fall den her, det her er Trond Trudvang og Doktor Doktor.

Jeg er Trond Trudvang med Doktor Doktor, og vi skal bevege oss fra Harstad til storbyen London. Den bare bitt litt større enn Harstad, jeg skjønner. Det her Olivia Dean og So Easy.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn
3: stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over ett år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
4: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Sa reporter Kristine Ness Larsen. I Sverige ble det I dag klart. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått oppdraget I å forsøke å danne regjering.
5: Nå kviler ansvaret på henne. Sosialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Sosialdemokraterna ble største parti I det svenske valet. Han sa takk for seg, og fire parti med et svært knapt flertall peker på Andersson som statsministerkandidat.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jeg besluttet at ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
0: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning I Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetaten rykker ut etter meldinger om brann I et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet. Du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Ja, velkommen tilbake til NRK P1, og meg som heter Martha Åge, som skal holde deg med selskap den neste timen, og jeg har letet fram så mye bra musikk som vi skal høre på I lag. Og vi skal begynne med en låt som bare 2 år eldre enn meg. Dette

Altså, den ikke vond å høre på den gitarspillingen til Markrup også. Skal vi være enige om det, eller? Her Stein Torleif Bjella med Sundre Berge. Vi skal over til en litt annen type låt, en artist som jeg har vokst opp med, men som nå blitt ganske populær igjen. Jeg en 12-åring hjemme som kom og visste meg den her artisten, for han hadde oppdaget den helt selv, ble veldig skuffet når jeg kunne låta nesten utenatt. Det her fra fjerde plata til Eminem, som heter The Eminem Show.

Ine Hoem med Vi trenger ikke hage vi. Og så jeg sa jo at Eminem hadde blitt litt kul igjen, men en annen type som har holdt seg, det lover seg overraskende lenge, jo Elton John. Det jo ikke bare de gamle tingene som populære lenger, det skjer jo helt nye ting, eller altså, nye versjoner av gamle ting. Du vet hva jeg mener. Dette Elton John og Dua Lipa med Cold

det er Elton John og Dua Lipa som synger Cold Heart, som altså en medley av fire Elton John-låter. Den her oppstod visst nok i under pandemien. Elton og Dua ble venner i 2020, og året etterpå så spilte de inn den her. Kult ble det i alle fall. Det her er Theos, og Didn't See It Come.

Ja, det viser sangen Josefine Winther fra Bergen, som kommer en låta her I 2020. Fint å se deg her. Skikkelig sånn fin liten, liten låt. Vi skal til en veldig stor låt. Altså, den på en måte laget for å nettopp være stor. Den fra 1977, men de begynte å skrive på den allerede her I 1975, fordi de ville lage en sånn svær stadionlåt. En anthem, som det heter på engelsk, hymne, som vi kaller det på norsk kanskje, nok så folk kan synge I lag og føle seg I lag av. Og det vil jeg si at jeg fikk til.

Det går liksom ikke an å si at det her bare vanlig poplåt, er det vel? Det var selvfølgelig Queen og We Are The Champions. Vi skal tilbake igjen til samtiden. Dette er Synnevo.

Sara Larsson og Ty Dolla Sign med So Good Fact du I NRK P1, der vi skal hjem igjen, som det sier, utenriksnyhetene, og til kapteinen som skrev om sin, ja, 40-årsforelskelse. Dette Madeleine.

Alle har en Madeleine, synger kapteinen. Hadde du også det? En sånn som du skulle gifte deg med hvis if all else fails? Hvis ingenting annet funket? Noen som du gjorde en liten avtale med når du var i 10-året og tenkte, ja ja, vi får møtes igjen når vi er 40. Det her er Haik, og I'm on your side.

det var Oslo-bandet Haik med låta I'm On Your Side som kom ut i 2025. Og 25 år før det, i år 2000, da kom det en debutplate fra et band som ikke så mange kjente til, britiske Coldplay. Har du hørt om det? Parachutes kom ut i år 2000, og den hadde en del singler. Den hadde Yellow, den hadde Shiver, altså det, Yellow var jo gigantisk. Og så kom den her, Trouble.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa.
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle. Men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo være med I helga.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit så det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn. Men nå så kommer vi jo rundt I 8-tida. Så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Rørslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig I Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt I varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
5: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen I havet under isen I Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute I havet I 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden I Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det fortsatt redusert fremkommelighet på E18 I kveld etter at en bil brant inne I Fosskoldtunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen nå fjernet fra stedet. Det NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Takk til NRK Nyheter. Og takk til Martha Våge da, som holdt fredagskvelden vår I gang her. Jeg heter Erling Malt Korsnes, og skal spille musikk frem til

de fleste med unge I hvert fall husker at denne her fra filmen Frozen, Demi Lovato sin store, store hit. Den neste her, den fra to stykker som nesten så langt fra hverandre I landet som det mulig å komme, men de fant hverandre likevel, Marie Tveiten og Inge Bremnes.

synes det ganske fint formulert, ein å kvile augo på. Hvis du var sånn passe ung rundt år 2000, så tipper du for en liten sånn nostalgisk reaksjon av denne lyden her. Lyden av å ha begynt på videregående, ikke halvåpen enda, og den minner meg også overraskende mye om smaken av ostehorna I kantina på Haram I videregående. Du får Crazy Town og deira definitivt største hit, og I hvert fall min påstand, den eneste minneverdige låten deira.

deg, Maria Solheim, hva hadde du hørt det her I NRK P1? Jeg heter Erling Moldt Korsnes og serverer deg musikken her I denne fredagskvelden. Og det spørs om Maria Solheim kanskje hadde litt av samme

Kaspers orkester har gledet bra mange med musikken sin gjennom årene. Har jo nesten blitt en institusjon, så skal jeg være veldig glad for at jeg satsa på musikken. Det var jo det som nesten ikke skjedde for Yngvild. Hun skulle jo droppe musikken og bli journalist, var I gang med å studere, men så fant hun heldigvis tilbake til det igjen da. Du skal få gråter over det som over.

Living After Midnight, selv om det faktisk da en og en halv time igjen dit. Judas Priest I hvert fall alltid feil på en fredagskveld. Videre her blir det norsk musikk. Det Daniel Lucas som neste mann ut her, og kveldertak her I NRK P1.

bedre enn han. Kveld er takk, fikk du av Daniel Lucas her. Og så skal videre til USA, til Somber, som gjør det ganske så bra om dagen. Det kan jo hende da at det ganske mange av dere som gleder dere til å se han I Norge. Han kommer I hvert fall til å stå på Fornebu den 8. mai, og kommer jo også da til flere nordiske land.

Ja, fra over trommis I Frøken Fryd så ble det solokarriere også for Luli fra Stavanger og skal litt grann nordover og skal til Bergen og en godt kjent artist derifra

Angelo Reira, sånn som meg, vart den andre av de tre låtene I Trepora Norsk på Norsk. Og fra Bergen så tek oss turen over mot Østlandet. Da skal oss til Hønefoss. Det ikke der Drollsumstasjonen ligger. Den ligger langs Randsfjorden. Den for så vidt nedlagt også. Men bandet har jo tatt samme navne. Du feir da nettopp Drollsumstasjonen. Du feir opptur.

Fra år 2000 All Saints Up Your Shores og år 2000 høres jo ikke så lenge siden ut, men når en tenker på at I overgangen fra 1999 til år 2000 så var en jo livredd for at datamaskinen skulle slutte å virke fordi datamaskinen ikke skulle I teorien da, klare å telle til 2000. Da føles det litt lengre siden. Oss skal videre her med regnvær. Bodo-bandet ligger klar her med søvnløs.

love you, I'm sorry. Gracie Abrams var det du fikk der I det klokka vart 22.57. Dermed så det ganske så nært en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Men før den så rekker også en låt til. Jeg skal jo fortsette over her og spille god musikken for deg helt frem til midnatt. Men da, frem til denne nyhetsoppdateringen da, du feirer Pet Shop Boys og West Coast.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere I at Trump ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser I USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der det, nå, det hele landet nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Sa reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke. NRK
4: P1. Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og styrer musikken her.

Ella Lockert, også kjent fra NRK-serien VGS. Du fikk Hva om det finnes noe mer? Oss skal litt bakover I tid til en av de virkelig store powerballadene, Total Eclipse of the Heart.

0: sova. Står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Ja, du skal få litt George Harrison her, vel å merke fra tida etter The

Kate med George Harrison så synger Gunn Kåle om noen som har gjort inntrykk. Du får litt sommerfølelse også med på kjøpet. Sommeren før deg.

Kak Madafaka jo kjent for et godt driv I låtene sine, og det jo ikke så rart at det blir sånn også når det blir soloprosjekt for gitaristen der. Det her Pish og Loco her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og veldig glad for å tilbringe fredagskvelden min her med deg.

chceme. Michael Bolton gjorde en kjempehit med den her I 1991. Helt av sin låt det vel ikke, det jo et cover av Percy Sledge. Men minneverdig ble det, og en låt som sitter godt der inne for mange av oss.

Cato har et rykte på seg for å levere svært så artige konserter. Selv så synes jeg jo at det ganske artig bare det å høre deg her på radioen. Du fikk knuser. Din Louis neste mann ut. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Danske Passenger og Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Akkurat hva som gjorde at han lot henne gå, det vet jeg jo ikke, men det kan jo hende da at det bare rett og slett var alt feil. Det I hvert fall titelen på neste låten her, fra en gjeng som jeg vet at det ganske mange som har som litt sånn favoritt.

Ravin Lenay, og klokka den har begynt å nærme seg midnatt, så dermed må jeg sende mikrofonen videre. Erling Malte Korsnes, takka for følge. Straks ferdig natt radioen fra Nils Åge Nonstad, like etter en nyhetsoppdatering. Men før det, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekreftet i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into my, into the people's house.
0: Det er noe galt med et land som lar folk skrive negative historier med overlegg. De får skrive dem om de vil, men jeg må ikke slippe dem inn i folkets hus, sa Trump. Og utkastelsen fra Trump vil trolig føre til søksmål, sier førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl.
2: CNN og Politico og MSN Now er jo store aktører. CNN særlig er jo en av de, medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump, og, eller med presidenten tradisjonelt, og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge ned et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget, som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så må man se hva domstolene sier etter hvert.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til er på vei, og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia, og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus tilcayo. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Lisa Nilssons vakre stemme nynner seg ut av Bjørn Eidsvågs mysterie. Dei, og før det hørte vi Carly Rae Jepsen som åpnet nattradion. Denne lørdagen, ja da, vi inne I helga, 19. September skriver vi. Nils Hagen Onstad på plass de neste to timene her I NRK1. Velkommen skal du være.

Rust, ja det heter låten, og Derek Lothe gjør sammen med Mighty Magnolias. Og Susanne Sund før, hørte før det, The Brothel. En sanger som noen ganger stiller med trekspill har bursdag I dag. Det kunne jo vært Odd Nordstoga, men nei da. Det Bjarne Brøndbo jeg snakket om, frontmann I DDE, som kan feire dagen sin. Født I 1964, så det betyr 62-årsdag I dag. Og den godeste Bjarne jo ikke bare ute sammen med DDE, og han har jo også blitt TV-programleder etter hvert. På teaterscenen har han også stått. En allsidig kar med andre ord. Og han har også gitt ut musikk uten DDE. For eksempel sammen med Ole Edvard Antonsen, Så da henter jeg fram det samarbeidet, en skikkelig sommerlåt.

Frida Vonnevik syng Her bor, og John Mayer før det, New Light. Sang og spilt han. Ja, de fleste byer I Norge har jo egne sanger, og straks skal du få høre bysanger om noen av ja, småbyene I landet vårt.

0: me.
1: Rag and Bone Man var dette, sang Human her I nattradion. Ja, de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Band og artister synger ut sin kjærlighet og noen ganger ærlighet også om byen. Og I dag tar kollega Ove Gundersen for seg noen av de ja, litt mindre byene I vårt langstrakte land.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

ganger lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen I Vaselina, de har reist overalt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: Kari Bremnes født I Svolvær I Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke I låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt I hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum en grøft til høyre for Hamar et sted. Det skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år I Elverum. Denne låten Elverum, den jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus I 2019 fikk en gate oppkalt etter seg.

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde en livredd sanger på turné, for han sitter oppe i en grønn liten kropp i en tvinnotter. For meg denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.
1: Morgen, morgen, Sandnessjøen, her jeg. Grønn og liten

Øystein Sundes versjon av Willie Nelsons City of New Orleans ble jo hetende liten og grønn. Og ja, vi må jo spandere på oss en hel versjon av en av sangene vi nettopp hørte, og da blir det Vazelina Bilopphøggers som hylles inn i en by, Gjøvik.

C'est la vie, en av Dagnys ferske låter fikk du her I Nattradion. Og før det var det Vaseline og Bil og Pøggerstad som sang om Gjøvik, ja da. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Fram dit kan du kose deg med både Chris Holsten og Olivia Rodrigo. Og så høres vi igjen etter nyheteren.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevde at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asvald.
2: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det ikke kjent hva som det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
1: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusler. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
3: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt dem inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
4: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
1: Vi vil støtte Ukraina og lar oss ikke skremme, for vi vet at det som står på spill i Ukraina er vår sikkerhet i dag og i morgen, sa president Macron. Reporter Frida Tønsås. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyste det kubanske energidepartementet på X i kveld.
5: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm i år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne i London i kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste i Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Hallo, Rolf Aveide som åpner andre runde av Nattradion denne lørdagen. Uvær sang han om. Ja, bokstavelig talt, for vi håper at vi slipper unna det I hvert fall. Det en liten time igjen av Nattradion, og jeg håper du har lyst til å være med. Nils Hagen Onstad I studio. Velkommen, du.

0: Halvdan Sivertsen var det som etterfulgte Janet Jackson her I nattradioen. Ja, det jo noen sanger som blir en hit med flere artister, og vi skal se litt nærmere på en slik en nå, nemlig en låt ja, de fleste av oss kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har satt seg inn I historien til denne låta.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen. Den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singel, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Love hurts, love's gone. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med nyinnspilling I 1965, men heller ikke den nådd opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilt Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynte. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capardi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts Love scars, love wounds, and must. Vel, her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Take a lot of pain, love is like a flower, holds a lot of rain, love hurts. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde det knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde det helt ok oppe på de britiske hitlistene, og ble en liten hit for Cher. Artige der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knippe av dem. Joan Jett.

0: Nazarets storslager fra 1975, Love Hurts. Noen og enhver har vel kanskje dansa kveldens siste dans til den.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: MCC sing Dreadlock Holiday og Burn Off før det sang Stay With Me. To på engelsk var det, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ramón ble siste artist ut I den norske trippelen denne gang. Før han hørte vi Sigrid Lo Sparbo. Vi flere, sang hun, og tante til Beate, sang jo Lillebjørn Nilsen.

Super Maria sang om Amors pil her I Nattradion. Og en av våre mest markante skuespillere sa jeg I sted, og det må man vel trygt kunne kalle Kristoffer Joner, som har bursdag I dag. Han har vunnet Amanda-prisen for beste skuespiller 3 ganger, og Kanonprisen 2 ganger. Og mange så han vel I Netflix-serien Harry Hole, der han spilte en ja, litt shabby type. Men han har jo hatt store hovedroller også, for eksempel I filmer som Bølgen og Skjelve. Det kanskje ikke så mange vet at han også synger, og har vært lista her I NRKP-en. Og det var med denne låta, som kommer som en liten gratulasjonshilsen til bursdagsbarnet Kristoffer Joner. Hører du?

Bursdagsbarnet Kristoffer Joner fikk synge på dagen sin 24 timer I døgnetten. Nå det Inni Kamoz som blir siste artist ut her I nattradion denne lørdagsnatta. Så da skal Nils Agerlomstad bare takke for laget og ønske deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han er stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i natt. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utenlandske turister ikke har returnert. Veivesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helga. Veiarbeid på E18 startet i kveld, og sammen med den pågående togstreken kan gjøre køene ekstra lange. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. De oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreken.
2: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan, det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget i Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som er foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så er det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Det sa kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.